ね、そんなに高くないでしょう。ちょっとこーっとやっぱりいるよねみたいな、そんなようなお天気ですけれどもね。でもね、このお日様の力すっごく強くって結構続いてますよね。この3日間ぐらい結構続いておりますけれども、私ね、昨日、最近ね、ちょっとお化粧するのめんどくさくって、すっぴんで結構ね外出歩いちゃってるんですけれども、この時期実はね紫外線が本当に強い時、本当に、ね、焼けちゃうんですよね。で昨日の夜ね、お風呂に入って、あ、いい湯だなって思って鏡を見たら、なんだかね鼻の頭とその頬骨の上の方、ここがね赤いんですよね。で結構広範囲に赤くってみたいな、もしかしてこれ日に焼けてませんかみたいな感じで、この今赤いからいいけど、これが茶色くなったら やだなみたいな感じで、いや紫外線皆さん本当ね気をつけてください。もうねうっかりはね禁物でございます。まあシミも出る切るだろうしね、もうちょっとね心配なとこなんですよ今ね。だから鼻の頭が今朝はねちょっと赤みから今度茶色くなってきてんじゃないかなみたいな、やだーみたいな感じなんですけどね。いやだからちょっとねうかつにすっぴんってダメなんだなと思いました。やだなーと。男性どうなんですかね、そんなの関係ねえよっていう人はだいぶ減ってきてるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり男性の方も気にして、日焼け止めとかしてるのかな。でね、親戚の横浜の親戚の子とね喋ったり、やっぱりね、顔がね子供たちの顔がだいぶ茶色くなってるって赤いんじゃなくて茶色くなってきてるって言ってましたね。いや怖いですね。まあ、そういうようなことで、まあ、本州の方はもうすでにもう皆さん真っ黒みたいな感じで言ってましたね。特に大人はねお化粧したりとか日焼け止めっていうアイテムがあるので、それでね、防いでおりますけれども、いやーでもね向こう、まあ、本州系の子供たちは本当ねこれから暑くって意外とね外に出られない、外でねもう思いっきり遊ぶだなって恐ろしくてみたいなことは言ってましたけれどね。まあ、なので北海道もこれからですよ、もう日に焼けたくないですねみたいな感じで、日焼け止めは早速買いましたけれどもね、ちょっと若干ちょっとずれたかな遅かったかなみたいな感じ。まあでも今朝はねしっかりお家でお化粧してやってまいりました。いつもねスタジオに入るちょっと手前でこうトイレでねささっとねお化粧するんですけどもね、それはねダメですね、やっぱり日に焼けちゃうということでね、お家でちゃんとお化粧してからやってくるようにしますあ10分ぐらい早く起きなきゃいけないかなみたいな感じですけどね。さてそんな紫外線の多い北海道札幌もどこ行っても今日もねいいお天気ですよ。まあ、キャンプ日和っていうかね、まあ熊も怖いですけどね、まあでもねキャンプしたいですよね。まあ、ただちょっとね、山菜狩りの方もちょっとね被害に遭ってたりとかするので、そういうことを考えて、やっぱりこうこの春をね楽しんでいかなければいけないななんて思いますけれども、いやでもキャンプ行きたいですね。お家で庭でキャンプするかなねえ、なんか違うものにこう被害を遭遇しちゃいそうな気も しないでもないですけどね、まあ、そんなような感じでですね、せっかくの春です、楽しんでまいりましょう。もうねお花もあちらこちらで満開も、そろそろね桜も終わりになりつつあるかな、まだ咲いてるところありますもんね。今日なんて今日ちょっと歩いてきたんですけれども、公園の中まだね桜が咲いてましてね、いやなんか まだ楽しめるんだななんて思いましたけれどもね。まあ、本州の方はもう桜、嘘いつの話してるんだみたいな感じだとは思うんですけれども、そんな感じで北海道はそろそろ春からね夏への準備を始めてるかなっていうところですね。さて時刻は9時6分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ私パーソナリティ福井光子に最後までお付き合いください。

お届けした曲はアメルミュージックで May Feels Like You でした。いや、なんかすごくね、AI が作ったみたいな感じの歌かなみたいな感じだったんです。最近AI が作った曲もなんか結構心にヒットするみたいな曲いっぱい作ってくれるんでね。いやー、自分の歌詞もね、こういう感じで AI が作るといいのかななんて思いましたけども、これちょっとね、私は分からなかったんですけれども、とてもね、爽やかな可愛い曲だったんですけれどもね、いかがでしたでしょうか。さて、時刻は9時11分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ、10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。そして皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスは asa@776.fm、 asa@776.fm です。どんどん送ってください。お待ちしています。さてメール届いてます。ありがとうございます。福ちゃん元気かいみたいな感じですけど、おはようございます。みっちゃんおはようございます。で今日も良い天気です。宮川朝市と陣屋朝市行ってきましたっていうことなんですけど、これを聞いて皆さんね、あそこに行ってんだみたいなお分かりになる方、行ったことある方ですよね。これあの立山、飛騨高山の方に行ってらっしゃるんですよね。宮川朝市と陣屋朝市、いいね、こういうのに行きたいですね。大好きですね、こういうところに行くのが。いやもう新鮮野菜とかいっぱい手に入ったんじゃないでしょうか。もう私ねこういうところに行くとね、あの旅行に行くときはスーツケース空っぽにしていくんですよ。もう自分のね、着るものとかはね、まあ、洗えばいいやとかね、現地調達だみたいなタイプなので空っぽにしていって、こういう朝市とかでねいろいろ買い込むんですよね私はね。いや何買ってるのかな、今頃行ってるのかな。9時だから朝市としてはそろそろピークを過ぎ始めているのかなみたいな感じですけどね。いやでも外国人多いじゃないですか、まあ、こういうのにもう皆さんもピンピンこうアンテナ張ってもう絶対見逃さないぞみたいな感じでね、押し寄せますからね。でもね今一番夏野菜が美味しい時期だから、いろんなねお野菜手に入ったんじゃないでしょうか。あとねそういう朝市だとね、こういろいろ食べ歩きなんていうのもできるんじゃないですか。いやーいいなー、ちょっと瞬間移動してちょっと行ってみたいところですけどね。いい天気ですしね。あ今日も良い天気ってことはそちらも良い天気なんですね。いやーいいな、いい旅してますねぷちゃんいつもね。もういちごとかはもう売ってないでしょうね、そちらの方はね。今だったら何が売ってるのかな、やっぱりやっぱりナスビとかオクラとかそんな感じなのかななんて思うんですけど、どうなんですかね。いや本州の方のやっぱりこうお野菜若干違ったりとかするのでね、そういうこう、まあ、現地のものを食べたり見たりするっていうのは本当楽しいですよね。あの写真ね、送ってくださったんですけれども、これが朝一なのかな、もしかして朝早いのかな。あでも朝一のお店、出店はちょっと写ってないですね。まあ、ぜひぜひその朝市の様子もぜひお伝えください。やっぱり北海道にいるとその朝市っていう言葉なかなかね身近に感じられなくって、なかなかどこに行けば朝市に出会えるんだろうなって思っちゃいますけれどね。あの知り合いの人は、今日いい旅行してくださいね。もうなんか話がどんどん違うところに行っちゃうんでまたメール送ってください。お待ちしてます。今旅の最中ですねきっとね。いいな、いつまで旅は続くのだろうみたいな感じですけども、私のね朝市はですね、最近のヒットは札幌卸売市場の朝市ですね。これね先週の土曜日行ってきましたよ。いや買いましたねやっぱりね買わさるみたいな感じでいろいろ買っちゃいましたけれども、

で、札幌卸売市場の朝市って何っていう方のためにちょっと情報をね、お伝えしたいと思うんですけれども、時刻がですね9時17分を回っているので、ここで一旦コマーシャルです。

お気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために、土屋ホーム不動産。

お届けした曲はダニー・ハサウェイで Love, Love, Love でした。時刻は9時22分から23分になるところです。

ールをお待ちしています。メールアドレスは asa@776.fm です。どんどん送ってください。お待ちしています。さて、福ちゃんですね、ありがとうございます。今立山ですね、いらっしゃるわけですけれども、みっちゃん朝一ではつきたてのお餅や、そんな嬉しいありがとうって言いたいところですね。えつきたてのお餅食べたい。で、お味噌、あいいな、やっぱりね、ですよね、向こうはね。で買って食べてきました。お餅いいな。これから白川郷に行ってきますね。あい、何年前に行ったかな、私も行ったんですよね。何年前かな、もう8年前ぐらいになるかな。いや楽しかったですよ、白川郷。ちゃんちゃんこかなんか来てね写真、記念写真かなんか撮ったかな。なんかもうすっかりね、すっかりじっちゃんばっちゃんみたいな雰囲気になってね、なんかちょっとオーブみたいな感じでしたけれども、ね、もう馴染んでました、うん、いや白川郷にもね、民泊のようなのがあって、いや泊まってみたいなとか思いましたけどね。中に入ってこんな風になってるんだとか思いましたけれども、もうその白川郷全部がもう全てがこう見応えあるっていうかね、もうお土産がやっぱりこうちょっとこう北海道と違うのでね、もうそういうのも見てるだけでもすごい楽しかったですね。何買ったかな、お土産ちょっと忘れましたけれども、そうですか。いや楽しんできてください。もうお餅に食らいついておりますけれどもね、どんな風にして食べたのかな、お餅はみたらしでしょうか、何でしょうわかりませんが、いやお味噌美味しいでしょう、きっと。これはちょっとね、北海道では味わえない、こうやっぱり日本の原点のようなお味噌なんじゃないでしょうかね。いやちょっと食べてみたいな。その写真ちょっとね、食べているお餅を食べている福ちゃんの写真とかそういうのもちょっと見てみたいですねぜひぜひ送ってくださいね。白川郷もね、まあ、多分変わってないと思いますけれども、いやこう歩いてると本当なんかこう、なんか時代っていうかね、こう、あ、に同じ日本なんだとかって思っちゃいますね。北海道はどちらかというとそういった歴史的建造物だいぶなくなっちゃいましたのでね、まあ新しい町といえば新しいんですけれどもね、まあ、こういうところもやっぱり外国人多いでしょうね、きっとね。いいんです、日本をね知っていただければ、それで日本のね、こう何でしょう、ふるさとの心を知ってもらえればなとか思いますね。いや旅は続くですね。またメール送ってくださいね、お待ちしています。朝市でつきたてのお餅っていうのはやっぱり札幌のね、卸売市場ではの朝市ではお餅はないですけれどもね、北海道ですね、やっぱりね、海鮮物が多かったりしますね、お寿司とかね、で2階に上がっていくと知る人ぞ知る朝中華っていうのがあってですね、その卸売市場で買ってきたであろう新鮮なその牡蠣の中華とかね、いや美味しいですよ。お値段もすごいけれども、でも朝から行列みたいな、こんなところに看板だってほとんど出てないんですよ。いや皆さん情報通ですよね、本当ね、びっくりしちゃうんですけれども、あやっぱり SNS ってあやっぱり 大切なんだなとか思いましたけれどもね、知らなければ知らないで終わっちゃうみたいなところですけれども、まあ、卸売市場我が家からちょっと近いので、結構この朝市はね利用しているところですけれど、先週の土曜日にその札幌卸売市場の朝市に行った時、何を買ったか、みっちゃんは何を買ったかということで、うーん、函館さんの塩辛買いました。パウチ、なんでビニールにこう

ディオ山ショー FM ドラマシティ周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。そして皆さんからのメール

っちりこう真空パックされた塩から買いましたね。これね200円だったんですよ。安いみたいな感じですけどね。その他にですね、北海道産の狛犬、狛犬を買いましたね。これが500、消費税ついて550円だったかな。これもね食べるのすごい楽しみにしてるんですけれどもね、そんなに高くないですね。あと何を買ったかな、もうあれもこれもって欲しくってね、いろいろ買っちゃいましたけれどもね、何買ったかな、ちょっと先週の土曜日ですからね、5枚買ったでしょ。あ、海苔買いました。あのお寿司用の海苔、まあ、結局ね、あの卸売市場なので結局お寿司屋さんが新鮮なネタを買いに来るわけですよ。ただそうするとネタだけではなくって海苔とかね、そういうのもね売ってたりとかするわけですね。これはねまたいい海苔買ってきたんですよ。これもね食べるのちょっと楽しみなんですけどね、まあ、そういうようなことで、その海苔を売っているお店がなんとお茶屋さんね、玉水園だったかな、もう老舗の お茶屋さんで、あ、お茶屋さん、あ、これ東区にあったよなとか思ってですね、ふらっと寄ったらですね、これはねあの本店よりね2割ぐらい安いからとかって言われます、うん、あ、どうして黒い海苔なんですかって言ったら、いや、お寿司屋さんがさね、お茶買いに来るでしょ、抹茶とかでね、そのついでにね、海苔もね売ってるんだよって、これも、ね、よく売れるんだってね言っておりましたね。なるほど、まあ連想ゲームじゃないですけどもね、まあ、やっぱりこういう感じでビジネスを広げていくんだななんて思いましたけれどもね。まあ塩辛ね普通に美味しい、めっちゃ美味しい、うん、たった200円ですからね、もうぜひねこれ買ったらいいんじゃないかなと思いますね。あとさっきも言いました、その牡蠣の専門店、いろんな牡蠣売っててね、これもね美味しいんでしょ、プリプリとね大きくてね美味しい。これでね牡蠣スパゲッティ、これねおすすめですよ。ただねあんまり炒めちゃうと牡蠣の水分が抜けてチンチクリーンになってしまうので、ぜひぜひね、あのレアな感じでお召し上がりいただくとね、こう磯の香りがしてとっても美味しいですよ。ぜひぜひ、この札幌卸売市場の朝市行ってみてはいかがでしょうか。さて時刻は9時31分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。ここで一旦コマーシャルです。

0: チでレストランスタイル、お手軽ラクレットはライス状にカットして袋入りです。フライパンで溶かして野菜やパンと一緒にお召し上がりください。香り豊かなラクレットチーズです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。
1: うつや障害で家から出るのが怖い、人と話すのが不安、そんな方が自分のペースで働く力を身につける場所、就労継続支援事業所ほのかぜ。見学相談随時受付中。あなたには可能性しかない。株式会社ほのかぜ。

お届けした曲はギビオンで 20s でした。時刻は9時36分を回っています。モーニングサンド1、10時26分までの生放送です。どうぞ最後までお付き合いください。

レディオ山ショー FM ドラマシティ周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。どうぞ私パーソナリティ福井美津子に最後までお付き合いください。そして皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスは asa@776.fm です。どんどん送ってください。お待ちしています。ねえ、今旅行中の福ちゃんいいな、いいもの食べて、あ、つきたてのお餅もうね食べてね、いやーきっとね笑み満面なんでしょうね、きっとね、いや美味しいでしょう。やっぱ本州のねお餅とね、やっぱりねもういただいたことあるんですけどね、美味しい、伸びが違うみたいな、照りが違うみたいなね、そんな気がしましたけれどもね、まあ、北海道のお米も美味し十分美味しいですけどね。さて北海道、今ねアスパラが美味しいですよね。もうねこの間アスパラスパゲッティを食べたんですよ。いや美味しくてシャキシャキ、もうあアスパラってこんなに美味しいんだとか思いましたけどね。あんまりクタクタ煮てペタペタにならないで、こうちょっとこう寸止めみたいな感じでシャキシャキ感を出してね食べるとねとっても美味しいですよ。で朝一ね、朝一から列のできるのっぽろ野菜直売所っていうところ、皆さん知ってるわよみっちゃんってねなんか言われちゃいそうですけれども、のっぽろ野菜直売所、これねぜひ行ってみてくださいってね。朝9時の開店を前にもうすでにね10人以上のお客さんが並んでるみたいな、そんな感じなんですけれども、でそのお客さんがね一目散に駆け寄った売り場というのがアスパラ売り場。もうねやっぱりね我先にと太いのを探すわけですなんか私もやっちゃいそうな感じがしますけれどもね、やっぱりねあのみずみずしさが違う、やっぱ細いとねちょっとね、まあ美味しいですけれどもね、味はあってそれはそれでまた美味しいんですけれども、この太くてねみずみずしいのがねもう何とも言えませんね。でもねもうつわものがいっぱいいらっしゃるわけですけれども、もうかごいっぱいにね買っていく、まあ飲食店の方かもしれませんけれどね、やっぱりみんな選んで買っていきますからね、やっぱり早いうちですよ皆さん。やっぱりね開店と同時にねもうね我先にと走ってくるいや、まあ、ちょっとあれですけれどもね、気が引けますけれども、まあ、でもね親戚のところにね送ってあげようと思ってとかね、まあ、結局それぞれね、送られてやっぱり嬉しいですね、旬のものってね、なんでしょう、封を開けた途端何か北海道の香りがプーンみたいなね感じですね、まあ、消費者、まあ、はそうですけれども、まあ、生産者の方もやっぱりね1年間面倒見ますからね、やっとそしてすくすくっとこの取れ、ね、伸びたところをあの人間様に食べられちゃうわけですけれども、もう1年面倒を見て取れる時期がもう今だけなんですよということでね、まあこんな感じで皆さんがねこぞって買いに来てくださるっていうのは本当ね、なんか報われる感じがしますよなんてね生産者の方がおっしゃっておりました。まあやっぱりね、まあ、お値段もねそんなにまあ安いかって言ったらやっぱり1年ね手塩にかけて育てられた丸々と太ったアスパラちゃんたち、やっぱりね例えば 2L サイズ以上であればアスパラ 450g 結構量入っておりますけれども1290円、もう食べる価値あり、まあ、この時期のみ食べなきゃ、そんな感じですね。皆さんどういう風に食べるのかな、ラジオのね前の皆さんはどういう風にアスパラ召し上がるのでしょうか。私はね天ぷら大好きみたいな、それからねアスパラベーコン、これがね大好きですね。でねやっぱり欠かせないのはアスパラをね、ちょっとこうシャキッとした感じを残しながら茹でた、そしてそこにマヨネーズをいっぱいみたいな感じで食べると、これがねアスパラの甘みと旨みを、ね、引き出してくれてね美味しい
しいわけですよ。あとバターソテーっていうのもねいいですね。でやっぱり根元の部分ちょっと硬かったりとかするとですね、これをですね浅漬けにするとねまたね美味しいんだそうですよ。シャキシャキとして、やっぱりちょっとね硬いから筋がいっぱいだからみたいな感じで捨てちゃう方もいますけれども、これをね浅漬けにする、まあ、ちょっと硬いところちょっとやっぱ皮むいたりとかしてね、そうすると美味しいんだそうですよ。まあ本当にね癖がないしね、絶対これおすすめですね。でねお店側はですねやっぱりエコバッグのご持参をお願いしますということで、ね、書いております。まあ、アメリカとねイランの情勢悪化ということでいろんなものがねやっぱりね品薄状態になってきているんだそうです。だからレジの袋なんかもね次の入荷の見込みがわからないということなんだそうですよ。なのでねエコバッグ自分でね袋を持参するといいんだそうです。してほしいっていうことは言ってましたね。なのでお店側は、まあ、本当にレジ袋のが本当に入荷が止まってしまいそうなので足りなくなっちゃった時のためにやっぱりねないっていうわけにいかないんですよね。どうしたらいいんだろうみたいな感じで頭を抱えているので、ぜひぜひエコバッグをお持ちくださいとね張り紙をしているということですね。まあそういったこと

とかね、こんなところにもね、末端のところでもね、影響が起きているということで、ちょっと、考えちゃうなと思いますけれどもね。まあそういうことで、まあレタス、例えばそこでね、アスパラだけではなくてレタスとかも売ってるわけですよ。でレタス、これね、くるむそのフィルムを作っているんですけども、その使ってるんですけども、特殊なフィルムなんだそうですよ。で鮮度を保つためので、お値段もね当然上がっちゃっているわけで、5円で買えてたものが今ね8円だそうですよ。だから、まあ、価格に上乗せせざるを得ないっていうところもあるということで、ご了承くださいっていう話をちょっとちらっと言っておりましたけどね。でやっぱりその、まあ、皆さんもお気づきかと思いますけれども、やっぱりそのレタスを包んでいるそのフィルム、いいフィルムですよね。あれね、使い回ししてるんですよ私はね。であれに入れておくと結構レタスがシャキッとね、結構鮮度を保たれるんですよ。でレタスだけじゃなくって、そういったアスパラとか、これから、まあ、夏野菜ということでね、ナスビとかこういうのもね、鮮度がずっと保たれるということで、あとよく冷蔵庫に入れておくと干からびてしまう生姜、こんなのもね入れておくと便利なんでしょう。だから我が家はね、結構あのフィルム取ってあって、結構ずっと使い回ししております。まあさすがに汚くなるとちょっと洗ったりとかしてますけれども、これねお値段高いんだそうですよ。だからね、ぜひぜひ使い回しっていうかね、そういうのも使ったりとか、あとお買い物は極力エコバッグをお持ちください。まあ、どこでもね、どのシーンでもそうですね。私なんかはね、プールに持っていく透明のビニールの、ちょっと固めのバッグを持っていくわけですよ。そうすると中が透明でね、何を買ったかって見えるし、確かに買いましたよということでね、まあ、そういうことで、これも使い勝手いいですよ。軽いしね、ぜひぜひそういう感じで、個人レベルでちょっと頑張っていきたいなと思うわけですけれども、ずいぶん朝一から話はかけ離れてしまいましたけれども、トータルでお話をお聞きいただけたらと思います。さて時刻は9時46分を回っています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。ここで一旦コマーシャルです。

海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で。

鶏串豚串つくね串、どれもがジャンボ。司特製タレ付きザンギや司特製醤油味焼きそば、新鮮な日替わり刺身が盛りだくさん。本郷通り8丁目と南郷通り17丁目で営業中。お問い合わせは本店 011-866-2989、 南郷店 011-846-2989。 ジャンボ焼き鳥つかさ。

0: お天気、道路、交通情報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りいたします。
1: 親子喧嘩の翌日、母のお弁当を開けたら、おかずが全部ハート型だった。

0: 不愛想な娘のお弁当箱にお弁当の感想文が入ってた。
1: そこまでしなくても
2: 思いはきっと伝わる。創価学会。

モーニングサンドイッチウェザーインフォメーションです。今日5月、今日はですね14日木曜日です。まず概況です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが、明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知後志地方の今朝の午前3時のお天気は曇りまたは晴れとなっています。いました。で、今日14日は晴れ時々曇りでしょう。明日15日は晴れ時々曇りの見込みです。海の波の高さは今日は2メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日15日は1メートル後2メートルとやや高くなる見込みです。続いて、各地のお天気です。まず最初に函館です。晴れ時々曇り、日中の予想最高気温17度、最低気温は9度、降水確率 0%。 室蘭です。晴れのち曇り、日中の予想最高気温14度、最低気温は9度、降水確率 0%。 旭川です。晴れ、日中の予想最高気温20度、最低気温は2度、降水確率 0%。 釧路です。晴れ、日中の予想最高気温13度、最低気温は3度、降水確率 0%。 網走です。晴れ時々曇り、日中の予想最高気温8度、最低気温は2度、降水確率0%。 稚内です。晴れ時々曇り、日中の予想最高気温12度、最低気温は3度、降水確率 0% となっています。続いて札幌の今日14日木曜日のお天気です。晴れ、日中の予想最高気温19度、最低気温は8度、降水確率は1日を通しまして 0% となっています。風です。北の風後南東の風、石狩南部では南の風やや強く吹くでしょう。波です。 1.5 メートル後1メートルの予報が出ています。続いて札幌の明日金曜日15日のお天気です。晴れ、日中の予想最高気温24度、最低気温は9度、降水確率は1日を通しまして 0% となっています。風です。南東の風後北の風、海上では南西の風やや強く吹くでしょう。波です。1メートル後2メートル。続いて石狩地方の警報注意報です。ただいま乾燥注意報が出されています。道の花粉情報が出ております。今日は非常に多いようです。そして明日15日金曜日も非常に多いマークが出ています。私も多分ね、花粉症じゃないかと思うんですけど、ちょっとね鼻がねみたいな感じなんですけどね。さて、そして道の熱中症情報ということで、今日はほぼ安全ということで、喉が渇く前に水分補給をしてくださいということで、明日も同じです。さて、向こう1週間のお天気です。16日土曜日、曇り時々晴れ、日中の予想最高気温22度、最低気温は11度、降水確率 20%。 17日日曜日、曇り時々晴れ、日中の予想最高気温21度、最低気温は12度、降水確率 10%。18日月曜日、晴れ時々曇り、日中の予想最高気温22度、最低気温は13度、降水確率 10%。 19日火曜日、曇り時々晴れ、日中の予

総最高気温21度、最低気温は12度、降水確率 10%。 20日水曜日、曇り時々晴れ、日中の予想最高気温19度、最低気温は11度、降水確率 20%。 21日木曜日、曇り時々晴れ、日中の予想最高気温19度、最低気温は12度、降水確率 30% となっています。今日の北海道はですね、どこに行っても晴れ、降水確率もどこ行っても 0% ということでですね、もうどこでもドアではないですけど、どっか行きたいですね。もうこうなると植物もどんどん育っていく、もう若葉綺麗ですね、新緑がとっても綺麗、我が家もね、あっという間にもう植物が30センチぐらい伸びちゃって、これ芍薬かな、いや大きいわ。そしてね、我が家にはですね、巨峰のブドウの木がありまして、これもね葉っぱが大きいのでね、今その膨らんでるところなんですよ、新緑、もうすごい。 あとライラック祭り、ライラック、我が家にはライラックもね、もう満開でございます。いや綺麗ですね、いい香りがするんですよ。まあ北海道は本当に花のシーズンをね迎えております。新緑のシーズンを迎えています。もう楽しんでまいりましょうね。以上、モーニングサンドイッチウェザーインフォメーションをお届けしました。時刻は9時55分を回っています。

0: パ、あのね、
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう、創価学会。
3: お天気、道路、交通情報、あなたの明日を新しく、北海道創価学会の提供でお送りしました。

メガネのプリンスの大見です。メガネのプリンスではセットメガネがお買い得です。フレームレンズセットで4980円からお作りいただけます。軽くて柔らかいクリオネメガネセットは16800円からご用意しております。似合うフレームを選ぶためにパーソナルカラー診断や AI 診断も実施しております。新札幌サンピアザセンターモール2階メガネのプリンスにぜひお越しくださいませ。メガネのプリンス。

0: ボールを入れるところに上手に入れれてよかったです。将来の夢はお花屋さんです。
1: 厚別区大谷地東1丁目国道12号線沿いテニススクールウィング。あなたもテニス始めてみませんか？お問い合わせは 894-1024 894-1024 テニススクールウィング。今日は掛け算のお勉強。三四
2: 十二、
1: 三五
2: 十五、
1: 三六
2: 協定。
1: そう、時間外労働や休日労働は三六協定を結ばないといけません。
3: 職場の悩みは労働組合の連合北海道へ。

レディオ山椒 FM ドラマシティ周波数 77.6MHz でお送りしています。10時26分までの生放送です。どうぞ私パーソナリティ福井光子に最後までお付き合いください。そして皆さんからのメールをお待ちしています。メールアドレスは asa@776.fm asa@776.fm です。どんどん送ってください。お待ちしています。さて続いてのコーナーは光子の知らない世界ということで、いくつか調べてまいりました。ダダダダダダと言っちゃいますのでね、それ知ってるとか、あ、いや知らないなとかね、いろいろとね あるとですね、ご自分で調べてくださいみたいな感じでしょうか。まず面白い雑学ということでですね、まあ、まず1番パンダ。パンダの主食知ってますね。実は 99% が竹。美味しいの？こういうのを食べてあんなに丸々とね、白黒に分かれるんですかね。さて、いつ頃からいたんでしょうね。ちょっと ここら辺もちょっとこう調べると面白いかもしれませんね。

らもしかしたらああいうとこああいう風に白黒ではなくて今は淘汰した形なのかななんて思いますけどね、わかりません。さてその次、みつこの知らない世界、その次はクジラは眠る時も泳ぎ続ける。まあ、こういうのもね結構いるかもしれませんね。黒い。さて今度はハチ、ミツバチですね。ハチは踊って会話する。まあボディーランゲージなんでしょうね。人間にとっては踊ってるように見えるかもしれませんけど、多分そう羽のこう揺らし方だとかね、ね、お尻のこう振り方だとか、それでもってこうこういう南々東にいい、お花がいっぱいあるぞみたいな、ね、そんな会話をしてるんでしょうね。さあ今度はですね、みつこの知らない世界、その次はキリンです。キリン、いや最近キリン見てませんね。丸山動物園もねちょっと行ってないですね最近ね。でキリンの下ベロベロベロ長いですよね。これは黒いんですよ、知ってましたかね。えあれで舐められたら大変ですね、きっとザラザラしてるんだろうなとかいろいろ考えちゃうわけですけれども、黒いんだそうです。さてその次、イカ。イカお高いですね。イカの塩辛美味しいみたいな感じですけれども、イカの心臓は3つあるんだそうです。心臓3つ、どうして3つなんですかね。2つじゃダメなんですかね、1つじゃダメなのかみたいなね、いろいろ考えちゃいますけどね。何か理由があって3つになったんでしょうねきっとね。さてみつこの知らない世界、今度は猫ちゃん。猫ちゃんはゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロってやってますよね、あの音で自分を癒してるんだそうですよ。本当かな、聞いたのかなみたいな思っちゃいますけどね。まあこれで気持ちが落ち着くんでしょうね、精神的に落ち着くのかななんて思いますけれどね。さあその次ですね、みつこの知らない世界、今度は蝶々。蝶です。蝶の味覚は足にあるんだそうですよ。聞いたんですかみたいな感じですけど、まあこれはね、解剖学的にこう、ね、足にそのこう味覚のね、細胞があったんでしょうねきっとね。さあ今度はですね、みつこの知らない世界、今度はナメクジ。ナメクジもねしばらく会ってませんね見なくなりましたね。でナメクジには4つの鼻がある。いや研究する人がいるっていうことですよ。呼吸してるんですね、ナメクジさんもね。鼻があるっていうことは肺もあるっていうことですよね。いやどうなんでしょうね。そっか、あんまり考えてなかったですね。その次、みつこの知らない世界、今度はバナナは実は草だそうです。ほんと草のカテゴリーってなんだみたいな感じですけどね。でもバナナ美味しいですよね。さあ今度はですね、みつこの知らない世界、今度はコアラ。で今日はなんか生物ばっかりですけど、動物ばっかり。コアラの指紋は人間とほぼ同じなんだそうです。ということは指紋でその答えがこうね分かるということなんですね。判別できるということでね、あこれはコアラのね、アキちゃんだよとかね、わからないアキちゃんなんて勝手に名前使っちゃいましたけどごめんみたいな感じですけど、その次はですね、みつこの知らない世界、今度は人間。人間は一生のうち3年間をトイレで過ごす。これもね個体差ありますね、腸の長さとかね食べるもので出方が違う、まあ、そういうことですけれども、まあ、一応、まあ、平均値として3年間をトイレで過ごすんだそうです。いやこのトイレタイムをですねやっぱりうまく使わないとね、スマホをね持ち込んでずっとスマホ見てらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。うっかりそして手を洗う時に忘れてくるっていうパターンが多いそうで、これが顕著なのが

まあ、高速道路ですね、お忘れ物ございませんかみたいな感じで、絶対に忘れないでねって忘れられると本当困りますよね、これね、発見者が一番つらいさあ今度はですね、みつこの知らない世界、電球。電球が発明されたのは結構昔ですよ、1800年代だそうですよ。すごいですね、電球ね、日本も明治時代にはまず最初ガス灯でしたもんね。そうなんだ。さて今度みつこの知らない世界、今度はハチドリ。ハチドリ、これね、ほとんど本物は見たことはないですけどね、見たことある人ほとんどいらっしゃらないんじゃないでしょうか。ハチドリは後ろに飛べる唯一の鳥だそうです。後ろに飛べるってすごいな、どうやって飛ぶんだ。あ、なんとなく想像つきますけどね、羽の動きを変える、まあもちろんそうでしょうけどね。さあ今度はカバー、カバちゃん。カバーはカバの汗、何色だと思います。色があるんですよ、ピンク色だそうです。かわいいですね。これも調べた人いるんですね、カバの。いや、まあ、動物園の方たちは結構知ってらっしゃる方多いかもしれませんね。じゃあその次ですね、みつこの知らない世界、鳥は恐竜の子孫です。あ、翼竜って言いましたよね、恐竜ですもんね、あれもね。さあ今度はですね、タコ。ここにはですね、9つの脳があるんだそうですよ、脳いろんなこと考えてるんですね。さあ今度はですね、今度はですね、シロクマちゃんです。シロクマちゃんの皮膚は白いと思うでしょう、黒いんだそうですよ。へーとか思いますね、ちょっと毛をわけわけして見てみたいもんですね。さあ今度はですね、みつこの知らない世界、今度はチーズ。いろんな種類ありますよね。このチーズはいつ頃から食べられているか知ってますか。なんと4000年前からですよ。4000年前から存在している、まあ、本当に素晴らしいタンパク質ね。ということでね、まあ、昔から食べられ、4000年も食べられてきているということですね。最初の頃初めて口にした人たちはね、まあ、この人は大丈夫かなってね、周りの人たちは見守ったでしょうね。でもね、美味しいっていうことで、まあ、普及したんだと思う。その最初の一口ね、誰が食べたんだろうとか思いますけどね。さてその次、みつこの知らない世界、昆虫の数。昆虫の数は地球上の生物の約 80% もあるんだそうですよ。すごいですね、まあ、昆虫食ということでね、昆虫を食べる、まあ、こういうのもあるそうですけどもね、まあ、日本もね、イナゴのつくだ煮で見かけたこともう最近ないですね、まあ、昆虫食ってね。福ちゃんが今いる金沢とか、いや金沢ではないですね、飛騨とかないですかね、ちょっと探してみてはいかがでしょうかいいタンパク質ですよ、あれも、はい、で生物の 80% なのでね、もうこれをね、食物、まあね、一つに加えるとかなりいいかもしれませんね。さあ今度はですね、みつこの知らない世界、今度はカンガルーは後ろにジャンプできないだそうです。まあね、いろいろと動物には得手不得手があるようですね。ということで以上、みつこの知らない世界お届けしました。さて時刻は10時13分を回っています。

みんなが知ってるどんぐりのパン、食べておいしい、見て楽しい、どんぐりの焼きたてパン。いつ来ても焼きたて、どんぐりのパン。南郷通り本店、サンピアザ店も連日満員御礼。どんぐりは地域の皆様を応援しています。どんぐりのパン、あなたはもう食べましたよね。カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスを

ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。

レディオ山ショー FM ドラマシティ、周波数 77.6 メガヘルツでお送りしています。モーニングサンドイッチ10時26分までの生放送です。あとね、本当に5分ほどなんですけれども、最後までお付き合いください。さて、メール届いてます。ありがとうございますね。くちゃん、すごい、みっちゃん、白川郷に着きました。外人ばかりですねそこがね、印象ですが、もうこれね、もう日本国中ね、避けて通れないところなのでね、観光地は特にね。あ、でもね、素敵なお写真3枚ね送ってくださってありがとうございます。なんか懐かしいな。いや、健在ですね。いや、今緑豊かですごく綺麗、ありがとうございます。あ、でも、あら、川吹き屋ね。あ、健在ですね、綺麗ですね。あ、なんか日本の原点って感じですね。山々も綺麗だし、ここら辺はやっぱり全然私が行った時と変わってないですね。ここでも何か美味しいもの食べたんですか？いや、いい街並みですね。でもあんまり観光客いないような気がするんですけれども、もうごった返してるかなとか思いましたけど、そうでもないですね。あ、でも天気は最高。私も何を食べたかちょっと忘れましたけど、レンタカーで行ったんですかね。いや、いい写真ありがとうございます。まだ旅は続くでね、これからね、どこに行くのかななんて思いますけれど、また目送ってくださいね。お待ちしています。さっきね、福ちゃんが、まあ、朝市に行くよって言ってたんですけれどもね、あの白川郷の方に行く、そう、まあ、どこだろう、どこだったかな、朝市、あ、宮川朝市とね、陣屋朝市行ってきたんでしょうね。まあ、北海道もね、朝市、それでも北海道もあることはあるんですよね。で、北海道は朝市は旬な、やっぱり海産系ですよね。海鮮丼とかカニとか旬の、まあ、魚介類をね、早朝から楽しめちゃうっていう、これもやっぱり観光名所ですよね。まあ、おすすめなのがもちろん函館の朝市、これね、もう何回行ったかな、私も海鮮丼もね、最初食べた時はもうね、わーってね、もう声が出るぐらいでしたけど、出たかな忘れましたで、今度は札幌二条市場、こちらもね、朝市で鮮魚店とかね、お食事ところが集まっているということですね。あと釧路の和商市場とか、札幌の先ほど私言いましたですね、中央卸売市場とかね、小樽三角市場、ここまだ行ってないんですよね。ここでね、あの親戚の親戚がお店開いてるんですよ。で、ここでね、買ってきてくれたね、いや、筋子だったかな、めっちゃ美味しい、へーとか思いましたね。やっぱりちょっとこう、札幌市内のスーパーでは手に入らないようなプリプリっとしたね、筋子、まあみたいな感じですけどね。そして、まあ、朝市もね、こういったあの市場だけではなくてですね、日本海エリアなんですけれども、石狩湾振興朝市ってやってるんですよ。で、札幌からね、最も近い、まあ、漁港朝市の一つなんですけれどもね、漁師さんから直接買えるということなので、ちょっと行って

たいところですね。買えるのはカレー、タコで、初夏、まあ、6月頃から今度シャコとか取れるんだそうです。そして夏にはですね、殻付きウニなんてね、いやー食べた、1個いくらぐらいするのかな、分かりませんけどね。そして石狩市の熱田、熱田漁港の朝市、これ1回行ったことありますね。賑わってますよ、これ楽しい、行ってみてくださいよ。石狩湾新港からさらに北上した伝統的な漁港朝市です。で、取れたてのヒラメカレー鮭ね、これがねゲットできますよ。それから白尻漁港朝市、これ函館市の南茅部地区なんですけれども、噴火湾港に近くてですね、定置網漁が盛んな漁港なんだそうですよ。で、朝どれの鮮魚が格安で並んでるということで、ボタンエビいいですね、マダラなどが有名です。もうこういうところでね、朝市で採れたてのものを食べちゃったらもう元に戻れませんってそんな感じでしょうか。それから今度森町に行ってみましょうということで、森町、噴火湾の豊かな海の幸が集まる漁港の直売施設があって、ホタテ、スケトウダラ、カレーとかですね、まだまだいっぱいあるんですよ。調べると、ちょっと弾丸遠くで行っちゃうと、ウトロ漁港ですね、ウトロシリエトクっていうところですね。それから厚岸漁港、それからこんな感じですね。で、やっぱり営業時間に注意してください。4月から10月頃の期間限定、まあ、冬季はちょっとね休業しているということだそうです。あとしけ、海が荒れたりとかするともうね、悪天候で漁船が出られなかったりとかするので、商品並ばない状態になるそうです。そしてやっぱり早朝が勝負だそうですよ。やっぱりね、新鮮でプリプリとね、太ったね、丸々と太った何ちょっと分かりませんけど、何をゲットしたいかによって違いますけれどもね、太いこのタコみたいな、足太みたいな、ね、そういうタコちゃんの足とかね、ゲットできますよっていう時間がですね、朝の5時から7時、こちらがピーク迎えるんだそうです。そしてまあ、売れ切れ次第ということで、もう9時から10時頃にはね、売り切れちゃって終了する場所がほとんどだそうですよ。もう時間にね余裕を持って、というかね、朝早く、もう朝、そうですね、こういう朝村とか行くんであれば、札幌朝4時ぐらいに出ないともう間に合わないかな、朝一ね。ということで、ぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。さて、9時から生放送でお送りしてまいりましたモーニングサンドイッチ、そろそろお別れの時間となってしまいました。メールいただいた皆さん、そしてね、お聞きいただいた皆さん、本当にありがとうございました。また来週木曜日お耳にかかります。今日のお相手は福井光子でした。さようなら。

皆様こんにちは。なごみの本棚の中井真理子です。朝のお忙しい時間はもうお済みですか？時刻は10時30分を回ったところです。レディオ山ショー FM ドラマシティなごみの本棚朗読サロンでほっと一息しませんか？毎週木曜日のこの時間は朗読をお楽しみください。さて、今日は韓国の作品をお届けしたいと思います。2024年10月アジア人女性初のノーベル文化賞をハンガンが受賞して大きな話題になりました。今では日本でも韓国文学が大変人気で、 K-POP にちなんで K-BOOK と呼ばれています。さて、以前韓国ドラマにはお金持ちの広いお屋敷がやたら登場、そして主人公が実はその大財閥の跡取りであったなどのストーリーが多く、それで韓国語の先生に韓国ではどんな職業が尊敬されるのですかと聞いてみますと、答えはなんと大金持ちですでした。その思いはどこから来たのでしょう。それは王朝国家だったこの国が近代国家へと舵を取ろうとした時に、経済力の弱さゆえ列強の国々に侮られ、属国植民地になり下がったこと、そうして王朝が崩壊した時、一般の庶民のほとんどが農民でした。人々は屈辱と困難に耐え、新しく近代国家への道へと進んできたのです。それを思えば、お金への思いは欲ではなく願いだったのですね。そして韓国文学にとっては

0: この同じ時期が近代文学への黎明期なのです。そこで韓国作品ならこの時代から入るのも一興かと思い、今日はキム・トンインの作品をお届けします。それではキム・トンイン作芋、朗読は中井真理子です。喧嘩、貫通、殺人、盗み、物乞い、懲役、これらこの世のありとあらゆる悲劇と活劇の根源地である七星門外の貧民窟に転がり込んでくるまでは、彼女の夫婦は農民だった。福女は貧しくはあったが、正直な農家で厳しいしつけのもとに育った娘だった。以前儒教を学ぶ儒生の家柄だった厳格な規律は、農家に落ちぶれてからもまだ多少なりとも残っていた。こういう家に育った福女は他の農家の子供と同じように育ちはしたが、心の底には漠然とながらも道徳というものに対する畏怖の念が潜んでいた。彼女は15の年に村の男やもめのところに80円で売られた。これが彼女の嫁入りだった。新郎というのは彼女よりも20も年上で、父親の代にはかなりの農家で畑も相当持っていたが、彼の代に移ってからは1枚2枚と減り始め、福女を買った80円が彼の最後の財産だった。彼はひどい怠け者だった。村の老人の口利きでわずかな小作畑にでもありつくと、畝も作らず種だけまいて、草取りもせずに放っておき、秋になると「今年は凶作だわい」と地主の家には持っていこうともせず勝手に食べてしまうのだった。こんな風だったからもう村では畑を貸してくれるものがないくらい信用をなくしていた。福女が嫁に来てから3、4年ばかりは、福女の父親のおかげでどうにかこうにかやってきたが、昔の儒生の末裔である福女の父親もこの婿に次第に愛想を尽かし始めた。彼らは妻の実家にまで見放されてしまった。彼ら夫婦はやむなく平壌の城内に人足仕事を求めてやってきた。しかし怠け者の彼には人足とて務まるはずがなかった。しょいこを背に日がない一日、道に座って町を流れるテドン岩を見下ろしてばかりいるのだから、仕事になろうわけがない。だがそうこうするうちに、なんと彼らは運よくある家の下男の口にありついた。福女はこまめに主人の家の仕事に励んだが、夫の怠け癖はどうにもしようがなかった。彼女は毎日目を怒らせて夫を責め立てたが、その怠け癖は直せなかった。そのせいで、この米俵ちょいとどけておくれよ。
1: 俺は眠いんでな。お前が片付けるよ。
0: あたしにやれっての？
1: 20年も飯食らってきてそんなもんもどけられねえってのか。
0: もうあんたなんかさっさと死んでしまえ。
1: なんだとこの雨。
0: ひどいいさかいが絶えず、とうとうその家からも追い出されてしまった。もはやどこ

0: こへ行けよう。こうして彼らは七星門の外れの貧民窟に吹き寄せられてきたのだ。そのあたり一帯を一つの部落として寄り集まっている人々は、乞食を聖業とし、泥棒やら淫媒やら、その他ありとあらゆる恐ろしい汚らわしい罪悪を副業としていた。副女もその聖業に乗り出した。
1: 若いのになんだって乞食なんか。
0: こんなことを言われるたびに、彼女は夫が病気で死にかけてるんですとかなんとかいろいろに言い訳をしたが、そんな言い訳には慣れっこになっている平壌市民の同情を買うことはできなかった。彼女らはこの七星門の外れでも一番貧しい部類だった。副女は19歳だった。給料も住人並みだった。この部落の女のするように、彼女もちょっと稼ぎのいい男の家にでもちょくちょく顔を覗かせれば、毎日50-60銭は稼げたが、寿星の家に育った彼女にはそんな真似はできなかった。彼女ら夫婦は相変わらず貧しかった。飯を食えないこともしばしばだった。朝鮮の記念廟である騎士廟の松林に毛虫が湧いた。平壌府ではその毛虫を取るのに、お恵みを施す意味で七星門外の貧民窟に、そこの女たちを妊婦に使うことになった。副女もその選ばれた者の中の一人だった。副女は一生懸命毛虫を取った。松の木にはしごをかけて登り、木のハサミで毛虫をつまんでは薬水の中に放り込んだ。彼女の入れ物はすぐにいっぱいになり、何杯も捕まえた。日に32銭ずつの労賃が彼女の手に入った。ところが5-6日するうちに、彼女はおかしなことに気がついた。10人余りの若い女妊婦たちが、いつも下でおしゃべりしながらふざけてばかりいることだった。その上、遊んでいる妊婦の賃金は、働いている女の賃金よりも8銭も多いのだった。監督は一人っきりだったが、その監督も彼女らを見ても何も言わないのだ。そればかりか一緒にふざけていることもあるのだった。ある日のこと、お昼になったので木から降りてきて昼飯を済ませ、また登ろうとした時だった。監督が彼女を呼び止めた。
1: 副女、おい副女、
0: 何ですか？彼女は後ろを振り返った。
1: ちょっと来い。
0: 彼女は黙って監督の前に行った。
1: おいお前。
0: あっちの陰へちょっと行ってみんか。
1: 何しに？
0: なーに。行ってみりゃわかるさ。
1: 姉さん。
0: 彼女は振り向いて妊婦たちの集まっている方へ向かって叫んだ。
1: 姉さんも行きましょうよ。
0: 嫌だよ、二人で楽しそうに行くのに。
1: なんだって私が行かなきゃなんないのさ。
0: 副女は顔を真っ赤にして監督の方に振り返った。
1: 行こうや。
0: 副女は首をうなだれて後に従った。
1: 副女、いいわね。
0: 後ろから冷やかしの声が聞こえた。その日から副女も旗

0: 働かずに賃金を余計にもらう妊婦の一人になった。福女の道徳観ないし人生観はその時以来変わってしまった。彼女はそれまで他の男と関係するなどということは考えてみたこともなかった。そんなことはけだもののすることだとばかり思っていた。そんなことをしたらその場で死んでしまうかもしれないと思っていた。けれども人間である自分もそんなことをしたところを見ると決して人間としてできないことではなかったのだ。それに働かないでもお金を余計にもらえるし、緊張した快楽もあるし、物もらいより手もいい。そればかりか、このことがあって後、彼女は初めて一人の人間になったような自信さえ生まれてきた。それ以来、彼女は顔におしろいも塗るようになった。1年が過ぎた。彼女ら夫婦は、今ではもうさほど暮らしに窮することはなくなった。彼女の夫は、結局はこれでいいのだ、というように、オンドル部屋の暖かいところに寝そべって、満足げに笑っていた。福女の顔は、一層きれいになっていった。秋になった。七星門の外れの貧民窟の女たちは、秋になると中国人の野菜畑にさつまいもや白菜を盗みに夜中にかごを持って出かける。福女もよく芋を盗んできた。ある晩、彼女が芋を一箱うまいこと盗んで立ち上がった時だった。彼女の後ろに真っ黒な人影が現れて彼女をぐいっとひっ捕らえた。見るとそれは畑の主のワンソバン、ワンの旦那だった。家へ来い。ワンソバンはこう言った。来いって言うんなら行くさ。ふん。福女は尻をさっと払うとワンソバンについていった。1時間ばかりのあと、彼女はワンソバンの家を出た。畑のうねまから道へ出ようとしたとき、後ろから誰かが呼び止めた。福女じゃないの？福女はくるっと振り返ってみた。ちょうど隣のおかみさんがかごを脇に抱えて、暗いうねまから出てくるところだった。
1: 姉さんだったの？姉さんも言ってたの？
0: あんたも言ってたのかい。
1: 姉さんはどこの家？
0: 陸そばんのところ。あんたは？
1: あたしはワンそばんのとこ。姉さん、いくらもらった？
2: 陸そばんのしみったれめ。
0: 白菜3つ。
1: あたしは3円もらったのよ。
0: 福女は得意げに答えた。10分ばかり後、彼女と夫は彼女の差し出した3円の金を前にして笑い合っていた。それ以来、ワンソバンはちょくちょく福女を訪ねてきた。ワンソバンが来ると福女の夫は気を利かせて表に出て行く。ワンソバンが帰った後、彼ら夫婦は1円か2円の金を間に置いて喜び合うのだった。福女は次第に他の者に愛嬌を振りまくことをしなくなった。ワンソバンが忙しくて

ってこられないことがあると、福女の方からワンソバンの家を訪ねることもあった。福女の夫婦は、今やこの貧民窟の金持ちになっていた。その冬も過ぎ、春が来た。ワンソバンは100円の金で、どこかの娘を買って妻に迎えることになった。ふん、福女は鼻で笑うだけだった。福女、焼けるね。部落のおかみさんたちがこんな言葉をかけてくると、彼女はふんと鼻で嘲笑うのだった。あたしが焼き餅を焼くって、彼女はその度に強く打ち消した。しかし、彼女の胸に生じる黒い影はどうすることもできなかった。ワンソバンが新婦を連れてくる日が近づいた。ワンソバンは今まで自慢にしていた長い髪を切った。同時にそれは新婦の意向だという噂が広まった。ふん、福女はやはり鼻で嘲笑うばかりだった。とうとう新婦のやってくる日になった。華やかな結婚衣装に身を包み、腰に乗った新婦が七星門の外れの野菜畑の中にあるワンソバンの家に到着した。夜更けまでワンソバンの家には中国人たちが集まってバカ騒ぎをしていた。福女は家の裏に潜んで、目をさっき立たせながら中の様子に耳を澄ませていた。他の中国人たちは夜中の2時ごろになって帰っていった。それを見届けると、福女はワンソバンの家の中へ忍び込んだ。福女の顔にはおしろいが真っ白に塗られていた。新郎新婦は驚いて彼女を見つめた。福女はワンソバンのそばに寄って腕をつかんで取りすがった。彼女の口元には怪しい笑いが浮かんだ。ねえ、あたしの家に行こうよ。ワンソバンは何も言えなかった。福女はまたワンソバンを揺すぶった。さあ、早くったら。わしら今夜は用事があってダメなんだ。こんな夜中に何の用事だい。福女の口元に今まで漂っていた怪しい笑みがふっと消え失せた。こんなやつ。彼女は足を上げて着飾った新婦の頭を蹴った。ねえ、行こうよ、行こうよ。ワンソバンはブルブル震えた。彼は福女の腕を払いのけた。彼女は倒れた。だがすぐに起き上がった。彼女が起き上がった時には、その手にはギラギラ光る一丁の鎌が握られていた。このちゃんころめ、こいつめ私をぶったね。こいつ人殺し。彼女は声を張り上げ、泣きわめきながら鎌を振り回した。七星門外の人気のない畑の中にポツンと立っているワンソバンの家では一幕の活劇が繰り広げられた。しかしその活劇もすぐに静まった。福女の手に握られていた鎌はいつの間にかワンソバンの手に渡り、福女は喉から血を吹いてその場に倒れていた。福女の骸は3日も捨て置かれていた。ワンソバンは幾度も福女の夫を訪ねた。福女の夫も時々ワンソバンを訪ねていった。2人の間には何事か交渉があった。

3日たって夜中に福女のムクロはワンソバンの家から夫の家に移された。そしてムクロを囲んで3人の男が座っている。一人は福女の夫、一人はワンソバン、そしてもう一人は漢方医。ワンソバンは黙々と財布を取り出すと10円札3枚を福女の夫に渡した。漢方医の手にも10円札が2枚渡された。あくる日、福女は脳一血で死亡したという漢方医の診断によって共同墓地に運ばれていった。キムトンイン作「芋」をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。これからも毎週木曜日はレディオ山ショー FM ドラマシティでお楽しみください。今週も皆様にとりまして素敵な明るい毎日でありますように。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: 厚別区役所、厚別警察署公園、子どもたち見守り隊キャンペーン。
3: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家、会社にいらっしゃる方は一旦家事、お仕事の手をお休めいただき、外に出る、もしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。

周波数 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。時刻は12時1分となりました。ランチタイムバラエティディッシュのお時間です。今日木曜日は丸山香織がお送りしてまいります。今日も皆様のお昼のひととき、いろいろな情報を織り交ぜながらお送りしてまいります。1時間ぜひお付き合いください。そしてお聞きの皆様、今日もぜひ番組にご参加ください。リクエストメッセージお待ちしております。今聞きたいと思う曲ございませんでしょうか。何でも構いません。スタジオに音源があって時間内にご用意ができればお送りいたします。かけられない場合もございますのでご了承いただきたいんですが、なるべくかけられるように努力しますので、ぜひ聞きたいと思う曲のリクエストお寄せください。そしてメッセージ、こちらも何でも構いません。あなたの身の回りで起きている小さな出来事、大きな事件、こんなもの見つけましたよ、なんていうね、口コミ情報などなど、今何をしながらお付き合いいただいていますか。お聞きいただいている地域、今日のお天気はいかがでしょうか。また何か週末のね、楽しい予定はありますか。どんな話題でも構いません。ぜひ番組にご参加ください。今日も皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、リクエストメッセージでぜひご参加くださいね。メールアドレスは dish@776.fm、dish@776.fm でお待ちしております。はい、といつも通りに始まりました、ランチタイムバラエティディッシュです。今日の札幌、いやあったかいですね。気温はね、今日は予想最高気温19度と20度に届かない予報、実際今17、8度ぐらいなのかな、なんですけれども、まあ、朝からよく晴れてるんです。まあ、この太陽の力ってすごいですよね。晴れてるのですごくあったかくてね、私今こうスタジオの中も暑いのでね、今半袖ですけど、外もね半袖で歩いてる方も思いました ね、まあ、そんな中ではありますが、番組の方は

0: 通常通り1時までお送りしてまいります。皆さんぜひお付き合いください。そしてぜひリクエストメッセージでご参加ください。メールアドレス dish@776.fm でお待ちしております。それではまずは気になるお天気情報をお送りいたします。
1: お天気道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたします。
2: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北韓警備保障のセキュリティシステムは、事務所やご自宅の盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573 814-3573、 北韓警備保障、物と心のセキュリティを。

0: それではまずはお天気情報、道央の外境からお伝えいたします。北海道付近は14日から15日にかけて高気圧に覆われますが、15日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため気圧の傾きが大きくなる見込みです。石狩空知尻部地方、今日14日9時の天気は晴れとなっていました。この後も晴れでしょう。明日15日は晴れ時々曇りの見込みとなっています。海の波の高さは14日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルでしょう。15日は1メートル後2メートルとやや高くなる見込みです。札幌のお天気見てみましょう。今日5月14日木曜日晴れ、太陽マーク一つです。実際朝からよく晴れてますね。予想最高気温19度、昨日より3度下がるということなんですが、太陽が、ね、出ていますのでとっても暖かいです。降水確率この後 0% となっています。続いて明日15日金曜日晴れ、なんと明日も太陽マーク一つなんですね。そして予想最高気温が24度、今日より5度上がります。これは暑いですね、予想最低気温は9度です。降水確率 0% となっています。16日土曜日、17日曜日曇り時々晴れ、予想最高気温21度から22度、予想最低気温11度から12度です。降水確率 10% から20%。18日月曜日晴れ時々曇り、予想最高気温22度、予想最低気温13度、降水確率 10%。 19日火曜日、20日水曜日、21日木曜日曇り時々晴れ、予想最高気温19日は21度、20日21日は19度です。予想最低気温は11度から12度、降水確率19日が 10%、 20日 20%、 21日 30% となっています。週間予報を見ますと雨マークないですね。お天気マークがね結構多い、そんな予報になっております。続いて JR 北海道列車運行情報、今現在遅れに関する情報は入ってきておりません。最後に北海道の高速道路です。通行止めの区間あります。道央道、苫小牧東インターから新千歳空港インターの下り方向ですね、事故のため、今現在通行止めとなっているようです。その他道央道、札損道、道東道、短い区間の規制もいくつも出ております。ご通行の際には十分ご確認の上ご注意ください。お天気交通情報をお伝えしました。
1: ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは、日高五郎です。突然ですが、事務所やご自宅のセキュリティ大丈夫ですか？北関警備保障のセキュリティシステムは事務所やご自宅の

0: 盗難や火災、さらには身の危険や体調不良の非常事態を24時間オンラインで見守り、もしもの時には万全のプロスタッフがすぐに駆けつけるサービスです。暮らしの安心と安全を守る北韓警備保障のセキュリティシステム。お問い合わせは 011-814-3573、 814-3573。 北韓警備保障、物と心のセキュリティ。
1: お天気、道路交通情報、セキュリティの北韓警備保障株式会社の提供でお送りいたしました。
2: それでは今日の1曲目早速お送りします。ヒーさんからリクエストをいただきました。スピッツで青い車。

護付き有料老人ホームルルドの泉の理念です。寝たままでも車椅子でも入浴できる天然温泉と割烹料理の職人が作る美味しい食事、ルルドの泉で安らぎと癒しの生活を。お問い合わせは電話番号 898-3222 898-3222。 介護付き有料老人ホームルルドの泉まで。北海道の生乳に生クリームを入れてとろーりとしたヨーグルトを作りました。牛乳の甘さが味わえるように砂糖類は使用していません。ご褒美ヨーグルトはご家族皆さんで食べていただけるように 800g の袋入りです。ひたむきに、まっすぐに、これからもキーワードに美味しい製品を作り続けます。夢、笑顔、元気、新札幌乳業。

ラジオ山ショー FM ドラマシティランチタイムバラエティディッシュ丸山香織がお送りしております。今日1曲目にお送りしましたのはひーさんからのリクエスト、スピッツで青い車お送りしました。いやーいいですね、青い車スピッツね、ノリノリで今聞いてましたけれど、自己紹介してくださいと言われ煽ってきた車があったのでブレーキ踏んで追突されたとか、段差に気づかず降りてしまいバンパーを破損したとか、車の事故の話をしたら案外受けました。ま、大事故じゃなくてよかったですねくらいは返されましたが、ということですけれども、自己紹介してこれね、まあ、ちょっとした事故の話だからいいですけど、笑えない事故の話するとね、また空気が変わっちゃいますよね、きっとね。はい、受けるところでさすがね、ひーさんさすがですけれども、はい、朝食バイキングっていろいろ選べて嬉しいのですが、ついうっかり食べ過ぎてしまうことがあります。そうすると逆に一日調子が悪かったりして、なかなかうまくいかないものです。まあ冷静に考えると結構高めの値段設定でもあったりするのですが、ただホテルで地元の名産品とかが食べられたりするのはありがたかったりもします、ということでね。本当朝食バイキング、私普段朝食食べないんですけど、なんかこう旅行とかに行ってて、もう随分もう何十年も行ったことがないんです、ごい大昔の話みたいな感じですけどね、ああいうどこかに行ってこう朝食が出ると食べられるんですよ。なのでこの朝食バイキングもね、普段はねそんな朝からいろいろ、朝からって朝何も食べないんですけど、いろんなね洋食和食とかあるじゃないですか。どっちもねなんか食べたくなって、ついうっかりというか、必ず確実に食べ過ぎてしまいますね。で、まあ朝食としてはそうです。かなりね、お値段は、まあバイキングね、お値段はいいと思いますけれども、まあ旅行中とかだとね、それもなんか、旅行の一つの楽しみかなっていう感じでね。そう、そして地元の名産品、ね、ホテルエミシアも以前、なんか朝食ビュッフェ、でイクラがなんかあるっていう、イクラだからビュッフェだからかけ放題ですよっていうのでね、行ってみたいなんて思ってるうちにコロナになって、なんかそんなのなくなっちゃってっていう感じでね、結局行けなかったっていうのがありますけど、今ビュッフェあそこは宿泊客だけかなね、だと思いますけれどもね。はい、地元の名産品とかが食べられるので、そういうのね考えるとちょっと安上がりな部分もねあるのかもしれないですけれどもね。サウナーなので同僚にサウナのことを熱く語っていたら、サウナだけに熱いですねと言われ、私は1分

いしか入りませんとか子供のようなことを言ってました。それは私みたいですけど、私もなんか全然入れないと思う。1分ぐらいもいられるかな、中の様子見てすぐ出てくるって感じかもしれないです。はい、まあ、よく考えるとあまり体にいいような感じはしないのですが、とりあえず汗かくと食べ物や飲み物が美味しいじゃないです

きの熊焼きに、今度はグミが仲間入り。甘酸っぱいリンゴ味、ぷにぷにかわいい。あなたのお供に熊焼きグミ。残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

足立優子の木曜おむすびラジオ、5月第2週目のね2発目とか言いますけど、おむすびラジオでございます。さあ今日のプレゼントはおむすびアットマーク 776.fm、 こちらの方までお送りください。つむら製麺さんの夏の冷麦ね、シーズンになりました。生冷麦を2袋4人分ですね。またザルラーメン2袋合計8食分になります。ぜひ1名様ということで、ご新規さんにね限らせていただきたいというか、つむら製麺さん食べたことないよとかね、当たったことないよという方応募してくださると嬉しいなと思いますが、ぜひチャンスでございます。あなたの郵便番号、住所、氏名、電話番号をはっきりとお書きになりまして、宛先は omusubi@776.fm、 メールでおむすびラジオまでお送りください。どうぞよろしくお願いいたします。さあ丁寧の食いしん坊リリンゴの井田さんからは足立さん、今までの一番の最高気温、住んでいる丁寧山口、ここね、なんかスイカ取れるとこでしょ、丁寧山口ね。去年6月の35度、いや暑いですね。まあ40度を超えたら酷暑と言いましょうというね、気象庁の言い方もありますので、今年40度くらい狙ってほしいなと思いますけど、最低は初産別で氷点下24度、マイナス24度ということです。どちらもなまら厳しかったですということでね、覚悟によりますよね。あのそうでもないか、いや、 やっぱり暑い時のね、東京とか関西とかね、行くのちょっと怖いなと思うとこありますね。

州で38度で全然平気でしたと言ってもずっと外にいたわけじゃないのでね。また沖縄だとこの気温だと涼しいなって思いますしね。まあでもまあそれなりのちゃんと対処しながらね、暑すぎる寒すぎるは体調を崩しますのでね、ぜひぜひ今日は温度計の日でございます。また天気予報など気にしながらね、ぜひぜひ行動していきましょう。西宮のてさんからです。ゆうこさんおはようございます。ここのところこちら関西も暑い日が増えてきましたね。どんどん暑さに慣れてってくださいね。仕事の方は新しい環境にも少し慣れ、娘の結婚式まで1ヶ月を切りました。6月7日が挙式ね、出番もあるんですよね、お手さんね。ということは自分の年齢アップまでの期間も1ヶ月を切ったのだと気づきました。あ、お誕生日ですもんね、多分ね、双子座さんだから。あらゆる推し活をお休みしていますが、今日は調整さんがゲストということで生調整さんのお話を楽しみにしてます。生調整さん今スタジオの外でスタンバイされておりますが、今日もあらゆる手段を使って番組楽しませてもらいますね、ということでね、お手さんありがとうございます、ね、後ほどぜひお楽しみください。マスケのトミさんも、今週はこの時間帯所用があり番組聞けないので再放送夜更かし覚悟で聞かせてもらいます、ということでありがたいね。録音できる方もいるんですよ、なんかこうスマホで録音できるとかね、このドラマシティの放送 iPhone だったら可能みたい。結構こう見ながら録音できるとかね、あとはいろんなアプリ使うとできますっていうお話でもあります。もとついちゃんに聞いたんですけどね、はい、あと再放送は土曜日の夜10時30分からとなりますので、どうぞよろしくお願いいたします。サンクタスシニアさんからも、ゆこさんこんにちは、私は今道東釧路にいます。昨日夕方に横浜から入りました。今日はいよいよ夜6時半からコーチャン4釧路文化ホールで半崎芳子さんのコンサートツアー、ね、地球へ北海道公演スタートの釧路公演があります。いよいよ北海道で始まりますか。あさって16日は岩見沢、17日はファイナル千歳公演北ガス文化ホールです。今日から3公演を半崎氏と仲間と一緒に回りますと。半崎さんは4月22日にニューアルバム歌弁5リリースしました。これまでの26年間の集大成的なアルバムにもなってますよ、ということで、サンクタスシニアさんからね、すごいちゃっかりというかしっかりというか素晴らしいですね。北海道にね来た途端におむすびラジオにもということで、半崎さんもね、ぜひぜひお電話でも結構なのでゲストでというふうにねちょっと思っておりますので、まあその際にはもうあらかじめねお伝えしますので楽しみにしていてください。さあそれではライブといえば、今日私もね今日は夜ライブに行ってきます。ラブライクポップボリューム25っていうことで、ポップボリュームポップってつくとこが、ああ、カンさん、カンちゃんっぽいなって思ったりもしたんですけど、3月から始まりました全国ツアー、私お初でございますが行ってまいります。アイコでボーイフレンド。

0: 血の米国店は札幌市内3店舗、東区北32条本店、大丸札幌店、丸山精米所とウェブショップで精米したてを提供しています。お米の研ぎ方や生産者の情報は YouTube で配信中。血の米国店はお米の美味しさを多くの人に伝え、幸せな食生活を創造します。
1: 米さえあれば
2: なんとかなる。

0: さあそれではおむすびラジオ、ここからは酒井長生さんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、こんにちは。
0: 長生さん、先週そこ通らなかった。
1: そこ通って、
0: あれって手振る人いて、
1: 下でちょっとね打ち合わせ、うん、かっこいいじゃん。
0: 下で打ち合わせって、
1: 打ち合わせってかっこいいじゃない。
0: 光の広場で、
1: いやいや、宮古屋さん
0: で、あ
1: これで、あ木曜日だと思って、
0: はい、
1: あ明日やっぱ頑張ってっかなと思って、
0: うんうん、
1: 冷やかして通ります
0: 本当冷やかしだったよね。
1: 軽く、
0: うん、で、まあ、放送でも今なんか長生さん撮ったんですけどっていうはい、なのでね、あ今日はいてるかなと思ってすいません。
1: いやもう、
0: ありがとう、
1: 大した告知もないのに呼んでくださってありがとうございます。
0: いやでも5月5日お誕生日ライブ、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: ローブっていうとこでね、
0: うんうんうん、
1: 楽しくやってました
0: 。毎年のお誕生日でなんか1歳年重ねてなんか思うことありますか？
1: なんもないですよ、もうこの年になったら。
0: まだ節目じゃないのか。
1: 来年70になっちゃいます。
0: え来年 70?、
1: うん、
0: まあでもね、
1: もう
0: 昭和30年生まれだともう70だからね。
1: 32年ですか。
0: あ32年、そっか。先日山木さんと師匠ですよ、
1: ゆきおさん、
0: うん、ライブ行ってきたんですけど、はい、75歳ですよ、そしてね、あの二人のユニット伸び盛りっていうの、
1: いやいや僕にはね、そのタイトルをつけるセンスが僕にはない、うん、僕は65の時下り坂65っていう坂道

0: ライブをしましたけど、ね、
1: やったそれのパクリじゃない、下り坂65のさ。
0: 下り坂っていうのはなんか自分をちょっとね、うん、あヒゲっぽくてなんか笑えるじゃないですか。
1: 今日向坂とかあるから ね。
0: でも伸び盛りはないですよね。
1: 伸び盛りもねつけたこと忘れてね、俺たち育ち盛りかとか言ってね、なんてつけたかも忘れてるんだけど、
0: 脆弱期ですね。
1: でもあの吹きの塔の名曲をねゆきおさんが歌って山木さんがコーラスしたのよ。で山木さんは俺はやっぱりコーラスが好きだっていう、だってコーラスだったでしょ吹きの時代
0: はね。まあそうですね、つぶさんいましたから
1: ね。そんなお話、うん、75歳まで歌えるんじゃないですか調整。
0: いやどうでしょうね、今のとこなんていうんですかね、今日歌えてから来週大丈夫かなっていうぐらいのなんでもの考えてますね。
1: いいね、はい、ああいいですね、そんな感じでございます。
0: だからもうねあまり遠くのライブは入れないようにしないとね、
1: うん、どうなるか分かんないから。ハナリコのサチさんからです。
0: はい、ありがとうございます。
1: 改めてお誕生日おめでとうございます。今日は休みなのでリアルで聞けてラッキー、
0: いや
1: ラッキー、
0: ラッキーとは
1: こっち
0: ラッキーとは言えないかもしれないですよ。
1: 調整さんのお気に入りのソングもたくさんあるんですが、五線紙の上はもちろん調整さんの知るきっかけとなった皆さんがカバーで歌われていたひまわりなんて素敵な曲だろうと調整さんの曲を聴くようになり、ライブにも参加させてもらうようになりました。あとは聞いて大好きになった窓辺の雪、まだその頃アルバムに入ってなかったので、ラウンドアバウトに収録されて嬉しかったです。遠くへも好きなんです。
0: 何ペイ？
1: 遠くへ。
0: あ、遠くへ。
1: リクエストするなら、おむすびラジオであまりかかってない遠くへにしたいなということで、後でこれかけてもいいかな。関西のライブであまり聞けてない O7。あ、これあったね。
0: O7?
1: 777777って感じ
0: です。77ね。うん、ああ、はいはいはい。
1: なんだそれ。
0: あれはね、混乱のさなかっていう歌ですね。
1: あ、歌なんだ。なんか一回私も合唱したことある。
0: 僕が他のものなんで売ってると思って。
1: 777ってね。
0: 77っていう。コーラスをね、お客さんたちにずっとやってもらうっていう。はい、
1: みんなで盛り上がりたいです、はい。夏は避けて秋にでもお待ちしてますとか。
0: はい。
1: 関西は行ったんですよね。
0: 関西いつ行ったんだっけな、この間。もう、佐々木さん山木さんのこと言えないぐらい物忘れが激しくて、なんか行きましたよ、なんか割とい
1: やいいんでしょ、
0: 半年とか
1: 行ったことを覚えてればいい、
0: はいはいはい、
1: 行ったこと覚えてなかったらちょっと大変です
0: けど、
1: 日にちとかはもうね いいと思う。はい、なにわのロイスさん、調整さんが来られるとか、ちょうど昼休みが1時からなので少しだけ生声聞けるかな。関東ライブ直前ですもんね。どんな話が聞けるか楽しみ。また関西にも来てちょうだいね。なにわのロイスさんからです。
0: 話何にもないんですよね、今日ね。
1: いや、何にもないってことないですよ。たくさんありますよ。関東ライブいつですか？
0: 関東ライブ、来週の土日ですね。
1: 5月23、24。
0: ですね。
1: ねえ、ということでございまして。まあ、あの岩崎宏美さんのね、50周年ツアー、
0: あ、もうファイナルに、あのいつだ、先月末です
1: ね、お
0: 邪魔、まあ国際フォーラムは必ず毎年行ってるんですけど、
1: 国際フォーラムって行ったことないんですけど、やっぱりあそこ特別だって、ゆうきよみちゃんもも
0: うあそこはやっぱり、なんていうの、 ABC でいいって法律つつもあるんですけどね、
1: はいはい、
0: そこでやってる、やっぱ大体ファイナルはあそこか大阪の、
1: はい、
0: なんかなんですよ、
1: うん、
0: 行くんですけど ね、はい、僕もね先日もお邪魔しました。でもすごいやっぱりファイナルが50周年ツアーのファイナルなので、ましてフォーラムなので、なんか学園見舞いに来る人すごい、
1: おいっぱいいて、
0: うおーって人ばっかりで、
1: だってもうね現役の本当に芸能生活50年だから、最近お仕事した方もいらっしゃるでしょうけど、昔からのお友達とかね、
0: もうそれです。
1: 誰見たんですか。
0: 本当にまず楽屋行ったらね、なんかピリピリしてたんですよ。
1: はいはい。
0: なんだろうと思ったら萩田光雄さんが来てて。
1: 誰ですか。
0: 萩田光雄さん、昭和から平成にかけての大アレンジャーです。
1: あ、
0: なんか空気ピリッとしてて、あ、これやばい、これ
1: 来てて
0: 顔出さないようになと思って。で、まあちょっとだけね、まあ、そういう風になんかいっぱい来てるんで、
1: はい、
0: 僕も今回は、彼女とあんまり話も大したせずにご挨拶程度だけで、
1: お写真ね一緒に、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: はい、あとは
1: それでね、そのツアーのね1曲目が五線紙の上でしょ。
0: ですね、ありがたかったですね。
1: あれはどういう気持ちですか、幕開いて最初
0: はね、スタートの時も僕行ってないんですよ、そのツアーの、初日、その時は歌うわよって連絡は来たんですけど、
1: はい、
0: まさか頭だと思わないから、はい、ポッと見ててなんかイントロが入った時にあれなんだっけこれ聞いたことあるんだと思って
1: これねこれね、
0: ああ一曲目かいっていう感じで、
1: あ
0: まあありがたいことです。
1: これはアンコールで歌ってもいい曲ですよね。
0: これアルバム出た時はアンコールで一番最後だったんです、
1: うんうんうんうん、
0: でひろみさん曰くこの歌場所選ぶのよって話で、
1: あ
0: どっまあまあそれなりの場所に置かれたらはまんない歌なので、
1: はい、
0: で今回は1曲目
1: です、ね、
0: でこれをねうちのスタッフもお客さんからも「長生これ音源にしろよ」っていう声がすごくて、
1: はいはい、
0: で来年になっちゃうかな撮ろうかなとは思ってるんですけど、
1: うん、で自分の、
0: うん、自分で、
1: うん、
0: でもひろみさんにお伺い立ててからさ、
1: はいはい、
0: まあまあダメとは言わないですけどね、
1: うん、
0: でも、まあ、ちょっといいですかって言うのが筋ってもんですから、あ
1: そっか、人に提供はした歌は、うん、いや自分が勝手に歌うっていう意識でもない、ない、
0: いやライブではもうやってるんですけど、
1: うん、ライブではね、うん、聞きました。
0: でもまあ音源残すとなると、はい、やっぱりその礼儀じゃないですか。
1: そうね、ほら美濃屋さんの雪の花とかね、うんうんうん、さきさんに送ったけど、うんうんうん、音源化しての、
0: はい、ラジオだから
1: ね、ずいぶん後でしたもんね、
0: うん、あれもね、ミーも最初から歌ってましたもんね。
1: 歌ってた歌ってたでも音源はね後にね、うん、
0: だからまあ絶対ダメとは言いこないですから、
1: うん、
0: どうぞどうぞってでは歌ってくれる決まってますから、
1: うん、これでも難しいですよね。
0: 作った時にね、
1: うん、
0: すっごい難しいの作っちゃったなと思ったんですよ、
1: うん、
0: でもまあ歌うのこの人だから全然大した心配ないだろうと、もう歌える決まってるじゃん、
1: うん、
0: そしたらライブであ歌って歌ってとかよく言われるようになって、うん、え俺も歌わなきゃいけないのこの歌と思って、うん、その時初めて後悔しましたね。あらららら、歌唱力を超えた歌を作ってしまった。
1: そうね、あと音階を超えた歌というかすごい幅広いですか、
0: 国分さん曰く、
1: うん、
0: この半音のタラララララ、うん、なんでこんなの出るのって言われ
1: て、天才じゃないですか、
0: まあ、それは昔からよく言
1: ってだって私も、ね、この曲を聴いて、あ、長生さんってこのもう一つの魅力がね、こう歌を作るっていう、まあまあね、
0: まあ、うん、歌がさかったら歌わてたでしょうね。
1: はい、あんこ戦士の上聞いていただきましてありがとうございます。
0: 何の話でしたっけ。
1: 寿司屋のよっちゃんさんからお二人の洋服ペアルックみたいですって
0: 縦と横ですね
1: 本当だ、これが
0: カツオとマグロですね
1: 新しいペアルックになるんでしょうかね縦と横で、はい、そうですね、続いてよっちゃんさんからですね。長生さん CD でしかないお付き合いなんですけど、
0: はい、
1: ファンの一人として勝手に私はやっぱり観覧車が好きです。
0: はい、
1: いやあの歌もちょっと観覧車かける
0: 冷たい風ですね、
1: うん、
0: いや何やってんですか。
1: いや
0: もう帰っちゃうんですか。
1: いや観覧車あります、はい、観覧車かけますか、うん、これもねあれでしょ、小樽の。
0: そうですそうです、
1: ね、
0: あの、
1: うん、
0: 何でしたっけあそこはね、
1: マイカル、それ昔か、
0: マイカルの後も名前変わって
1: ベイ小樽みたいな、
0: うん、あそこにあったじゃないですか、うん、
1: はいはい、観覧車ね、今ないもんね。
0: ないですね、
1: うん、ね、ま、肌寒い根室から聞いてますよっていうこと。
0: 根室、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。よっちゃんからです。
0: この間なんか雪降ったとか言ってませんでした。
1: あ、
0: つい数日前、
1: 数日前、うん、そうですか。じゃあちょっと観覧車、うん、あ、このアレンジは誰がやってるの。
0: これは高橋真嗣。
1: ああ、ギタリストの。
0: ギタリスト、
1: へえ、なんかこう、はい、冬になる前の秋から冬の寒い感じするよね。
0: このピペロンポンポンピアノは、うん、絶対夜の観覧車を表現したかったんだと思うんで。
1: ああ
0: 、で、キュイーンっていうのは、うん、僕がやってくれてたんですよ。あれカモメです。
1: あ、そうなんだ、だから情景が浮かぶっていうか、なんかさ、手をポケ ケットに入れるんだよね。
0: そうですよ、手つないでポッケに入れるんですよ、
1: ね、でもこれうまくいってない恋なの。

0: 別れるんだっけこれ
1: も長くなりつけていいですか。
0: そうなの。
1: これはもう結構昔の歌なんですけどね。
0: いいね。まあまあまあ、ハッピーな恋なんて曲になんかならないですからね。
1: ハッピーな恋は悲しい歌にはならないですね。
0: ね、本当ね。
1: 悲しい出来事をハッピーに歌うやつはいっぱいいますけど、あ、逆はないですね。
0: 長生さんの曲はこれとかほずきとかさ、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: いやラブソングは基本下向いた時ですね。
0: いいね、ラブソングは基本下向いた時、
1: だってその方がみんなに、ね、
0: そうね、
1: 幸せに言ってるのって自慢したところで、うるせえよバカって言われるだけじゃないですか。
0: そうね、
1: 下向いた時には分かる分かるって言ってくれる、
0: いいね、
1: じゃないかなと。
0: はい、ということでございまして、今日はですね新曲を持ってきていただいたので、まあ、この後お知らせを挟んではちょっと新曲のお話と新曲かけたいと思います。
1: お願いします。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい街札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

0: 足立優子の木曜結びラジオ、今日は酒井長生さんです。改めてよろしくお願いいたします。
1: はい、さっきね、
0: はい、
1: 表にいた時に、うん、生長生さんとか言ってなかった。
0: ああ、
1: 山本山みたいだなって思ったんですけど
0: 生調整なんかこうリアルのことをさ、いつ頃からか生っていうようになりましたよね、うん、例えば美味しそうなこともなんか生、チョコレート生チョコ、
1: 生パスタとかね、
0: そうい
1: ろいろ言いますよね。
0: 生チョコ生パンケーキとかさ、生パンケーキって聞いた時にちゃんと焼いてよと思ったんだけど、
1: 粉っぽいですね
0: 、こんにちはと、丁寧な食いしん坊リリゴの伊豆さんから新曲ミュージックオールデイ、
1: はい、
0: トランプのフェイク動画みたいでかっこいいです体に気をつけて本州遠征頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: これ先になんかこう YouTube にアップされて、
1: YouTube に上げて、
0: うん、
1: もうそろそろあのなんだっけサブスクに、
0: うん、
1: 上がると思う。
0: あ、はい、遊び心満点で、はい、これはどういう曲なんですか。
1: まあいろいろあるじゃないですか、今あちこちで戦争とか、
0: うん、
1: それもそのとても大事な話なんだけど、今日は音楽しようぜっていう、

0: も出てくる？
1: トランプ出てくる。イメージ見た人が割とイメージする。歌詞も割と そっち側のこと書いてあるんで、まあ、トランプとか、
0: うん
1: ね、習近平とかあっち側の人たち、はい、ちょっと想像する人もいると思います。
0: ああ、ぜひぜひ見てみてください。面白いですよね、はい、長生さんが、ね、
1: 僕に似た人がよく
0: 似た人が出てくる。あれはどなたが、あれ
1: ね、ベースのアンヨさんって人が、作って
0: る。アンヨさんね、うん、あのお店やってる。
1: そう、うんうん、あの人が AI で、
0: うん、
1: まあ、あの人もそっち側の仕事もしてるんで、
0: あ、結構本格的、
1: 有料のお高い AI とかいろいろ使ってるんで。
0: ああ、そっかそっか。簡単なね、あの私課金してないチャッピーは使ってますけど、うん、ああ、本格的なやつね。
1: うん、そっち側で作って
0: ます。ぜひぜひあの検索してみてください。
1: 笑
0: い
1: ますよね。
0: 結構笑えるええー、と思って、なんかこうなったらいいなみたいなことが、あのロケしなくてもできるってすごいですよね。
1: すごいですよね。だからもうどっからフェイクでどっからリアルかって、うん、特にあのネットの世界は分からんすね。
0: もうね、つい、あの唯一場所に足を運んだ時間だけがリアルで、うん、そうじゃないことももう何でも楽しめって、これが本当かどうかなんてみんな追求したくなりましたよね。
1: 歌も作るでしょ、
0: うんうんうん、
1: 何でもやっちゃうじゃないですか。
0: はい、
1: きっと多分近い将来そのチャット GPT なりなんで AI で作った歌が一曲流行っちゃったりするんじゃないかなっていう気がするんですよね、人が歌ってなくても。
0: なるほどね。あら、あのユーミンがね、半分 AI で作ったアルバムが、うん、あの有名になったけど、でもユーミンはやっぱり AI よりはあの人間曲作りに関しては AI の方が劣ってるって言ってたよ、やっぱり。
1: うん、まあ、劣ってるかどうか、うん、僕が劣ってるから分からないんですけどただね、あの絶対に AI にできないことがライブなんですよ、
0: うん、
1: そこにいる人が歌ってる、うん、だからやっぱライブだけは生き残っ、俺が生きてるうちは生き残っててほしいなと。
0: あ、うん、ね、
1: 音源はもうね、やっぱ AI になってきますよ、
0: うんうん、なんか自由にできる、まあもともと機械っていうことで声質ちょっと変えたりとかアレンジ変えたりとかもともとできるもんね、うん、リアルじゃなくてもね。沼田町の水江さんから、遅刻旭川に来ていて、これから帰りの車で聞きます。長生さんのお歌はデビューの当時から聞いてますよ。翼、大好きな思い出の曲です。翼
1: 思い出の曲なんですか、
0: うん、
1: そんな悲しいことがあったんですか
0: 悲しい曲なんだ。
1: 遠距離恋愛です
0: 。お、今日は気持ち良いお天気でドライブ日和、家のアスパラもぐぐん伸びてますということで、
1: 旭川の方もいい天気なんだ、よかったですね、
0: よかったよかった、うん、
1: ドライブ日和。
0: まあ、あのこの歌好きですって言うとやっぱりそんな思い出がって思っちゃいますよね、
1: うんうん、
0: まあ、リリゴの井田さんから、マイカルの観覧車は解体され、今台湾のマイカルで頑張って、
1: 向こうで頑張ってるんですか。
0: 台湾行った
1: の。おお、なんか引退した野球選手みたいですね
0: そうね、
1: 台湾リーグ
0: で頑張ってますという。ハンナリゴの幸さんからです、ペアルック気になりサイマルへ。
1: ペアルックじゃないっ
0: つの縦と横ですからね、お二人ともブルーで爽やかコーディですねということで、うん、長生さん少年っぽい、足立さんふわりブラウスかわいいっていうこと、まあまあ幸さん、ね、ブティックにお勤めですか。ドジャース
1: 今日も、
0: ああドジャースから
1: 来るまで7回途中まで大谷の行動を見てたんですけど、
0: はい、ああ下のね、はい、広場では
1: やってたんですか。
0: やってる、うん、いつもなんでこんな人集まってんだろうと思ったら大谷見てる、うん、
1: 僕も毎日ほぼ毎日見てますね。
0: 調子いいんですか大谷君。
1: ピッチャーとしてはすごい調子ですね、うんうんうんうん、バッターとしてはちょっとスランプ気味でしたけど、昨日かなホームランって、
0: うん、あ、
1: 復活近いです、
0: ね、まだまだ試合ありますしね、はい、ご選手の上のアルバム化待ってましたと。調整さんバージョンいつでも聴けるようになると嬉しいです、楽しみに待ってます。ハンナリゴの
1: もうそれはもう多分なると思います、
0: うん、
1: はい、近い将来、
0: うん、難しい曲ですけどね。
1: 難しいですね。難しい歌って作るの簡単なんですけど歌うの難しい、うん、
0: なんだどういうことですか。
1: 実力を超える歌を作ってしまうんで困るんですよ
0: でまた比べられちゃうしね。
1: あ、それはないな。
0: いや私比べる。
1: あ、じゃあ全然違うものになると思うので。
0: あ、はい、そうね、はい、まあまあ、 あの歌ってるね方が違うとね違いますよね、雰囲気もね。ご選手の上がね、あの皆さんの要望にお答えしてあの CD 化されるっていうことでございます。はい、で7月はブリリア

0: ブリリア、さっきのあんよさんの店、
1: はい、
0: そこはねちょっと企んでて、
1: うん、
0: ほとんど皆さんご存知ない歌で一回ライブしてみようかな。
1: 美濃屋さんみたいですね。
0: いっぱい作ったの溜まっちゃってきてるのと、
1: はい、
0: あと次そういうこの辺の歌が入るんだろうなっていうのを選別する意味でも一回歌ってみようかなと思って、
1: うんうんうん、
0: それでライブタイトルが NEXT DOOR っていうタイトルにしたんですけどね、
1: うん、うーん、あ、ライブタイトルがね、
0: はい、
1: うーん、まあ初見でも入ってきますよね、その長生さんとか美濃屋さんの歌って。
0: どうなんだろう、それはちょっと。
1: いや、そうやってね友達を誘うの、うん、初めて聞いても分かるよって。
0: はいはいはい、
1: うんうん、だって
0: すごいです、ね、
1: 日常からそんなに離れてないじゃないですか。
0: 確かに、まあまあ
1: 歌の世界が、うん、
0: 月いった歌とか歌って
1: 月いった歌とかそうね、何歌ってんだって歌はね、うん、
0: あとはまあちゃんとできるだけ歌詞が届くように歌っているつもりではいるんですけどね、
1: うん、なので結構初めて聞いてもね分かるっていう。
0: 分かる、おいで
1: おいで
0: 皆様ぜひお越しください、
1: ね、よろしくお願いいたします。まあお誕生日迎えて5月、今月はお誕生月だから、まあなんかしようなんていうのないんですか。
0: 別にね、もうね、
1: うん、
0: あちさんはまだお若いんで気がつかないでしょうけどこの年になると誕生日なんか別にどうでもよくて、
1: うんうん、
0: 僕にとって5月5日っていうのは誕生日じゃなくて、はい、うん、あ、ローグでライブする日だという、
1: うんうん、
0: その感じです。
1: でもそれもさ、5月5日っていうのが生まれた日だからね、うん、そのみんなのイメージ残ってるじゃないですか、
0: うんうん、だけどね、あの Facebook とかね、はい、SNS とかで誕生日行く人もみんなくれるじゃないですか、
1: はい、
0: で、
1: はいはいはい、
0: あれは大変なので返事するのが、
1: うんうん、
0: 消しました
1: あ、自分の誕生日がね、うん、
0: 消しました。
1: でもライブやるんだから、
0: まあまあまあまあ、
1: ね、来年もね、またね、まあでも
0: 僕か、
1: あのメッセージくれるだけでもありがたい
0: ですね。ありがたいことです、本当に
1: 本当にね、あのみんなまとめて返事でもいいんですよ。
0: そういうわけいかないですよ、
1: 来てくれ
0: て、せっかく送ってくれた
1: ありがとうございます。まあでも書きつけて誕生日メッセージを送る人は送りますのでね、来年もまた、
0: はい、
1: はいはい、でまた秋にはそのあれ、
0: あ、10月にはまたキューブガーデンでやります、
1: うんうん、
0: まだタイトル決めてないんですけど、
1: はい、
0: 早く決めろ早く決めろって怒られてるんですけど、
1: あ、いつもねタイトル決めたらそれはなんでそのタイトルですかって必ず聞かれますもんね。
0: 聞かれます、
1: はい、
0: でもこっちもそれなり考えて作るんですけど、で今回だからアルバム出すわけでもないし、
1: はい、
0: どうしよう、なんか何をきっかけにしてタイトルつけたらいいのかなと思って、まあ
1: まあ、ジョセさん結構そういうの上手だから、また
0: 上手ですか
1: はい、
0: あ、
1: 近くなったら出てくるかなと思います、
0: うん、もうそろそろ決めないとまずい
1: ね。では、配信になるのかな、これから。
0: そうですね、はい、もう今日あたりになってるのかな。
1: あ、そうですか。
0: 微妙なとこです、
1: ね、あ、ぜひ検索してみてください。配信にもねなるということですので、ということで今日はですね、あのノープランで来たって言ってたんですけど、はい、まああっという間にもう時間です。
0: はい、生調整山本山で来ました。
1: 生調整ご堪能いただけましたでしょうか。
0: フェアルックで、
1: ね、フェアルックでありがとうございます。それでは新曲聴いていただきましょう、はい、音源いただいたのでね、じゃ あの曲振りお願いします。
0: ミュージックオールデイ、音楽を楽しましょうっていう歌ですね。
1: ということでどうぞ、酒井長生さんでした、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。また。

残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に熊焼きでおなじみ道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

足立優子の木曜結びラジオをお送りしております。今日のプレゼントは北見の津村製麺さんの夏の冷麦、まあ、生麺ですね。あの風味もありますしね、ツルツルシコシコ、普段食べてらっしゃる乾麺とはまた違った美味しさ味わえますので、シーズンですよね。ぜひぜひ、こちら2袋とザルラーメン、こちら2袋合計8食。宛先はおむすび @776.fm、 omusubi@776.fm。 あの当たったことない、津村さんの麺を当たったことないという方にですね、ぜひぜひと思っておりますので、ご新規さんチャンスでございます。ぜひお送りください。札幌市西区紅茶ミルクさんからです。去年当たった津村製麺さんのラーメン、すっごく美味しかったです。特にホタテラーメンは私の旦那さんがスープを飲み干すほどでした。私も塩分を気にしながらスープまで完食しました、ね、あのラーメンもね、いろんな種類ありますし、ぜひぜひ、まあ、あの札幌でも、丸井今井のね、丸井さんの地下ですとか、フーズバラエティ杉原さんとか北キッチンなどでも置いてあります。ご新規さんにも津村製麺所さんの美味しい麺も食べてほしいです。 ありがとうございます。今回私は応募資格がないのですが、津村製麺所さんの麺は買ってでも食べたい、ね、締まりますよね。あのなんて言うんだろう、手抜きの昼ご飯じゃなくてね、一食ちゃんとなんか贅沢麺に仕上げられますのでね、具材を入れたりとかしつつ、ぜひぜひお召し上がりください。こんにちは、江別の北です。先週お伝えしました日本赤十字社北海道支部で受講した救急基礎講習、無事クリアしました。お疲れ様でございます。次は30、31の2日間救急法救命員養成講座を受講予定。今度は日常生活や災害時における骨折、止血、包帯などにおける救護による受講です。

また報告しますということでね、いただきました。ありがとうございます。どうですかね、あの北さんはどういうきっかけでというかね、まあまあこういうあの消防士じゃない方、看護師じゃない方でね、まあ身近にこういうことができる方がね、どんどんどんどん増えてきたら、あのコミュニティもね安心に運営できるかななんて思いますけど、江別の北さん、ありがとうございます。夏の冷麦麺希望ということでいただきました。ありがとうございます。うん、はい、足立さんこんにちは。ラジオネーム紅茶ミルク&川城小鳥、紅茶ミルクさんでいいのかしらこれ。足立さんこんにちは。私の娘小鳥が猫のエーデルちゃんとノア猫ちゃんを描きました。小鳥のこの絵見た時ハッとしました。この2つの猫、母娘なんですが、私も小鳥が幼い時に小鳥のこと大好きだよと言っていたので、今も言っていますが、それが伝わった絵なのかなと思います。小鳥は漫画家の卵です。将来はドラゴンボールやドクタースランプ、あられちゃんを描いた鳥山明先生のような漫画家になりたいと言ってます。漫画家もね、これ一石儲かるじゃないですか当たればっていいですね。だって私、五十嵐由美子先生とね、キャンディキャンディのずっとあの番組のお仕事一緒でしたけど、先生がデビューしたの高校生でね、札幌からでもチャンスありますしね、札幌にも漫画家さん結構いますし、あと漫画家さんじゃなくてもなんかイラストの世界でとかね、なんかいろんな可能性広がるんじゃないですかね。ありがとうございます。川城小鳥さんね、紅茶ミルクさんでした。いいですね、大好きだよって言い合えるのいいですよね。私たち世代はね、あの母に大好きだよなんて言ったことないんですけど、まあ、いつもありがとうございますっていうことでね、感謝の気持ちをね、先日は母の日でございましたが、まあ皆さんからのメッセージ、どんなメッセージでもね、あの構いませんので、こんな夏っぽいことね、これから予定してますですとか、日常生活でこんなことありましたとかね、いろんなお話を寄せいただけたらなと思います。そして今日のプレゼントはつむら製麺の麺でございますが、宛先はおむすびアットマーク776.fm omusubi@776.fm こちらの方までお送りください。ラジオネームエベチュン号タカパパさんからです。朝は寒かったけど、この時間はいい天気になってきましたというね。そうね、朝ちょっと寒かったですけど、もうね、あの冒頭にも言いましたけど、私がこの新札幌に来る頃にはね、暖かかったです。新緑と青空の季節、青空といえば思い出すのは西城秀樹さんのブルースカイブルー。この曲イントロも弦楽器やトランペットなども入って、空の壮大な雰囲気を感じさせてくれますよね。3月に優子さんがおっしゃっていたイントロ自慢の曲、これもイントロ自慢の曲ですよねっていうことで、はあ、そういう感じでね、イントロもたっぷり聴いていただきたいなと思いますが、秀樹さん亡くなられた時にこれファンが好きな曲のベスト3に入ってたと思います。あのあれでしょ、あの人に不倫の歌なんだよね。ね、不倫の歌って言ったらもう簡単ですけど、あの人妻を好きになった歌なのかしら。まあね、美しい恋の話として捉えましょうか、ブルースカイブルーね。であのちょっとすっごい話はそれるんですけど、最近のね、男子って毛がないねって話になって、あのまあまあどうですか皆さん、あの今度ね緊急アンケートを取ろうかなと思って、結構あの若い女の子が男子のすね毛脇毛嫌いだって言って、アイドルはほぼないです、すね毛とか脇毛とかね。そうで、バスケット選手はまあ、あのレバンガ北海道の選手は結構普通にあるんですよ、あるんですよ、こうシュートする時とかね。でお相撲さんはね、こうお相撲さんっていうの、ね、お相撲さんはこう稽古の時に脇をするのでね、脱毛しなくてもないらしいんですよ。で結構知り合いに聞くとね、男性で永久脱毛してる人も結構いるんですよね。まあその人のね、まあ感覚もあるでしょうけれども、まあ、大事なところに生えるのが毛なのでね、別にこう女子で脇毛生えててバンザイってしたらちょっとおーって思うかもしれませんけれども、まあまあいろいろあります。でその時にね、ほら西城秀樹なんてさすごかったんだからって言って、こう検索するとね、ギャランドゥだったわけですよ。

あギャランドゥって言われてたなとかね、そんなんで昨日秀樹さん思い出したばかりだったので、まあ、すいません曲と全然違うんですけど、まあ、ブルースカイブルーおかけいたしましょうか。エベチンゴ高パパさんからのリクエスト、西条秀樹さんでブルースカイブルー。

今やハムベーコンの代名詞ともいえるエーデルワイスファーム、創業90年という歴史を経てついにピッコラフォレスタ誕生。ベーカリー、チーズ、ワイン、ブドウ畑、そしてレストランシエルにてとびきりのお料理と窓から一望できる壮大な大自然をご体感ください。お問い合わせは011-887-6985 011-887-6985 ピッコラフォレスタへ。

0: 107.6.
1: 足立優子の木曜おむすびレジをお送りしております。爽やかなお天気続きでちょっぴり浮かれポンチのキングキングでございます。ということでキングキングさんのコーナーでございます。いいですね、浮かれポンチっていう。これ歌ったら大人女子にモテた歌4選の第2弾、ずっと好きだったんだぜ斉藤和義です。ということで、この楽曲は卒業してから何

年間交換は分かりませんが、クラス会とか同窓会とかで見受けられる光景で、なんとなく自分の身にも覚えがあって胸が苦しくなります。あ、覚えがあるんだ。なんかありますよね。好きだったんだけど、マジで本当にみたいな、言ってくれればよかったのにみたいな軽い感じですかね。そんなもじもじした中でずっと好きだったんですけどっていうことですかね。言葉遣いは男のものですけど、きっと大人女子にも共感できる内容なはず。好きだったあの人を思い出して、あるいは大人女子の場合、自分のことをそう言われたり思われたりすることを期待しているんでしょうか。学生時代って多分好きな人一人だけじゃない可能性もありますよね。だって一学年ね、100人とか200人とかいるわけですからね。その中でまあ好きな方だったよみたいなね、ああ相変わらず綺麗だねって言われたら嬉しいんじゃないですかね。あのずっと好きだったんだよ、相変わらず綺麗だなんですよね。うん、こんなことさらって言うとさ、もう人気爆上がりですよ男子もね。実は好きだったんだけどと言われるのはきっとかなり嬉しいことで、全然気づかなかったとか気づいてたくせにとか言ってみたり、じゃあ言ってよ書いてありますここに、言ってよとか言われてたら断ったくせにとか言ってみたり、そういう駆け引きみたいな感じというか、スリリングみたいな場面をそういえば実際に見た気がします。そういったところが共感および大人女子に受けるんだろうなと勝手に納得してる次第です。これどんな感じで歌うんですか、キングキングさんがね。私もお会いしたことはありますけどね、まあ、真摯な方でいらっしゃるので、モテたっていう、どういうこの4選ですよ。モテたっていうのはどういうこと言うのかなっていうね。ね、あのもうねこの年齢でもいらっしゃいますのでね、モテたっていうのはまた、まあ、次回のメールで、モテたっていうのはどういうこと言うのかな、まあ、最高かっこいいもう大好きみたいな感じでラブラブチュッチュみたいな感じだったんですかね。まあまあまあ、キングキングさんプレゼンツ企画でございます。カラオケで歌ったら大人女子に受けた曲、前回はシングルベッドでございました。これは斉藤和義さん、同窓会をテーマにね、初恋の人に告白する歌詞ということで、斉藤和義さん、ああいうの似合いますよね。当時は絶対言えないと思う、斉藤和義だったら和義だったらだって、多分ね、そんななんかスポーツも勉強もできてイエイっていうよりは、ちょっと音楽好きでちょっと猫背気味なね少年で、あ可愛いな好きだなと思ってても、ああ何々部のキャプテンと付き合ってんのかなんて見てたタイプかなとか思いつつ勝手にね。でもあの同窓会の時にはなんかちょっと喋れる自分になっててね、社会にも生まれて、でずっと好きだったの、相変わらず綺麗だな、嬉しいと思うよね。まあまあまあ、私の体験談もね話してもいいですけど長くなりますので、まあそこはそこで、まあ、キングキングさん、久田さんからね、星読み、はい、誕生した時間が不明ということでしたので7割ぐらいなんですが、と、自分の能力や才能を使って自分の居場所を作っていくタイプ、誰かが喜ぶこと、困っている人をサポートするなど他者のために力を発揮します。おおらかに見えますが、世代的にやるべきところは無理をしてでも納得いくまできっちりこなす。どんな職業かよく分かりませんが、もしかしたら自営業、公共、インフラなどに関わる専門職でしょうか。これ当たってませんねえ、インフラに関わる専門職でしょうかと。で、晩年は何かを引き継いだり、地域のために貢献、尽力する選択もあるかも。人間関係広く浅く、自分にない個性の方やいろんな職種の方とスマートに交流していくことができます。ねえ、これ本当に結びラジオを通じてね、いろんな方の応援もありがとうございます。全体的に水と風が強い、ハートフル、情にもろく、優しい感覚、センスが良い。また、思っていること、イメージしたことが具現化しやすく、ビジョン型で引き寄せ体質という面もありますよ。アート、音楽、演劇など、クリエイティブに理解が深く、本当であればご自身が趣味の世界でも関わっていくと想像力が伸び視野が広がります。精神的にもいいんですが、これは応援したりね、サポートをしたりとかするという現象も多いと思いますね。あの久美さんのバティックね、あの本当ご贔屓していただいたりありがとうございます。他者のことにエネルギーが向き、自分のこと後回しにしがち、幼少期などしっかりしないと、頑張らないとと我慢したり、やりたいことがあっても堅実的な道を選んだということがあったのかもしれませんね。心当たりがあるのであれば、大人になった今、自分の健康と喜びのためにエネルギーが向き

エネルギーを注ぐことが周囲の幸せにつながっていきます。蟹座6月29日まで幸運期なので忙しいと思いますが、旅行や遊びなど積極的に外に出かけることでリフレッシュね、なんか行ってらっしゃいますよね、これ本当にね、ゴルフしたりとかね、ということです、ということでございます。周囲から要請や依頼、お願い事があり、表舞台で活躍するということになるかもしれませんね、ということでね、久田さんからの今月星読みのねサポートしていただいたので

きましたが、ということでキングキングさんでございますが、まあ、同窓会をテーマに初恋の人に告白する歌、これの関連ソングということでリンリンの飯田さんからもリクエストいただいておりますので、まずはこれかけましょうか。斉藤和義さん、ずっと好きだったんだぜ。

から公共土木構造物の設計コンサルトですので、久田さんの保証にぴったりですね。驚きましたということ。まあ、導かれてね、適性を生かしてということなんでしょうか。なんか分かるらしいですよ、適性のね、こんなお仕事してるんじゃないでしょうか。なんて丁寧な食いしん坊リリゴの井田さんから、キングキングさん便乗リクエスト、斉藤和義歌うたいのバラッと、カラオケで決めるならこれもどうでしょう。これも人気ありますよね。じゃあどうでしょう、皆さんこちらも聞いてみてくださいませ。斉藤和義で歌うたいのバラッと。

0: やいいですねこの歌もね、歌手の方に歌ってほしい、なんか歌うたいのバラッと、なんか歌うたいだけどみたいな、調整さんとか歌わないかなリクエストしてみようかな今度ね、私の好きなミルクの佐野くんがね、この間ね、あのライブ配信で、ファンクラブだけのライブ配信でね、これ歌ってました、カラオケで、ね、いい曲だなって思っちゃったりします。調整さんに今度歌ってもらおうかなと思います。ありがとうございます。さあこの後は細川美穂ちゃん北京からね、もしもしでございますので、切り替えていきましょう。
1: 地の米国店プレゼンツ、
2: お米大好き。

0: 茅野米穀店は札幌市内3店舗、東区北32条本店、大丸札幌店、丸山精米所とウェブショップで精米したてを提供しています。お米の研ぎ方や生産者の情報は YouTube で配信中。茅野米穀店はお米の美味しさを多くの人に伝え、幸せな食生活を創造します。
1: 米さえあれば
2: なんとかなる。

0: さあ、それではおむすびラジオ、時刻は2時30分過ぎたところでございます。北京とつないでいきましょう。細川美穂のしゃべっチャイナということで、チャイナの美穂ちゃん、もしもし。
1: はい、どうぞ。細川美穂です。ちょっと歌うたいのバラッドいいですね。
0: いやー、聞いてました。人気ある、やっぱり
1: 大好き。ああ、大好きよ、和義さん。すいません。
0: いや、その前にね、はい、相変わらず好きだな、みたいな歌かけたのよ。
1: あ、いい、ほんといいと思う。
0: はい、今日はどうですか、北京のお天気は。
1: はい、現在ね、北京は晴れてまして、今の気温32度。
0: え？もうそんな初夏夏日？
1: もう夏が来てますよ、でもね、なんかマオマオっていう、こう、柳の綿毛がまだ飛んでまして、うんうん、目や鼻にね、入っちゃって嫌なんですけど、うんうん、そんな中、うん、アメリカのトランプ大統領が北京にいらしてまして、うん、はい、現在、うん、本日、中国の習近平国家主席と会談するっていうことで、先ほど、はい、天安門、ね、はい、一緒に来ましたね、ゆうこにもね。
0: 行きました、天安門。
1: あそこでですね、歓迎セレモニーが行われまして、さらに、アメリカ大使館とか、トランプさんが泊まってるホテルの付近とか、うんうん、すごい規制が厳しくって、うんうん、今、ひなた、息子が通う、インタースクールのバスも遅れてるんで、うんうん、学校からバスの場所をチェックできるアプリをダウンロードしてくださいっていうお知らせが来て、
0: うん、
1: それぐらい渋滞してるんですよ。で、あと、タクシーの、うん、ドライバーさんがもう早くちょっと帰ってくるよと嘆いてました。本音だよね。うん、で、うん、まあまあ、明日にはね、移動するみたいなんで、うん、明日までの辛抱かなって感じなんですけどね。
0: ああ、じゃあ厳重態勢でね。
1: すごい、本当に厳しい。
0: そうですよね。だってやっぱりこう、世界のトップですもんね。
1: ねえ、で、しかも今回トランプさん軍団、なんか、はいはい、浜崎あゆみちゃんみたいにいろんなね、はい、スタッフの方を連れてってるんで、すごい、ホテルがね、2軒では、足りないらしいよ。
0: そう、そうなの？ホテルごと？2軒で足りない。
1: ホテルごと。そう、だからどんだけ連れてきたんだろうと思ってるんですけどね。
0: そうなんだ。すごい。
1: すごいっすよね。うん。はい。まあ、そんな中、まあ5月ですけれども、はい、5月1日から5日まで、こちらもね、まあ日本も連休でしたが、はい、労働節という、こちらも連休でした、うん。で、私はね、ちょっと今月末に、うん、12年間住んだマンションからお引越しするんで、荷物整理してたんですけれども。
0: あ、そうなの？あそこから？
1: そう、そうなの、そうなの、うん。ちょっとまた引っ越すんですけど、うんうん、まあ今年のね、連休の傾向としては、はい、ナイトイベントっていうのが多かったようで、例えば、万里の長城のナイト長城という夜のライトアップが復活しまして、うん、で、お昼はほら、気温もね、暑くて人も多いけれども、うん、夜は涼しくてライトアップが綺麗ということで人気だったようです。
0: うん、
1: あとね、遠出しなくても、北京近郊の、うん、緑道、まあ、緑の道、はい、村カフェ、はい、村カフェっていうのがありまして、うん、で、この北京市が村カフェマップっていうのを作ったんですよ。
0: うんうん、
1: で、この村カフェっていうのは、まあ、山の村、古民家、うんうん、農村エリアをリノベートしまして、まあ、映え系のスポットに変えて、うん、週末のドライブにぜひ行ってみてくださいっていうふうに、北京市自体が推奨してるんですけれども、うんうん、で特にね、大山カフェというところが話題で、
0: はい、
1: うん、北京近郊のチンランというエリアにあるんですが、山の中の本当に村なんですけどね、
0: うんうんうん、
1: で童話に出てくるような、まあ、トトロの世界のような喫茶店と、はい、知られてまして、うん、自然と、まあ、一体化したデザインと、
0: う
1: ん、まあ、あったかい雰囲気で人気があるんです、
0: うん、
1: でお店自体はね、村の入り口にあって、
0: はい、
1: で、まあ、背後に普通に村の集落が点在してまして、
0: はい、
1: で東側は崖になっていて絶景なんですって、うん、であと周りがね、全部栗の木、栗、そう、マロン、栗の森として、
0: うん
1: うん、あと滝もあるんですよね。
0: うん、
1: だからこう静かな自然の中でくつろぐっていうのが今回の連休のトレンドでしたね。
0: はい、あ、へー、うん、
1: で屋外スペースではブランコもあって、キャンプエリアではバーベキューもできるし、うんうん、夏はアイスクリームカーも登場ということで。
0: はい、
1: で冬はどうなのかなと思って、ちょっと寒いからね、北京の冬も、
0: うんうんうん、
1: どうかなと思ったら、いろりでお茶、うん、しかも陳年プーアル茶って高級プーアル茶を煮て、うん、それをいただきながら、うん、焼き芋とかトウモロコシを焼いたりするっていう体験型ツアーもあるそうです。
0: へー、焼き芋トウモロコシね。

0: いね。
1: 焼き芋大好きなんですよね。
0: あ、そうなの？
1: こちらの方。本当に大好きよ。
0: 作ってるの？焼き芋も。焼き芋っていうか、さつまいも。
1: さつまいも。さつまいも。あるの。すごい、日本のさつまいもよりもすごいオレンジなんですけど。
0: へー。
1: うん。まあ、ちょっとホクホクっていうよりも、まあ、べちょっと。
0: べっちょり、べっちょり系
1: ほっこりではない。でも蜜は多くて甘いんですよね。まあそんなのを楽しみながら、あともっとね、近郊じゃなくて遠くに行きたいという旅があります。
0: はい、
1: で、どこがおすすめかなと思って、先々週喋っちゃいなでもご紹介したんですけれども、HIS 北京の副支店長の玉美さんにですね、お聞きしたんですね。
0: はいはい、
1: で、最近の人気は、トンコ、トルファン。昔ね、映画もありましたね、トンコっていう映画。もう砂漠の中に突如現れるシルクロードのロマンといったところで。
0: これ本当の風景なの？これ。
1: これ本当の風景よ。
0: 送られてきたね、美穂ちゃんの画像が。
1: これね、全然、AI が作ったやつじゃないですから。
0: AI っぽい。
1: いや、違う違う。
0: 砂漠の中に突如っていうか、こう、ラクダ
1: のカメラマンさんが撮影したものなんですよ。
0: こんなロマンチックな？
1: すごいロマンチックで。で、やっぱりほら、昔ね、敦煌は中国、中央アジア、中東、ヨーロッパを結ぶシルクロードのね、超重要な都市ということで、仏教、ペルシャ文化、民族衣装、あと、まあ、壁画だね。芸術が混在してまして、なんか中国なのに、あ、中国っぽくないっていう、なんかアラビアンナイトみたいな気持ちみたいな、そういう雰囲気なので、
0: はい、
1: ラクダに乗ったり、砂丘を歩いたり、星空を見たりという映画のワンシーンのような景色が広がってるそうです。
0: こんなところもあるのね。
1: はい、あるのよ。本当
0: 中国は。
1: 国内ですよ。
0: 広いよね。国内もう違う国だね。もうエジプトに行ったみたいな。
1: そうでしょ、うん、そうです。でしょ、で、続いてのおすすめはって、たまみさんに聞いたら。
0: これね、HIS 北京支局も大変だわ。HIS って北海道ツーリストみたいな会社でした。
1: HIS 北京さんなんですけども、中国、まあ全土なんで。
0: 大変だよね。
1: 大変。めちゃめちゃ大変ですよ。今ね、アルバイトしてって言われてんだけど、まあいいや。それで、アテンドのね。続いての、おすすめはどこですかって聞いたら、大連って。
0: 大連ってなんか、
1: 大連ってね、なんか出張で行くイメージなんだけども、中国なのにどこか日本っぽい、ヨーロッパっぽい。で、北京と上海とも違う、こう、空気が漂ってるそうで、っていうか私も行ったことあるんですが、大連はね、昔日本の統治時代があったので、日本風の建造物とか、路面電車も通ってるんですよ。
0: ほー。なんか函館みたいね。
1: そうそう、なんか函館みたいとか、あと海鮮もあるんで、まあ、ウニ、アワビ、ホタテとか、ちょっと、ウニの写真送ったんだけど、やっぱ北海道の方が美味しそうだなと思っちゃったんですけど。
0: いやー、そんなことないよ。
1: 大丈夫？大ぶりだよね。
0: トゲトゲで大きくて、紫ウニかな？そう。一緒だね。
1: ね、すごい大きいでしょう。
0: だから、真ん中にレモン。
1: うん。なんかこう、北海道っぽいっていうか、まさに函館っぽい。街なんですけども、まあ日本人のお口に合うし、さらに親日家が多いんですよ。という点も好感度アップかなと思ってお勧めしていただきました。
0: 大連ね。
1: 大連。あれ？時間ありますまだ？
0: ありますよ。どうぞ。
1: だったらね、全然旅の話じゃないんですけども、映えアイス？まあ、去年から注目されてる、ちょっと面白いアイスを紹介しようかなと思ってるんですけど、いいですか？
0: はいはい。あ、写真来てます。はい。
1: あ、お写真送りました。まずはね、北京のおしゃれエリア、ゆうこりんも一緒に行きました。サンリートンにあります、キャパレッシュというお店のレモンシャーベット。で、オーダーするときにカウンターで、ダージョンデンピンっていう、まあ、日本でいう食べログから注文すると、60元、日本円で1380円、結構高いんですけど、それが、800円になります。
0: はいはい、
1: 割引。最初からこの値段にしてくれって感じなんですけどね。それで、シャーベットの器自体が本物のレモンをくり抜いたもの。
0: レモンで。
1: かわいいでしょ。
0: かわいい。上にね。
1: そう、
0: くり抜いた上に乗って。
1: そう、ちょんと、ちゃんと葉っぱもついてて。で、上には程よく酸味と塩味、塩味ね。で、下の層が濃い甘めのレモン味で、熱中症対策にぴったりということで大人気です。
0: だって今日35度あるんでしょ？
1: 今32度。多分2時ぐらいになったら、こちらのね、時間の2時ぐらいになったらもっと上がると思うんですけどね。
0: あら、なんか可愛い写真。
1: ん？何？私？私かな？なんでか私かな？
0: 私の写真よ。
1: いやいや、レモンでしょ、レモンでしょ。
0: ファイターズの帽子かぶってるの特に可愛いんだけど。
1: 当たり前です。ずっとなんかファイターズの帽子かぶってて。
0: ファイターズキャップ。
1: そうそう。あ、で、あとね、同じくサンリートのエリア。

0: リアにある99の10に葉っぱという抹茶アイス専門店があるんですけれども、はい、6種類の抹茶茶葉の違う抹茶アイスを組み合わせてもよし、チョコやバニラをトッピングしてもよし、本当は6種類だから6個を積み上げたくて、うん、スタッフの方にお願いしますって言ったら、あ、気温高いんで2個以上は危険ですって言われて、
1: 崩れちゃうね。
0: そう。で、2個盛りは49元だから日本円で、それでもちょっと高い。1127円なり。
1: すごい。これ後でね、今日の Facebook の方にちょっとね、私お写真あげますけど、うん、すごいね、こんなね、
0: ま、いっぱいあるでしょ。
1: うんうん、抹茶味？抹茶味なの？
0: 抹茶味が全部違うんですよ。
1: 全部違うのが。
0: 全部違う。
1: 色違うね。色違うのが分かる。
0: 色も違う。濃い。最後の、あの、一番濃いのは苦い。苦い、まあ。本当に苦いんですけれどもね。あと気になったアイスあります？
1: 抹茶5号、4号とかね。
0: あの、あと、そうそう。あとはね、いちごのやつもあって。いちごのあれは？あの、もちもちの。
1: ああ、はいはい。
0: 見えます？
1: うん、見えます。
0: これは、美濃の餅って、アンドジェラートっていう、いちご大福アイスなんですけれども。
1: いちごの下になんか大福開いたようなのがビロンって。
0: だからビロンと、だからなんかちょっと雪見大福みたいな味なんですけれども、ね、またこれもね、味がバニラじゃなくて抹茶なんですよ。だから、中国の方抹茶好きっぽくて。そう。で、すごい、あの、お安くて、普通の値段が736円ぐらいなんだけども、うんうんうん、またさっきの言った食べログみたいなダージョン電品から買うと、うんうん、すごい458円ぐらいになるの。だからもうこれをね、活用しながら、うん、でも、北海道はね、乳製品美味しいからね、映えアイスいっぱいあるんでしょうね。
1: 映えアイスね。いやでも。
0: ない？味重視？
1: こんなになんか、うんうん。ね、お店に、お店で食べるって感じかな。なんていうの、締めパフェの店がね、北海道ね。
0: ああ、ありますもんね。
1: それで器にデコレーションした、そういう店は結構いっぱいありますよ。こういうテイクアウトだと、本当にソフトクリームだね。
0: あ、これから多分もしかしたら、ここでパフェがやるかもしれないね。リサーチしますわ。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
1: あの、ね、抹茶って、お茶と、お茶って北京でも、お煎茶っていうか抹茶っていうかは、輸入？日本から？
0: 抹茶みたいなのはないんですけれども、うんうん、あの、緑茶もね、やっぱり違うんですよね。日本の緑茶と、そう、ね、そう言ったりしまして、
1: うんうん
0: うん、まあ、4月、先月ですけれども、やっぱり新茶が出て、
1: うんうん、
0: そのがもう本当に値段が高騰してるぐらい、あの、みんな奪い合って、あの、飲んでるという。でも、うんうん、北京っていうか、こちらの北の方は、花茶？
1: うんうん。
0: うん、が人気なんですよね。
1: あの、器に入れたら咲く。
0: 器に入れてパーって咲く。あの、工芸茶って言うんですけど、うんうんうん、まあ、あっちの方も結構人気で、
1: はいはい、
0: うん、そういう映え好きなのかもしれませんね。北京の方は。
1: 相変わらず SNS とかはすごい流行ってるのって、それで流行ると、みんながそれ見て。
0: あ、みんな飛びついて、そのお店に殺到しちゃうんですよ、という。で、今度はね、あと来週のね、喋っちゃいので、うん、あの、コンビニも面白いアイスがあるんで、うん、ちょっと面白い。面白いアイスを紹介しようかななんて企み中です。すごい。
1: あ、そうなんだ。日本はコンビニに面白いアイスっていうのは本当にあの、ショーケースの中にね、あの、ハーゲンダッツとか、あの、なんとか、あの、おはぎ餅なんとかとか、まあ、こういうメーカーのものはあるけど、たまに店舗で買えるものは、普通のソフトクリームだよ。
0: ああ、そう。
1: そうそうそう。デコレーションなし。
0: こちらはね、去年はね、ローソンさんから、あ、セブンイレブンさんかな？出たのが、あの、フライドチキンの形したアイスとか。これフライドチキンだよね、冷凍物じゃないって言って
1: 。バズるね、頭の中がね。頭がね。
0: 何何みたいな。で、ハンバーガー型のアイスとか。はい、何食べてるか分かんないんですよ。
1: ね、
0: 混乱する感じ。また面白いかなと思って、ちょっと紹介させていただいて、また、ちょっとこちらの、
1: ね、ぜひぜひ、
0: おむすびさんでも、
1: はい、紹介させていただきます。あのさ、やっぱり、すぐそれ作ろうっていう、
0: そう、発想がね。
1: 発想がさ、力あるよね、うん、北京っていうか中国はね。
0: でもちょっとセンスがあるかないかはちょっと謎めいてますけども。
1: まあ、まずやってみようっていうのは、すごいじゃない。
0: やってみようっていうのはあるかもしれない。う
1: ん、ねえ、
0: うん。だから、面白いなこれっていうのをちょっと紹介させてもらいます。
1: あ、なんかね、ロボットのね、運動会またこっちでニュースになってたよ。
0: ああ、ありますよね。
1: なんか、ん？ 過去最速になったっていうか。
0: じゃあ、去年のちょっと転んじゃったロボットがまた開発されたんですね。
1: なんか人類を超えたみたいな。
0: うん、すごいですね。そこもちょっとリサーチさせてもらいます。
1: 二足歩行でね。
0: ああ。ね、去年もね、運動会でね。
1: うんうんうん。
0: すごいロボット出ましたもんね。
1: ねえ、ね。いや、連休以外に旅の季節

0: っていうとやっぱり季節感がね、まあ、アジアだから一緒だから、うん、やっぱり寒くなるまでいいんだよね、はい、新緑の時期でとかね。
1: でもまあ寒くなっても、うん、本当にあの札幌雪まつりに見に行くようにハルビンの氷まつりに行ったりとか、そういったもう年中もう、ね、うんうん、旅に行くっていう感じですよね。国内旅行楽しんでる方多いです。
0: あ、そうですか、うん、だって広いもんね。だって一緒に一度上海に行ければいいみたいなね いるんでしょ。国っていうか地域の人もね。
1: そうですよ。なのででもまあ北京もね人気だそうで、
0: うんうんうんうん、うん、
1: あの玉美さんに聞いたら、はい、HIS のね、玉美さんに聞いたらね、北京もやっぱり人気だねなんて言ってましたよ。
0: だってね、うん、なんかあのいろんなものが見ることできるじゃない。まあ、天安門もそうだけど、ね、オフィス街だってすごいしさ、
1: うん、
0: あ
1: とキラキラしてます、
0: ね、ハワイのなんていうのショッピング街みたいなゾーンとかもねそうそうあるしさ、
1: ありますね、
0: 緑もあるし、
1: 緑はいっぱい、うん、ありますあります。ということで、
0: い
1: やいや、このようなリポートでよろしいでしょうか。
0: いや、もう楽しい、なんか旅行行ったみたいでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みほちゃんうち引っ越し住んだと思ってね、思ってました。
1: そうなのよ。
0: にゃんたちは元気？にゃんたち
1: は、にゃんずはだからあのね、うん、あのお家引っ越しちゃってちょっとビビって、うん、おしっこ漏らしちゃったらどうしようかなって思ってました、
0: うん、ね、猫はね慣れるまでちょっと ね、そうですよね、う
1: ん、ちょっとそこだけ心配です。
0: うん、まあ大丈夫でしょ
1: う、はい、うん、大丈夫だね、うん、はい、あ、で、あの曲ってかかります？
0: はい、はい、あの、いただきましたよ。
1: あ、やった、はい、旅の話をしたっていうことで、うん、バンド名に旅行、うん、旅がつく旅行団バンドという名前のバンドがいまして、すごいね、人気。そうそうそう。なので、この曲の爽やかなね、あーをやおぞらって、これ、もう出発するよ、行かなきゃねっていう、旅に出かけたくなるようなナンバーを、はい、お届けいたします。
0: はい、あ、いいですね。この後お届けしましょう。うん、我が要する走る、なんていうの、ラーメンのラーみたいな。
1: あ、我やお、そう、あの、うん、あの、必要のように走る、ラ、うん、これはね、ラっていうのは、まあ、あの、簡単語ですね。うん、行こうぜみたいな。
0: なるほど。
1: 行かなきゃみたいな。あ、そのラです。
0: はい。ということで、はい、ありがとうございます。じゃあ、かけましょう。はい。で、みほちゃん、ありがとうございました。また北京のね、楽しい話。
1: はい。
0: はい、で、喋っちゃいなは、はい、土曜日のお昼、日本時間で12時から、再放送はその日の夜の10時から。はい。ということです
1: ね。そして10時30分からは、
0: おむすびラジオの再放送。その前に、ぜひね、はい、聞いてください、
1: はい。続けてお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい。
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、さいちぇーん。
1: さいちぇーん。
0: さいちぇーん。細川美穂の喋っちゃいな。ぜひね、皆さんも聞いてください。それでは、美穂ちゃんからおすすめいただきました。ね、トラベルバンドというね、旅行団楽隊。そして、我、要する走るって書いてますけれども、で、ラーってね、この、掛け声行くぞっていう曲でございます。どうぞ。

人気の熊焼きに、今度はグミが仲間入り。甘酸っぱいリンゴ味、ぷにぷにかわいい。あなたのお供に熊焼きグミ。残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

足立優子の木曜結びラジオをお送りしております。丁寧の食いしん坊リニーゴの伊達さん、今回トランプは経済界の要人、アップルの CEO やテスラのイーロンマスクや AI 企業の CEO たちが同行しているので、警備警護は厳しくなりますよねと、すごいメンバーで行ったんですね。なんかこう決めたいこととかあったんですかね。お付きの人も入れたらホテルね、まあ2つのホテル貸し切りっていうのも分かりますね。そういうことだったそうでございます。滋賀の早瀬さんは、こちらはお天気が良くて過ごしやすいね気候ですよという。そう、滋賀のね種屋さんがね今大丸に来てて、札幌のね美味しかった和菓子なんていう投稿してたら、早瀬さんがね、洋菓子も有名なお店なんですっていう ねそんなやり取りしましたね。ゴールデンウィークに札幌のお友達に会いに行ってきました。子育て時代を共に過ごして、今は札幌在住の友達が2人いるので別日でしたが会うことができました。あ、いいね。一人の友達とは小樽に出かけて、境町通りでルタオの各店舗前の試食を食べ歩き、試食いいね。あそこよくよく見るとね、ルタオとガラスしかないからルタオ6店舗ぐらいないですか。チョコレート店とか何店とかね、ルタオとかまぼことなんかガラスしかないみたいな感じですけど、結構そこがねまた楽しいですよね。ちょうど桜の時期だったので手宮公園で花見をしてきました。お、そうですね、外国の方もおられてどこでも観光地なんだなと驚きましたね。小樽って札幌から本当にね丁寧だとね、まあ、隣町っていう感じなん、15分30分ぐらいで行けるので、本当にね引き続き小樽っていうの多いですよね。藻岩山にも一人で行ってきました。初めて行ったので朝一のロープウェイに乗り、人の少ない時間に楽しんできました。あ、夜景ではなくね、まあまあそれもいいでしょうね。帰る頃にはたくさんの人がロープウェイから降りていきました。札幌駅が工事中のためなかなか行きたい場所にはたどり着けず、ぐるぐるしたりしましたが、比較的予定通り過ごせてリフレッシュできましたということで、札幌駅がね工事中ですのでね、観光でいらした方にはねちょっとどっか行くにも分かりづらいところがあるかなと思いますが、まあまあ現地にもお友達いらしたっていうことでね、それであれですよね、大丸百貨店で滋賀県のお菓子のねポップアップストアをやっててね、いやー買いましたよ、モナカとかさ、であとなんか寒天が入ったでごまがついてるんですけど、それがね変更山田の私のお友達の京都のごま屋さんのごまがついてたりとか、はあ、こういう展開してるんだっていう。確か15日までなので今日までやってますかね、今日まで明日まで、はい、ということでね、いいですね。北海道にもゆかりがあってね、北海道って遊びに来るとどうですかね、空気がいいなとかさね、お友達も

いるしね、あのホテルとかね高い時期は高いですけど、ぜひまた遊びにいらしてください。はい、で離れ子の幸さんからもね、今月一番のお楽しみ、ボイスのお二人の関西ツアー、24日の日曜日に奈良まで行ってきます。そこまでは絶好調にしたい。でなんか体調もちょっと思わしくなかったですかね。6月には大泉洋ちゃんのライブもあるし、まだまだお楽しみは盛りだくさん。ほらあの風くんのライブ12月の当たったのでねそこまでね、なんとか持つねなんて言ってたけど、そういうわけにもいかないですよね。間にちょこちょこね挟んでね。灼熱の夏はすぐやってきそうで怖いですが、夏に負けない体を作らないと。過去私の最高気温何度なんだろう、おそらく40度ぐらい。普通夏になると上がるので経験してるかも。最低気温は北海道に旅した時、旭川羽幌あたりマイナスかな、よく覚えてないんですが、気温の割に暖かく感じたんです。京都みたいな底冷えがないので体感はそんなに低いのとね思ったの覚えてます。そっかそっか、なんでもほどほどがいいですよねと。うちの中とかね暖かいですしね、ひょっとしたら京都の方が寒いよねなんて言われてることも多いかと思いますが、マリコさんです。作業所のお仲間と風さんの曲を聴きながらお昼ご飯中ですよということでいただきました。あ、これ次に読みますか。次ね、あのアマちゃんと電話つないで、その後風沼のコーナー、風のコーナーというか風くんの曲をかけますので、それではこの後はアマちゃんとお電話つないでいきましょう。ミーシャでラブネバーダイス。

年末のごちそう、お歳暮などの贈り物に、入学、ご結婚の内祝いでも大変ご好評いただいているエーデルワイスファームのハム、ベーコンはいかがでしょう。日本はもとより本場ドイツでも失われた古典的製法と、通常の4倍以上の4週間もの長期熟成を行い、薪・炭火で燻製したハム・ベーコンはとろけるような美味しさが味わえます。大切な方への贈り物として、家族と楽しむごちそうにも、他では手に入らない本物の味を楽しみませんか。詳しくはエーデルワイスファームで検索。

0: それでは時刻は3時です。もしもし、
1: 3時の男でございます。
0: いや、3時48分で3時51秒はい52秒
1: 53秒
0: はい、はい、ということで、うん、商談会ね、札幌ですか。
1: そう、今日ね、うん、ちょっと商談がありまして、札幌で先ほどね、はい、商談をしておりまして、
0: はい、
1: これから夏に向けて、うん、やっぱりお酢のね、体調管理やなんだっていうのと、お酢を使った商品開発だとかっていうところが、
0: うん、
1: 興味がね、皆さんがちょうど暑くなる頃、出てくる頃なもんですから、はいはい、そういった部分でね、商品提案なんかをしにちょっと伺っておりました。
0: ああ、そうでしたか。素晴らしいね。はい、まあ、スノモは相変わらず続けてらっしゃいます。私も飲んでるけど、もう。
1: うん、申し訳ございません。私の会社でございますんで。やっぱりね、私が飲まないと嘘ついてるみたいになっちゃいますから、うんうん、しっかり飲ませていただいておりますよ。
0: 私もこの間ね、お友達に差し入れで、はい、アップルジンジャーね、
1: は
0: い、すっごい喜ばれました。やっぱちょっと締まるねって、体がね、うん、ちょっと疲れた時に、
1: ね、今回ね、アップルジンジャーが、うん、やっぱり美味しいんだよね。
0: うん、
1: やっぱり夏場にはもう本当持ってこいですし、ね、
0: ビールにまだ入れてないんだよな。ビールに入れたらクラフトビールみたいになるってね。
1: いや、もうビールなんか最高だ
0: よ。いいと思う。
1: あとはもう、本当にね、焼肉とか食べてるんだったら、もう焼酎炭酸で割ってそれにあれをチャラッと入れたら、うん、もう最高ですよ。
0: なるほど。
1: チューハイ、
0: うんうんうんうん、
1: めちゃうま。
0: ああ。
1: もうでも飲みすぎちゃうよ。飲みすぎて。
0: 飲みすぎちゃいますね。
1: 飲みすぎちゃう。
0: まあ、毎日ね、スプーン一杯のお酢を取りましょうっていうことでね、そのお酢活、はい、まあ、天下のね、蜜柑さんなどもいろんなエビデンス出してますけど、本当にアマちゃんもね、血管年齢が20歳になったっていうね。うん、
1: なったってね、すごいことですね。
0: すごい。 いや、
1: なんか、これからどんどん暑くなってるじゃないですか。
0: はい。
1: そうするとだんだんなんか冷たいもの飲みたくなりますよね。
0: うんうん。いや、ダメダメ。飲みすぎたら体調崩す。
1: でも、
0: うん、
1: アップルジンジャー、実はお湯割りも美味しくて。
0: へぇ
1: ー。朝のコーヒーとかお茶の代わりに、あれを、うん、本当に少量でいいので、お湯割りにしてキューって飲むと、
0: は
1: い、なんか胃がね、スーッとしてきて、
0: ぜひ。
1: なんかね、めちゃめちゃいいんですよ。
0: あー。
1: ぜひ試してもらいたいな
0: ぁ。まあ、ぜひぜひ、アップルジンジャーね、はい、新商品ですので、定期購入でね、はい、まだ手出してないわって方もいらっしゃると思うんですが、ぜひ、
1: はい、
0: はい、サイトで買えますので、アップルジンジャーは実店舗ではまだ見かけてないかな。
1: そうですね、桜本商店さんは使っています。うん、
0: はい。はい、
1: 他のところにはね、まだね、ちょっと、うん、回りきってないですね。もう、うん、ネットでもすごく人気で、
0: うんうんうん、
1: すごい喜ばれてますね。
0: うん、ぜひね、はい、こちらの方でよろしくお願いします。と、はい、お孫さん、おじいちゃんになったの？
1: あらららららおじいちゃんになっちゃいまして。
0: いや、ちょっとお誕生日もおめでとうございました。
1: いや、昨日、おとついね、
0: はい、
1: 5月12日生まれ、おうし座でございます。
0: おうし座、
1: 大型、個人情報全部言っちゃいますけど。
0: おうし座を生きる男、おうし座ね、本当にね、味覚のとか、本当におうし座だなって思うことあります。お孫ちゃんって、だって息子ちゃんね、高校生だったの覚えてるんだよね。はい、で、大学行ったよなと思って。
1: そうです、そうです。
0: で、
1: 時が経つのは早いんですよね。
0: 就職してたの？
1: 就職して、
0: うん、
1: で、すぐ子供できちゃいまして。
0: やること早いね。
1: やること早いです、ね。
0: 本州行ってた？
1: お酢飲んでるからですかね。東京にまだおります。
0: 東京で、はい、まあでもね、若いうちにね、パパになったら、それはそれで体力あるし、楽しみもいっぱいあるし。
1: そうですね。
0: そうなの、びっくりした。まだ20代ですか？
1: もちろんですよ。
0: ああ。
1: で、ちょうどね、今、うん、東京のお寿司屋さんで働いておりまして。
0: あ、寿司屋なの？
1: はい。
0: あ、
1: で、まあ、それから、どうするんですかね、まあ、子供も育てながら、でもね、ゆうこちゃん、
0: はい、
1: 孫って可愛いわ。
0: いやー、そう、素敵。へえ、ね、どっちにっていうのは、覚醒遺伝が多いよ、なんか、
1: なんかね、
0: じいちゃんに似るっていう人多いよ。

0: ね、俺に似てないと思う。可愛いのだって。なんかね、あの、よく言うじゃないですか、孫は可愛いって。全く責任がないので、はい、本当に可愛いなって単純に思うんですよね。
1: うんうんうんうん、
0: で、僕もあの、生まれたのが1月の28日とかだったので、
1: はい、
0: あの、もちろん店ここバリバリやってましたから、
1: あ、
0: 全く会うこともなく、
1: はいはい、
0: 初めてご対面をしまして、
1: うん、あ、お写真見せていただきましたよ。
0: ねえ、
1: はい、
0: もう本当にね、うん、まだね、うん、なんていうの、人見知りとかもしないから、うん、ちゃんとなんか大こうなんていうの抱いてていられるので、
1: うん、
0: なんて可愛いんだろうと思いましたね。ますます健康でいなきゃなってね。
1: そうね、
0: 本当にね、そう思ってますよ
1: 本当ね、うん、いやでもね、なんか覚醒遺伝って顔が似るどうこうっていうより、なんかあの結構あるようよ、じいちゃんに似るっていうね。
0: あ、そうですか、
1: よく聞く、
0: ね、
1: うん、いや、あのラジオネームバッカさんからです。あま、はい、ちゃん、じいちゃん、うん、じいちゃんになっておめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 一生懸命可愛がってくださいって。
0: はい、
1: ね、
0: 可愛がります。
1: はい、孫は覚えてないけど自分はしっかりと孫との思い出を作ってくださいと。ちっちゃい時の、ちっちゃい時の。
0: いや、そうですよね、うん、本当にね、なんかそれそう思う、
1: うん、
0: もう本当になんかただなんか僕らがね、なんか可愛がってるっていう、
1: うん、
0: ね、
1: うんうん、
0: 本当になんかそれでもいいのかなってね。
1: いや、そうそう、あとね、
0: うん、
1: あのバッカスさんはね、お孫ちゃんとね、はい、野球見に行ったりとか、あと遠足にも孫ちゃん連れてきたりとか、だから経験値がさ、あの年齢差が50歳、60歳あるわけじゃないですか、50歳ぐらいあるかな、はいはいはい、でその経験値を孫が受け継いでるから、
0: は
1: い、頭いいのよ、バッカスさんのお孫さんとか、すごいね、うん、なんていうの、うん、あの食べ物のことも詳しいし、なんか人と接した時のとか、うんうんうん、なんか経験値がさ、じいちゃんが70年生きてきた人生の経験値をさ一緒に体験してるから、じいちゃん子ってね、
0: うん、
1: いいと思うよ。まあ甘やかさ甘やかさない置いといてね、
0: はいはい、
1: うん、か、甘ちゃんのその経験値、そのね、お父さんお母さんまだ若くて忙しいんだったらさ、
0: うん、
1: ねえ、
0: うんうん、
1: すごいことになる、
0: ね、ね、
1: 楽しみだ ね、
0: 本当ですね。でもまだね、東京にいるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、めったに会えないと思いますけども、
1: はい、そのうち ね、うん、ね、いや、ね、すごいね、
0: かわいい。やっぱり今後もね、やっぱりね、お酢飲んで健康を維持して、うん、やっぱりね、孫のためにバリバリ働かなきゃいけないので、
1: う
0: ん、
1: いや、そうだね、
0: うん、
1: うん、
0: 本当にね、あの頑張ってやりたいなっていう気持ちになりましたよ。また
1: あと20年孫が成人するまで、
0: はい、なんて生きてんのかな。いや、わかんないですけど。
1: いや、でもせめて小学校行くまで、
0: ね、うん、そうですね、なんか、うん、でもこの昨日おとついですか、うん、あの誕生日になって、うん、あの皆さんからおめでとうって言われて、うん、でゆうこちゃんもね、なんか素敵な動画を上げてくれて、
1: うん、
0: なんかそこでいろいろ考えてたんですけど、うん、なんかやっぱりなんかせっかく生まれてきたこのね、人生、うん、やっぱりもっとなんか誰かが喜んでこれもらえることだったり、
1: うん、
0: せっかく僕はレストランやってるので来るお客様がね、よかったと思って帰ってもらえる、
1: うん、
0: それができることをね、やっぱもっと考えなきゃなとか思って、
1: うん、
0: 何して遊ぼうとかって全く考えなかったですね。
1: あ、
0: こっからあと何年やれるか分かんないですけど、
1: うん、
0: もう全力で頑張ろうみたいな、たまたま孫が来てたのもあるのかもしれないですけど、
1: あ、いや、うん、パワーもらいましたね。だって生まれてきたんだもんね、すごいことだよね。
0: すごいですよね、本当に。
1: まずしばらくは何でも初めてだしさ、
0: うん、はいはい、
1: ね、
0: そうなんです。
1: すごい元気もらいましたね。
0: パワーもらって、まだやるの、うん、あとは健康大事だな、やっぱりってね。
1: そうだね、
0: うん。健康に勝るものなしですよね、やっぱりね。
1: 本当ね。まあ、それをさ、うん、ちょっと害したら気づくよね。どっか切って痛いの、うん、そんな些細なこととかさ、ね、内臓系もだし、うん、あの、外科的なこともだしね。
0: そうですね。
1: 本当に。
0: うん、本当に健康でさえいれば、あの何でもできる、まあ、アントニオさんもいいね、元気があれば何でもできる、アントニオさんいいこと言うなと思いながらね。
1: そうだね、迷わず行けば、ね、行けよ、行けば分かるさって言ったのよ、あの人。いいこと言うなっていうね、
0: ねえ、うんうん、もう本当に何も考えずに進めってね。
1: そうそうそうそうそう、
0: いや、まさに本当にそうだなと思いながら。

0: 昨日おとついですかね、やっぱり誕生日を迎えて、いい一日過ごしたなとか思ってました。
1: あ、そうでしたか。いや、なんかね、声からもね、なんか意気込みが、充実が聞こえてきますけど、はい、
0: そうですか。
1: はい、はい、ということでございまして、スノモもね、定期購入ですとか、はい、あのスノモぜひホームページですとかね、はい、サイトの方見ていただいて、はい、で7月26日に桜本さんから案内来たんですけど、それより前には何かもしできることあればぜひ。
0: そうですね、そうですね、7月26日はあの桜本の初中の会ね、私ももちろん行きますし、ね、ゆり子ちゃんもいますんで、はい、ぜひ皆さんね、はい、桜本商店であのチケット売ってますんで、買って焼酎ぜひ飲みにね来てもらえればなと思います。
1: はい、ね、そちらの方もまた、
0: あと、まあ、夏のね営業も6月の、末から6月末7月8月と、ニセコアマヤ、ディナーの営業をやります。であのオールインクルーシブ、1万8000円プラスでっていうので、飲み物食べ物すべて込み込みっていうので、1日10名限定でですね、水木金土水木金土水木金土っていう、で7月8月ですね、営業させていただきますんで、はい、
1: あの
0: ぜひぜひ。
1: あ、お宿がね1万8000円で、
0: 料理と飲み物ですね。宿泊をもしするんでしたら、もう宿泊はどちらかお好きなところを選んで泊まっていただければ。
1: なるほど、はい、飲み放題
0: っていうことはできますので、ね、
1: なるほど、
0: ね、
1: 料理が一番ですよね。はい、はい、ということで分かりました、はい、じゃあまた6月に向けてね、いろいろとね、整えつつ、ありがとうございます。はい、はいはい、ということで、じいじおめでとうございました。
0: じ、はい、いいです、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、失礼します。ありがとうございます。
1: ということでございましてね、ね、まあ、東京にいらっしゃるんでね、そんなしゅうちゃん会えないとおっしゃってましたけど、なんかいいですね、また次の命がね生まれて引き継がれていくというのをね、なんか体感していらっしゃいますよね。はい、ぜひスノボの方もね、皆さん気になる方、ホームページなど商品たくさんありますのでね、ぜひまあ、独自の手法でね作られたお酢ですのでね、おむすびラジオを聞いてらっしゃる方は、購入されている方、続けてらっしゃる方も多いかなと思います。よろしくお願いします。で、マリコさんからですね、2ヶ月前にご一緒の方が風さんの大ファン、マコモのエサアリーナの早くチケットが当たり羨ましいですよと。私今ね、2時に応募してまして、結果がまだ出てないんですけどね、おむすびラジオで風さんの風沼というコーナーがあるのよとお話ししました。私も2時過ぎから拝聴させていただきます。皆さんのリクエストかかるのが楽しみですよということでね、マリコさんからいただきました。ありがとうございます。そしてまたサチさんからですけど、冬の風くんまでまだまだ長いんですその間もいろいろと押し押ししますっていうことでいただきました。私もね、この後ね、あれですよ、桑田佳祐さんね、ソロライブ 2days 札幌あるんですけど、はい、あとね、ユーミンもちょうどその後同じ8月にありますしね、忙しいです。はい、夏のプレプレツアーの一般発売も申したけど無理だろうなと、2回も贅沢ね、ドームではなくホール規模のツアーに行きたい、広島に友達と応募したので万が一当たれば初の広島旅行になりますね。今も全国どこでも行くって体制ですもんね。風沼なんでしょう、マリコさんリクエストしたかな。いや、マリコさんリクエストしてなかったんですけど、今日ね、ちょっと裏テーマが旅だったのでね、旅路にします今日ね。いつオールライトですかね、うまくいくうまくいくと連呼しているので、体調もライブもきっとうまくいくという願いも込めてますということですが、すいません、ここは旅ということで、この旅路もすごく好きな歌です。いいよねということで、いいよねっていいよね、それでは藤井風旅路お送りしましょう。

残したい思い出があります。忘れてはいけない思いがあります。おかげさまで令和5年8月に熊焼でおなじみ道の駅あいおいは20周年を迎えました。この先も地域のプラットフォームを目指します。道の駅あいおい。

0: 107.6.
1: 気がかりなこと、それが
2: 5月16日の土曜日、スターダストメモリーグラスということでね、堀江純さんと南雅彦さんデビュー45周年、こちらの方、赤坂カンティーナであるようでございますが、このコーナー、南雅彦さん、名曲いきましょう。スターダストお送りします。

ですね、スターダストメモリーグラスっていうね、はい、行かれる方もね、どうぞお楽しみくださいませ。それではこの曲もこの間のライブで歌いましたかね、ちょっと私も好きな一曲お届けしましょう。峰山聖子さんで夢の場所へ。

寿司屋のよっちゃんさんからです。千春さん、峰さんのところでリクエストができるのかなと思います。来月の千春ライブは断念しました。私の体調です、てんてんてんということで、ね、6月ありますけれどもね、いろいろで千春には会えないので旅の空から聞きたいな。今日ね、旅が裏テーマでしたので、もうバッチリこの後松山千春さん旅の空からお送りしましょう。

旅の空、人生と書いて旅の空からお送りしております。さあ続いてですね、今日なんですが5月14日、91年、チャールさんのねご友人でもあります福島町出身、ウルフの愛称で親しまれた昭和の最後の横綱というね、千代の富士が引退をした日でもあります。体力の限界、気力もなくなり引退するということで、91年、そうですね、夏場所初日に貴乃花、まあですね、貴花ですか、あの当時のね、弟のかであたり、まあ負けたところが本当に印象残ってますけど、世代交代というんでしょうかね。その後ドラマ千代の富士物語というのがありまして、その時にね、同じ年でもあります、あのご友人のチャールさんがねこの曲作りました。それで今日はそれをかけたいなと思いますが、まあ、2016年ね、60歳の若さでお亡くなりになりましたけれども、千代の富士をね今日は思う日でもあるかなと思います。

0: ミノテーカ
1: ー札幌地下鉄東西線宮の沢駅2番出口徒歩30秒、巻釜ナポリピッツァとワインのお店ピッツェリアイルペコリーノ。ナポリで100年続く伝統の世界最高の巻釜エルネストで瞬時に焼き上げ、生地はナポリピッツァ認定の道産小麦を使っているから旨味がすごい。軽い食感でもちもち、たくさん飲まさるおつまみも作ってます。ワインも常時300種類。目指すは楽しいピッツェリア、そこ大事。あなたはもう行った？詳しくはピッツェリアイルペコリーノで検索。

足立優子の木曜おむすびラジオをお送りしております。ラジオネームスイートポテトさんです。メッセージありがとうございます。まだそちらは朝晩はストーブということで、大阪はこの週末は30度、今日は28度で暑いです。いやー、このぐらいの気温で暑いっていうのはいいよね。なんか羨ましいって感じです。でも湿気は少ないので風が吹くとまだ心地いいです。ライラックはもちろん知ってましたが、ハッピーライラックという花びらが多いものがあるというのも初めて知りました。最近ね、この 5,6 年言われてブームでもあります。あの写真も撮ってますのでね、何かの機会にアップします。花屋さんでじーっと見てたら嫌がれるかなと。お、花屋さんにあるの？ライラック。長生さんのラブソングが基本下を向いた時という名言響きましたとね。あの、うん、長生さんっていいこと言うんですよねポソッと、うん、メッセージテーマ温度ですが、熱いものを食べるときめっちゃ熱くないと嫌です。適温の話ね。ピザも食べた後に上あごの皮がめくれるぐらいの熱さがいい。最近思っているのは土鍋で出す麻婆豆腐のお店が増えましたが、途中で再加熱できるようにコンロ近くに置いておいてほしいです。熱いものは熱いうちに食べたいよね。しかもこれから夏なのでね、熱いもの食べたらいいですよ。熱いもの食べてちょっと汗かくみたいなね、なんかそんな日も作ったらいいかも。

0: 木村製麺さんのプレゼント当選したことがなく、食べたこともない、当たりたい、冷麦ざるラーメン、津村さんの麺の美味しさ食べてみたいです、ということでいただきましてありがとうございます。滋賀の早瀬さんは、今日津村さんのプレゼント以前私もいただいてて美味しかったので、ぜひ初めての方に楽しんでもらえたらいいなと思ってますと。ね、そう、津村さんからもね、ご意向でね、なるべく初めての方にっていうことで、ちょっとね、しばらくは初めて津村っていうのをね、ちょっとやっていきたいと思います。先日家でそうめん食べていて思い出したことがあります。北海道で働いていた時に食事を提供する仕事をしていたら、そうめんを買ってきてほしいとお願いしたら、冷麦を買ってきてくれて、どうしてなのかなと思ったら、職場の人たちは家でそうめんを食べることあまりなく、冷麦が多いとのことでした。関西は逆で、ほとんどがそうめん。なんかこう、おそうめんって言うもんね。冷麦を食べたことほとんどありません。そうめんの産地が多いことも理由の一つ。足立さんはどちらを食べますか？
1: 私はね、あの津村さんで冷麦もそうめんもあるんですよ。でも売ってることが本人が売るのは冷麦ですけど、聞いたら原材料一緒で、細さがそうめんの方が細いだけっていうことでした。で、家ではね、そうめんは食べた気がしない。乾麺もあるのよ、そうめんね。食べた気しないかな、細いのね。冷麦ぐらいがいいかなって、これ慣れだと思いますけどね。はい、あの以上です。津村さんの麺は冷麦もそうめんも原材料一緒で、ちょっと細いだけ、そうめんがね。そんな目に見えてそんなに変わるってわけじゃないけど、でも津村さんの冷麦よりはそうめんの方がちょっと美味しく感じるじゃあそうめんプレゼントするって感じですけどね。まず冷麦食べてもらってからね、そうめんがまたね、すごくなんかちょっと繊細チックに美味しく感じますよ。あのインターネットなどでね、セットもありますし、単品とかお取り寄せもありますので、また札幌ですとフーズバラエティ杉原さんとかね、あのどさんこプラザですとか北キッチンなどでも販売があります。お手入れの続き、北さん、説明不足。救急法救命員を目指す動機は、防災士を目指すほか、日赤救急法救命員特例による防災士の受講費用、防災士教本代を含む特例研修費、試験料、認定登録料が一般受講より26,400円安いこと。あ、これね、前回言ってましたね。防災士を目指す動機は、減災と社会の防災力向上に貢献したいと思うこと。また過去に救急車のお世話になった経験。ああ、こういうのがあるかもね。今度は自分が助けてあげられる番だと思うようになったのが動機でもあります。いいですね。ほら、この日常にそういう方が潜んでるっていいですよね。あの、なんていうの？消防士っていう方、そういうふうにね、レスキュー隊までなる方はね、本当にそういう思いで訓練されるんでしょうけど、本当にこう一般の生活の中でね、ちょっとあの除細菌あのが使えるとか、あと怪我した時の手当ての仕方がね、次の救急車来るまでが適切であるとかさ、ね、そういうのすごく大事だと思いますよね。いや、頑張ってくださいね。はい、マリコさん、足立さんありがとうございます。風さんの曲を聴きながらの作業はかどりますよ、感謝ということで、まあ、他にもね、たくさん曲がかかってますので、ラジオから聞こえてくる曲っていいですよね。あの実家に帰るとね、ずっとラジオがついてるので、まあまあ、あのトランジスタラジオっていうの、なんていうの、あの四角いね、あれがついてるので、まあ、音もそんなによくないんですけど、あ、ラジオからふと聞こえてくる曲にね、耳を傾ける時もあります。はい、コーシャミルクさんから、足立さんこんにちはと、南沙織さんの青春に恥じないようにという曲の中で、白いデニムのエプロンかけて、あなたは好きなベーコンエッグ焼くのよという歌詞が出てくるのですが、ジーンズの生地をデニムと呼び出したのは1990年代なのかなと思います。作詞はの荒井由美さん、ユーミンですが、ユーミンは1970年代からデニムなんですよね。洋裁が好きな人はジーンズ生地をすでにデニムと呼んでいたのかな、しかもおしゃれってこと。そう、デニムは素材ね、デニム素材で、ジーンズは製品ですけど、ジーンズのことデニムっていうようになりましたよね。ジーンズね、 まあ、ここでマッチ あのブルージーンズメモリーでもかけようかなと思ったんですけど、まあまあいいかなと思って、うん、まあ、デニムね、どうでしょう皆さん、ジーパンって言わなくなりましたよね。

ね、ジーパン、正しくはあれジーパンでもいいんでしょ、デニム、うん、そう、あ、私今日デニム、デニムでしたデニムです。あの結構ゆったりめのダボっとしたね、あの藤井風くんが横浜スタジアムの日産のライブの時に履いてたダボっとしたね、あのデニムかっこいいなと思って、同じものじゃないんですけど、ああいうシルエットのねもの1枚すぐ買いました。はい、今日履いてきました。今日デニムです、最近のことのつぶやきということで、ラジオネームエベチュンゴ高パパさんからです。皆さん、昨今の世界情勢、お仕事や生活に影響ありますよね。最近のニュースではカルビーのポテトチップ袋の絵柄をシンクロモノトーンにするというのがありました。あ、これ今日香里さんのね、あのディッシュの時間であれですよね、あのリニーの飯田さんがね、どう思いますかって、まあね、そうなの、この包装資材がね、石油がなかなか、ま、あの回らないことで大変なんでしょ今ね、包装資材の業界がね。私の仕事でもかなりの影響が出てきています。機械の整備をするオイルやグリスなど、ね、油関係、また塗装作業をするシンナーや塗料、またシーラントや接着剤、その他中身の資材は違ってもセルを入れるポリ容器がないので出荷停止のもの、またナフサ由来のさまざまな資材が値上がりも倍以上だったり入手できない状態。あら、これは作業が進まないね、こんなところにね影響が出てましたか。まだまだ作業もこれからという時期ですが、どうなってしまうのかなという不安も多くなってますということでありまして、いやー、これね、今まであるものが回ってくれないとちょっとね困りますよね。カルビーのポテトチップもね、ポテトチップって売れてるんですよね。あの、まあまあ原材料の芋ね、あのいろんな農家さんが契約農家の畑ですっつって、まあ原材料北海道が多いかなと思いますけど、まあこういう当たり前のものがね、買えないときに、あ、こういうところにあの被害がっていうかね、影響あったかって気づいたりもしますけど、どうでしょうね。今度また特集で皆さんのお困り具合とかね聞くのもいいかなと思いますしね。はい、あのどんなお困り事がね出ているんでしょうかっていうのもね、ちょっとそのうち特集したいなと思います。私はそうだな、何かが急に高くなって、あれだ、バス代とか、まあ北見の往復ので、窓口に頼むと今の倍ぐらいになるっていうことで言われて、でネットで買うとあのちょっと安い日にも当たりますよとか、そうですね、あと JR も旭川にも結構頻繁に行ってたんですけど、窓口で買うと高いんですよ。で前もってネットで買うとまだ安いんですけど、それもなんか席数が決まっててみたいな、そういうのにちょっと最近直面してますね。うん、そうね。あとは安い商品もありますけどね、あ、今まで買ってたの、こんな倍になったのって驚くスーパーに行ってありますよね。まあラジオ聞いてらっしゃる方、そうそうそうって思ってるかも。で、そう、津村製麺さんもね、包材資材の値上がりとか原材料の値上がりとかで、まあ、商品の方も6月に若干値上げさせていただくんですけどって言ってましたけど、本当にね倍にするとかっていうのは本当に食品業界命取りなので、それはないのかなと思うんですが、まあ変わらずね、どうぞよろしくお願いいたします。いや本当ね、まあ、値上がりしてもねいいんだけど、その値上がりした会社がね潤って、まあいろんなことがこう消費に使ったり世の中が回ってきてね、そうやって社会が循環していけばいいんですけど、まだ一部の企業ですしね。年金もらってる世代の人はね、年金もらう額が上がるっていうのも今の日本だとなかなかね考えられないところで、節約してる方も多いっていうのをね、やっぱりなんか本当身に染みて感じたりもしますしね。いやいやいや、この物価高っていうか、物が上がっていくのは本当に時代とともにね、平成30年間何も上がってないっていうのもおかしな話でね、昭和がぐんぐん上がってきたように、で今初任給増えてますからね、結構大手だと初任給30万40万ね上げますっていうところとかも増えてはきてるのでね、いやどうでしょう、なんとかね

いい時代にちょっとここ踏ん張ってなってもらったらいいなと思いますけどね、まあ、ラジオでは皆さんでちょっとねつぶやいてまいりましょう。チカラさんからです。ゆうこさんこんにちは。先週木曜日までは彫金がほぼ毎日続きましたが、一昨日昨日は定時に修行したチカライオンです。さて1年ぶりに二輪を起動しながら集荷業務を行っているんですが、昨日とあるアパートの老婦人から配達に関してこんな問い合わせが寄せられました。それは先週金曜日に郵便局の従業員と名乗る者からお荷物が届いてますと電話がかかってきました。私はどこの郵便局からの電話でしたかと尋ねたら、どこの郵便局も言わなかったと。郵便局をはじめ宅配会社が電話で荷物のことを語ることはありません。ただし東北地方を除く道内宛てで品物がはっきりしない場合は差出人に電話を差し上げることはあります。仮に配達先が留守であれば必ず不在通知を入れ、チャットや電話をすることもありません。おそらくこの電話はそこの家に大金が眠っている、または普段在宅しているかを確認するための手段ではないかと思われます。他の住民からもこのような電話が来ることが頻繁に起きており、当局に問い合わせ来ることがあります。皆さんお気をつけください。ね、今すごいのがあれでしょ、税金。あの私のとこにも来ましたよ。あの確定申告でね、あのまだ税金未納がありますとか、まああと札幌市から、あと税務署からいろんなとこからで一応見てみたんです。そしたらね、支払いがねペイペイで払えますっていうの、あ、こんな世の中になったかと思って、私も2000円払ってなかったとかって思って進もうと思ったんですけど、よ待てよと思って、ペイペイで払えますなんていう税金の払い方ないじゃないですか。お気をつけくださいね。もうすっごいメールにね来ます来ます。もう迷惑メールに振り分けてはありますけどね。であとはこういうね、あの直接電話でっていうのは本当に家電も私もありますけど、まあわからない電話番号を取らないようにしてますね。そういうのも大事かも。まあひょっとしてね、あの宛先でまあ部屋番号書いてなくてね、何号室ですかっていう電話も来ることもあるんですけど、まあまあね、お気をつけくださいね。まあ周りに相談するのがいいと思いますよ。こんなの来たんだけどとかね。でチカライオンさんも、まあ、実際に、ありがとうございますね。はい、そうめんと冷麦、天然の食いしん坊リリゴの井田さんからです。津村さんの生冷麦推しですが、乾麺も区別するのに冷麦には赤と緑色が入っているので子供の頃分からず選んでもらってましたと。冷麦は、あ、そうか、あの色付きのね、あれ1本2本だと注目浴びてね、全部赤だと売れないっていう話聞いたことありますけど、そうなのね。区別するのにね、冷麦にはということでね、どうでしょう、冷麦とねそうめんどっちが好きですかというようなお話もね、シーズンになったらやっていきましょうかね。はい、ということで今日皆さんからのねたくさんメッセージありがとうございました。それではここで曲かけましょうか。昨日からね山内圭介さん北海道ツアー始まりまして、いやー結びラジオ広いね、曲かけるね範囲がね、ケイちゃんでございます。私もたまにね、ライブに行きますけど、5月13日昨日北見で、明日帯広、そして千歳とか旭川、札幌、札幌なんて3 days ありますのでね。でまあ1回特集したこともありますけどね、この曲今日行きましょう。山内圭介さんで紅の蝶。

0: です。今日も結びラジオ聞いてます。頑張ってください。東京夏日です。昨日はバンド練習で、今日は筋肉痛、あ、ドラムでしたっけね。9月札幌ライブです。寒い日の記憶、札幌の勤務時代、同心ニュースで会社近くで投資という記事を見てびっくりしました。部下たちにも飲んだら気をつけて帰るように指示しました。で、本当にありますからね。自分はすすきのでも南4西8までね、タクシーでした。いいですね、使える方はタクシーもね使ってね。はい、ということでありがとうございます。じゃあこの後は当選者の発表です。
1: 血の米国店プレゼンツ、
2: お米大好き

0: 志野米穀店は札幌市内3店舗、東区北32条本店、大丸札幌店、丸山精米所とウェブショップで精米したてを提供しています。お米の研ぎ方や生産者の情報は YouTube で配信中。志野米穀店はお米の美味しさを多くの人に伝え、幸せな食生活を創造します。
1: 米さえあれば
2: なんとかなる。

それではですね、つぶらの麺、今回は本当に初めてという方は当選でございます。ラジオネーム、スイートポテトさん、おめでとうございまーす。当たりましたね。冷麦とザルラーメンですのでね、もし美味しかったら、そうめんなどもお取り寄せできますので、食べ比べてみてください。寿司屋のよっちゃんさんから、今日もメールリクエストありがとうございます。お疲れ様ーということで、つぶらさんと麺は、どれもこれも最高。私は生冷麦が大好きです。ねえ、美味し、北海道のね、清里の鶴、小麦、はい、使ってます。鶴吉はラーメンだった。なんだっけ。北穂波使ってますのでね。ぜひぜひ味わってください。このぬつは細川さんから先ほど資材を買いに農協まで行ってきたんですが、浜松の浜の方は3分の1ほど田植え進んでました。そうね。道南の帰山さんは5月の19、20日あたりって言ってました。田植えね。今年はうちは経営の都合で米を断念したんでいいなと指を加えて恨めしそうに取り過ぎていきました。現在ピーマンの定食4投目です。何日かかることやらということね。植える時期も大変ですね。そうだ、細川さん、そうね、昔ピーマンいただいたことありますよね。なんかピーマンのイメージすごくあります。うちの母ね、ピーマンを味噌にするのか、ピーマンと麹と砂糖でピーマン味噌って、お味噌使わないんですよ。それが大評判で、美味しくできるんですよね。かピーマンは植えたいんですけど、なんかもう手間かかってね、安売りの時にね、大量に買ったりしてます。はい。ピーマン、年中食べてますね、ピーマンはね。好きです。ああいう緑の、ちょっと苦めの野菜とかね。で、ナフサ不足の問題、丁寧の倫理子の飯田さんからです。第一次産業の方たちに直面してますよね。プラスチックのね、原料ね。肥料、トマトなど、有意に使うビニールの紐。ああ、そっか。ブロッコリーや魚を入れる発泡の箱。ハウスのビニールなどなど、値上がりと在庫がないので、死活問題となってます。近場の相場の刃物の低価格が追い打ちをかけてますと。取れてるから刃物も安くってね。

あのトレイが廃止してるっていう氷もあるようでね、あれなくてもいいんじゃないですかね、うちにすぐ帰るんだったら。あのそれこそ簡略化でね、なんかいい方法があればいいですよね。いや、工夫されてるところにね協力しながら、まあ、乗っていくしかないのかなとは思いますけど。京都のはんなりごの幸さんです。あ、今日お休みでねゆっくり聞きでよかったです。長生さんも来たしね、はい。風沼、基本的に風ソングがかかるだけで嬉しいので大丈夫です。ゆうこさんも二次応募されたんですよね、当たりますように。そうなんですよ、なんかね当たる気がしてきました。今日たくさんのメールも聞けて嬉しかったですと。私のメールもたくさん読んでいただいてありがとうございました。3時間お疲れ様でした。京都はんなりごの幸さん、もういいタイミングで打つ速度が速いよね、はい、早打ちの幸っていう感じですけどね、ありがとうございます。たくさんのメッセージいただきましてありがとうございます。昨日から大丸札幌店で、あの、熊焼きね、つべつの熊焼き登場してますって。あの、生熊。あの、今回ね、初めて催事で生熊販売しますので、生熊のね、あれです。生クリームとカスタードが両方入ったバージョン。これ初めてじゃないですかね。ぜひぜひ、あの、今、生クリーム店みたいな催事をね、大丸札幌店で行っておりますので、札幌の大丸まで行かれた方はぜひこちらの方もよろしくお願いいたします。ではラストソングですが、あのパフィーが30周年というのを今朝のワイドショーで知りまして、まああのラストソングにパフィーもいいかなとね、思いました。奥田民生さんがねプロデュースということで、まああのパフィーも30年経ったかっていうことで、まあ素敵ですよねパフィーのね。でまあラストソング、はい、キングキングさんじゃない、あの高パパさんはね、ラストソングも楽しみです、新緑の季節にって。ラストソングは比較的しっぽりとした曲で終わりたいなっていうのがいつもセレクトにあるんですが、まあ、この曲でもいいかなっていうことでね、それぞれ皆さんあのご自身の人生をね、この後もあのこれが私の人生さって感じで、まあ、5月もね生きていきましょう。ちょっとの楽しいことをね作りながら、まあいろいろとねあの生きていきましょうということの意味合いも込めまして、おむすびラジオ、今週もお付き合いいただいてありがとうございました。パフィーでこれが私の生きる道。

週もお付き合いいただきましてありがとうございました。再放送は土曜日の10時30分から、10時からは細川美穂ちゃんのしゃべっちゃいが入りますのでね、続けてどうぞ聞いてみてください。それでは来週までどうぞ皆さん元気にお過ごしください。またお会いしましょう。お相手は足立優子でした。さよなら。

was sudden night. Eclipse was beginning. 重ね合う刹那を期待を信じ込む。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: レディオ山ショー FM ドラマシティ、

0: 日曜日の午前1時半そして午前10時からはクラシックパーク。日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
1: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
0: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
1: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
0: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
1: 今夜もどこまで行くのやら、
0: メッセージお待ちしています。

屋ホーム不動産プレゼンツつながるレディオ、つながるレディオ。5月14日木曜日夕方6時になりました。皆様こんばんは。土屋ホーム不動産プレゼンツつながるレディオ第364回目の放送となります。この時間は私本田香音がレディオ山ショー FM ドラマシティよりお送りしてまいります。まあもう札幌も暖かくなってきて、今日も歩きながらお客様とご物件を見に行ったりしたんですけれども、すっかり、まあ、春を通り越して初夏なんじゃないかっていうぐらい暖かかったので、ここからの季節もさらに楽しみになってくるなと思っております。ということでこの番組は毎回ゲストの方をお招きして様々なお話を聞いていく番組です。ゲストの方々は職業、年齢、立場や環境など皆さん異なります。そんな様々な方とお話を通じ、人と人、心と心、そしてそこから様々な情報がつながっていく、また電波、インターネットを通じてラジオの前の皆さんにもその輪が広がり、また新たなつながりのご縁が生まれていく、そんな人とのつながりがコンセプトの番組です。それでは本日も皆さんからメールを応募します。この番組はラジオをお聞きの皆さんと一緒に作っていく番組です。本日のテーマは両生類、爬虫類と私の思い出。両生類、爬虫類と私の思い出です。まあいい思い出も悪い思い出もどちらでもいいということで、今回のゲストさんが考えてくれたテーマとなってます。テーマの理由、ゲストのことなどプライベートなことまで何でも構いません。メールアドレスはhome@776.fm home@776.fm、 ホームのスペルは HOME です。またレディオ山ショー FM ドラマシティのホームページからも簡単にメールすることができますので、こちらからもお願いいたします。メールをいただいたリスナーの中から2名の方に500円分のクオカードをプレゼントいたします。住所と本名をお忘れないようお願いします。当選者は番組の後半発表します。ゲストの方への質問、番組のご感想、何でも構いません。曲のリクエストも同時にお待ちしております。どんどんメールを送っていただければと思います。そして今はラジオがスマホやパソコンで全国どこでも聞ける時代になりました。スマホアプリリッスンラジオで簡単に聞くことができます。またコミュニティ放送局が放送すると同時にインターネットに配信をするサイマルラジオでも、札幌市厚別区のサンピアザセンターモール3階にあるレディオ山ショー FM ドラマシティのメインスタジオからのライブ映像とともに同時生配信でお送りしております。ウェブでサイマルラジオと検索してもらえると誰でも簡単に無料で見ることができますので、こちらでもぜひご覧いただければと思います。というわけで第364回目の土屋ホーム不動産プレゼンツつながるレディオ、ぜひ最後までお付き合いください。ということで、それではここで1曲参ります。オズワルドで She is。

土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために、土屋ホーム不動産。

0: パーソナリティの本田香音です。この時間は土屋ホーム不動産プレゼンツつながるレディオをお送りしております。ということで早速なんですが、本日のゲストの方をご紹介いたします。本日は徳田達弘さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 徳田さんの簡単な自己紹介をまずお願いしてもいいでしょうか。
1: 両生類と爬虫類と人との関わりなんかをいろいろ考えている徳田と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。爬虫類と両生類、基本的にはその専門ということなんですかね。
1: そう考えていただいていいと思います。
0: はい、はい、ありがとうございます。徳田さん、なんかこう研究会とかという話は事前にちらっと伺いましたけれども、はい、研究会って具体的にどういうことされてるんですか。
1: 両生爬虫類を調べて研究したりする機関って、はい、日本両生爬虫類学会とか、はい、そういう格式高いものがあるんですけれども、
0: はい、
1: 北海道みたいな小さなエリアで、はい、まあ、両生類や爬虫類研究してみたいとか、そういうのを調べてみたいという人

0: 人が集まっている、
1: はい、
0: 北海道爬虫両生類研究会っていうのを作って、はい、それを運営させてもらっています。
1: 結構人数はいらっしゃるんですか？
0: そうですね、60人から70人ぐらいの会員が、はい、
1: いますね、
0: はい、
1: で皆さんこう爬虫類好きとか両生類好きっていうところから入ってこられる方も多いんですか？
0: おそらくそういう面で入ってくる方と、
1: はい、
0: 生き物として面白いと感じて、はい、まあ、いろいろ知りたいと思って入ってくれる人といるみたいです。
1: なるほど、まあ、僕も、ね、前回徳田さんからちらっとお話を聞いて興味なかったっていうと失礼ですけど、はい、こう両生類と爬虫類の違いもふわっとしか分からなかったところから、
0: はい、
1: まあ、少しあこれとこれ違うんだとか、あのほんの少しのお時間でもかなり勉強になりましたし、はい、興味も湧いたので、ここに所属されている方々は、
0: はい、
1: 多分もっとコアに詰めて、
0: ね、コアな方多いですね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: そこで徳田さんは、まあ、なぜこの研究会を作ろうと思ったかっていうお話を聞きたいんですけど、はい、まあ、そもそも多分興味があったからっていう話だと思うんですけど、そのきっかけとかってあるんですか？
0: まあ、そうですね、両生類とか爬虫類と、
1: はい、
0: まあ、調べたいとか関わりたいと思っても結構いきなり学会とかになるとちょっと敷居が高いなっていう人が多いと思ってて、
1: はい、
0: 自分も、まあ、その一人ではあったんですけれども、
1: はい、
0: もうちょっとこう入り口入りやすい入り口を作れたらなと思って、
1: はい、
0: 作らせていただいたのと、
1: はい、
0: まあ、両生類と爬虫類と、まあ、人の間だと例えば毒蛇と人の関わりみたいにあんまりいい関係じゃないものとかもあったりして、うん、
1: はい、
0: でまあお互いに殺してしまったり殺されてしまったりみたいなことも起こったりするので、はい、まあ、そういうことが起こらないように、
1: うんうん、
0: うまいこと距離を取れないかなと思って、
1: はい、
0: 寄せる人爬虫類を人とつなげるみたいな感じの仕事やっていければなと思って、
1: はい、
0: その一つとして研究会作ってみました。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: もともとお好きだったんですかこの爬虫類とかって？
0: 実はですね、小学生の頃とかは、
1: はい、
0: 蛇とか非常に苦手だったんです
1: けど。あ、そうなんですか、
0: はい、大学入った時にサークルで、まあ、生き物に関するサークルに入ってですね、
1: はい、
0: そこでいろんな生き物面白いと思い始めて、
1: はい、
0: で特に両生類爬虫類、
1: はい、
0: その中でも、まあ、蛇に惹かれて、まあ、いろいろ調べるようになりました。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 苦手だったところから。
0: そうなんです。
1: 気づいたら、
0: はい、
1: 興味を持って。
0: そうなんですよね、
1: まあ、さっきちらっとその毒蛇っていうワード出ましたけど、なんかこう北海道で毒蛇っていうと、
0: はい、
1: 詳しい方はご存知かもしれないですけど、僕はあんまりピンときてなくて。
0: あ、そうですね、なかなか出はないんですけれども、
1: はい、
0: 北海道にもあの日本マムシっていう毒蛇が住んでまして、
1: はい、マムシが、
0: はい、割と山あいの岩場みたいなところで日光浴しに出てくることがあるので、
1: はい、
0: 山登りする方とか、
1: はい、
0: 渓流釣り岩ゴロゴロしてるようなところに出てくることがあるので、
1: はい、
0: 釣りする方とかが見ることがありますね。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: なんでしょう、沖縄とかだとハブとか、
0: はい、
1: そうピンとくるんですけど、北海道にもいるんですね。
0: そうですね、はい、実はいるんです。
1: 山とか気軽に入ってヘビだって触ろうとしたら、まあ、毒を持ってる可能性があるっていうことなんですね。
0: そうですね、ちょっといきなり掴むと危ない可能性があるので、
1: はい、
0: まあ、ちょっと念のため気をつけながら接するように、
1: はい、
0: 接するのを進めていいか分からないですけど、
1: はい
0: はい、見てもらえたらと思いますね。
1: 特徴ありますか、その日本マムシ？
0: はい、日本マムシはですね、体の横にですね、
1: はい、
0: 五円玉みたいに丸書いて点みたいな、
1: はい、
0: 斑紋が並んでるんですよね、
1: はい、
0: で、まあ、ちょっと太短いヘビなので、
1: はい、
0: 他のヘビよりちょっと短く見えるような印象があるかもしれないですね。
1: でもその模様は分かりやすいですね。
0: そうですね、体の横に五円玉の模様というふうに覚えてもらえれば比較的分かりやすいかなと思いますね、
1: はい、五円玉のヘビには注意しなきゃいけないと。
0: そうですね、
1: はい、分かりました、ありがとうございます。まあ、そもそもの話にちょっとなっちゃうんですけど、
0: はい、
1: この両生類とか爬虫類っていうワードがあると思うんですけど、
0: はい、
1: カエルとかヘビとかっていうのをまあ大まかに想像しちゃうんですけど、
0: はい、
1: これは違うんですよね。
0: そうですね、そもそも両生類と爬虫類っていうのは全く違う仲間の生き物で、はい、分かりやすく言うと両生類っていうのは卵から生まれるとオタマジャクシの時期がある、
1: はい、
0: エラで水の中で生活をしていて、
1: はい、
0: 大人になるとカエルとかになる、
1: はい、
0: 地上で生活できるようになって肺で呼吸するという仲間なんですね、はい、 で爬虫類は卵から出てくるともう最初から肺で呼吸して血

0: 上で生活するという生活をしているので、はい、だいぶ違う仲間だったりする
1: んですね。うん、そうですね。
0: はい。で、両生類はカエルとかサンショウウオ、
1: はい。
0: で、爬虫類はヘビ、トカゲ、カメといった仲間がいますね。
1: はい。まあ、今ちょっとわざとらしく聞いてみたんですけど、はい、前回のちょっとお打ち合わせでもそこを教えていただいて、そういえば小学校の頃そういう風に習ったなっていうのを思い出しました、
0: は
1: い、その水で生まれて、まあ、水で生まれてというか、
0: はい、
1: エラ呼吸から地上に出てくるっていう覚え方をしたなっていうのを久しぶりに思い出して、
0: はい、
1: なんか非常に懐かしく思いました。で、今お話に出たカメとヘビ、
0: はい、
1: それがまあ爬虫類、
0: はい、
1: でカエル、サンショウウオが両生類ってことだと思うんですけど、はい、トカゲ、
0: はい、
1: あれは爬虫類で合ってますか？
0: そうです、爬虫類ですね。
1: 合ってますか、
0: はい、
1: 僕トカゲ実は好きなんですけど今まで出会ったことがないんですよね。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。動物園とかでは見るんですけど、はい、僕が一番好きな爬虫類なんですけど、
0: はい、
1: 本当に出会わなくてですね、
0: ええ、
1: どの辺にいるのかなと思って。
0: そうですね、割とあの山際ですね。
1: 山際、
0: あの北海道のトカゲちっちゃいやつしかいないんですけれども、
1: はい、
0: 3種類いてですね、札幌の周りだと2種類見ることができます、はい、で、山際とかの草地ですね、
1: はい、
0: なので山近くにある公園とか行くと、
1: はい、
0: 山際の芝生とかで日向ぼっこしてるカナヘビっていう、
1: はい、
0: 尻尾がすごい長
1: い
0: トカゲが見られるのと、あとちょっと山際の岩場とか行くと、
1: はい、
0: 東日本トカゲっていう、
1: 東日本トカゲ、
0: はい、ツルツルしてずんぐりしたトカゲなんですけども、
1: はい、
0: 子供の時ね、黒い地にすごい青く光る尻尾を持ってるトカゲなので、
1: はい、
0: まあ、そういう印象で見たことある人いるかもしれないですね。
1: かっこいいですね。
0: かっこいいです。
1: いや、それ見たいな。
0: 割とそうですね、あの、はい、札幌だと南区とかの
1: 区、
0: ちょっとした山とか登って岩場みたいなところ、
1: はい、
0: 日が当たる岩場見てると日光浴しに出てくるので、
1: はい、
0: そういうところを見てるといいかもしれないですね。
1: ちょうど事務所が南区なんで、
0: お
1: 仕事中はさすがにできないですけど、
0: そうですね、
1: ちょっと休みにでもじっと岩を眺める。
0: はい、
1: いや、青い尻尾って聞いて、僕青が好きなんで、
0: はい、
1: ちょっと興味がそそられますね。
0: ぜひぜひ見てほしいと思いますね。
1: なので、そのトカゲ、まあ、尻尾切れるのは良くないことだと思うんですけど、はい、あれ本当なのかなってずっと思っていて、
0: はい、尻尾をトカゲが切ってしまうっていうのは、
1: はい、
0: 敵から逃れるためというふうに言われていて、はい、でなぜ切れるかっていうと、その切れた後自動でバタバタバタバタ尻尾動くんですね。
1: 取れた後。
0: そうですね。で、鳥とかに襲われた時に、
1: はい、
0: 尻尾がバタバタバタバタ暴れて、
1: はい、
0: 鳥がそっちに気を向けてる間に本体は隠れて逃げちゃうっていう戦略を取って身を守ってるんですね、
1: はい、そういう戦略なんですね、
0: はい、なのでちっちゃいトカゲの時は、
1: はい、
0: より目立つ尻尾の色をしていて、
1: はい、
0: バタバタ暴れる綺麗な色の尻尾が落ちてると、はい、鳥はそっちに気取られて本体は逃げられるっていう感じになるんですね。
1: すごいですね、
0: はい、
1: 進化の過程というか。
0: そうですね。
1: そうですか。それってまあ再生するんですよね。
0: はい、そうですね。時間かかりますけども、数ヶ月で戻っていくような、
1: はい、
0: 伸びていくような感じで戻っていきます、
1: はい、トカゲ飼ってらっしゃいますか？
0: トカゲ、日本のトカゲではあるんですけど、沖縄にいる緑色のカナヘビ、はい、青カナヘビっていう種類とか、はい、あとヤモリに近い仲間でハイナントカゲモドキっていうトカゲとかを飼ったりしてますね、
1: はい、やっぱり飼っていてもこうびっくりしちゃったりして尻尾を落とすこともあるんですか？
0: 割と飼って人に触られたりするのに慣れてるとあんまり尻尾を落とさないんですけど、やっぱりね、尻尾つかんで持ち上げたりとかすると切れちゃうかもしれないんで、扱いはちょっと気をつけないといけないですね。
1: 自分でこう噛みちぎるとかじゃなくて自然とポロって感じなんですか？
0: そうですね、まあ、あの自分の意思でなんかこう、あ、嫌だっていうふうに思うと、まあ筋肉とその骨の継ぎ目の関係でブチッと勝手に切れるような感じになります、
1: はい、すごいですね、
0: はい、よくできてるんですよ。
1: よくできてますね、トカゲちょっと飼ってる知り合いとかもいるんで、
0: はい、
1: まあ、ちょっと道外なんですけど、ハードル高いのかなとかって思いながら、
0: やっぱりね、飼う場合なんかはそのトカゲの餌代とか気になると思うんですけど、
1: はい、
0: 餌代とかをちょっと心配するよりもしっかりした環境作りですね、
1: はい、
0: 保温する温かいところを用意するとか、うんうん、あと入れ物はで

0: 普通を飼育することを勉強する学校で教えたりしてるんですけれども、はいはい、そこで両生類爬虫類のことについて教えています、
1: はい、そこから動物園に行かれる方とか、
0: はいはい、
1: ペットショップに行かれる方とかっていうことですね、
0: はい、動物に関わるお仕事に使われる方の学校ですね、はい、
1: ちょっとジャンル違うと思うんですけど、はい、そういう爬虫類とか両生類のお医者さんっているんですか？
0: あ、一応、はい、獣医さんで興味がある人がやるような感じですね。
1: まあ、枠としては獣医さんで同じだけど、はい、専門が例えばワンちゃんとかじゃなくて、爬虫類とかっていうのを研究される方もいるってことですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、私の時代はなんですけれども、はい、爬虫類とか両生類の獣医学っていうのを勉強するっていうカリキュラムはなくて、
1: はい、
0: 独学で調べたり、そういうのを扱う病院に勉強しに行ったりみたいな感じで、はいはい、やってきましたね。
1: 今はまあ、専門的にっていうよりは、
0: はい、
1: まあ、なんていうんですか、カリキュラムになかったとしても学ぼうとしたら学べる環境なんですか？
0: そうですね、そういう爬虫類や両生類を見る獣医さんたち先達がいるので、はい、そういう方から学ばせてもらったり、
1: はい、
0: そういう方々が本書いてくださったりしてるので、そういうのから勉強したりっていうことができますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: でちょうど本っていうワード出たんです、
0: はい、
1: 奥田さんが実はハンディ図鑑を、
0: はい、
1: それも両生類と爬虫類にフォーカスしたものを出されてるってことで、
0: はい、
1: 前回も伺いましたけど、
0: はい、
1: もう3部目でした、3作目
0: というか3シリーズ目といいますか、はい、
1: 改編でしたよね。内容少し変わってですよね、
0: はい、そう、改訂版ってやつですね、はいはい、
1: 3回ですもんね、
0: はい、
1: いやすごいですよ
0: ね、まあ、私が作ってるのが、
1: はい、
0: あれ本の名前言っちゃっていいんですかね？
1: もちろん、
0: はい、北海道爬虫両生類ハンディ図鑑っていう、
1: はい、
0: 本なんですけれども、どうしても図鑑っていう性質上ですね、と、まあ、分類種類の名前が変わったりとか、はい、あと新しくここで見つかったよみたいな情報が追加されていくので、はい、なるべく新しい情報を入れていこうということで、はい、どんどん改訂版とか増補新版みたいな感じで新しいのが出てる感じですね、は
1: い、じゃあまたそのうち新しいのとか、
0: はい、
1: まあ、情報とか、
0: そうですね、
1: 増えていったらまた 4,5 と続いていく可能性がある
0: かもしれないですけど、なかなか図鑑はたくさん売れる本ではないので、
1: はい、
0: どうなんでしょうね、ちょっと期待はしてしまいますけれども、
1: ぜひ聞いていただいている方も興味があれば、
0: そうですね、北海道にフォーカスした爬虫類両生類の図鑑なので、はい、気になる人は大型の書店とか行くとあるかもしれないので見ていただければと思います。
1: そうですね、お願いします、はい、そしてもう一個最後に外来種、
0: はい、
1: この話題が前回直接お話しして非常に面白かったところなんですけど、
0: はい、
1: 意外とこう身近にもいるんですね。
0: そうですね、外来種っていうのが人が連れてきちゃった動物で、
1: はい、
0: 今までいなかったのにそこで野生で生活し始めちゃったような種類のことを言うんですけれども、
1: はい、
0: 両生類爬虫類でも北海道ではカエルが5種類ぐらい外来種として入ってきていますね、はい、
1: そこで前回お話出たあれは何でしたっけ？カエルでしたね、
0: はい、アズマヒキガエルっていうカエルですね、はい、
1: カエルとヘビとトカゲとカメとかこういう分類で
0: い
1: くと何が一番北海道では外来種が多いんですか？
0: 一番多いのはやっぱカエルですね。はい、カエルやっぱりこう人が好きで連れてきてしまって話しちゃうってケースでついちゃう場合もあるんですけど、なんか物を運ぶときに一緒に紛れて入ってきちゃって入っちゃうっていう外来種もいるんですね。
1: 貨物と一緒に。
0: そうですね、一応いるやつでお話しすると、
1: はい、
0: とツチガエルっていうカエルが入ってきてるんですけれども、
1: ツチガエル、
0: はい、それはどうも本州から養殖の鯉を運んでくるときに、
1: はい、
0: 一緒にオタマジャクシ入ってきてついちゃったんじゃないかっていうふうに言われてるのもいますね。
1: で鯉を家にポジャッと、
0: はい、入れるとカエルがそこから出ちゃうという。あ、
1: なるほど、
0: はい、
1: いろんなルートでこう入ってくるわけですね。
0: はい、そうですね、
1: まあ、鯉に悪意っていうと悪いですけど、
0: はい、
1: 飼えなくなっちゃった人が話すこともあるし、
0: も
1: う誰も悪くないのに、気づいたら
0: 入ってきちゃったっていうパターンもありますね。
1: パターンもあるんです、
0: はい、
1: そうですか、まあ、そこをこう撲滅するわけじゃないけど、札幌にもともと生息していた動物を守るためにも、やっぱり外来種との関わりを考えていかないとねっていう活動もされてるんですもんね。
0: そうですね、その外来種のカエルには非常にかわいそうなことなんですけれども、はい、特にヒキガエルの場合は毒があるカエルなの

0: で、
1: はい、
0: その毒がオタマジャクシとか卵とかにあって、でもともと北海道にいるカエルとかサンショウがその卵とかオタマジャクシをかじると、
1: はい、
0: その毒で死んじゃうということが結構起こるようになってきてしまって、うん、
1: はい、
0: かわいそうだけどそのヒキガエルを放っておくと北海道のもともといたやつがどんどんいなくなっちゃうかもしれないという状態なので、
1: はい、
0: 本当にね、カエル好きなのでこう駆除とかね防除みたいなことをするとかわいそうだなとは思うんですけれども、
1: はい、
0: 仕方なくちょっとヒキガエルたくさん増えないように対策している ところですね、
1: はい、うんうん、それで、まあ、一時例えば波としてもともと北海道にいたカエルが減っちゃってたよっていう状況から今は順調に戻ってきているというか、
0: 残念ながらですね、
1: はい、
0: みんながみんなこういう活動できるわけではないので、
1: はい、
0: 私の関わっている地域ではだいぶ外来種のカエル減ったっていうところもあるんですけれども、
1: はい、
0: 北海道全体で見るとやっぱちょっとこうどんどん増えている地域もあったりとか、
1: そうですか、
0: はい、そんな感じで広がったりとかもしてますね。
1: これもね、前回の打ち合わせですごく驚いたんですけど、
0: はい、
1: 徳田さん、まあ、一人とは言わないですけど、徳田さんの働きかけで本当に一部地域だけでも減っていくんだっていう、
0: そうですね、
1: 一人の力って本当にすごいなっていうのを感じたんですよ、
0: ね、
1: だからまあこの研究会に所属するしないは別としても、やっぱり今のようなお話を踏まえてこう賛同してくれる人が増えたらいいなとは個人的には思います
0: けど、ありがとうございます。ちょっと研究会ではその活動はやってないんですけど、
1: はい、
0: 私の個人でやってると考えるっていう団体でその対策を、しているような感じですね。
1: カエルだけにな
0: る、そうですね、ちょっとね環境について考えようよっていうことで、はいはい、ダジャレになってますけど、考えるという団体をやっております。
1: ぜひ皆さん興味があれば考えるもちょっと調べていただいて、
0: はい、ぜひぜひ、
1: はい、
0: はい、
1: ということでもうそろそろお時間なので次の曲に行こうかなと思いますが、はい、事前に徳田さんにチョイスしてもらった曲があるんですけど、
0: はい、
1: まあ、選んだ理由とかがもしあればそれも踏まえてちょっと曲のご紹介をお願いします。
0: はい、まあ、私もともと明るい性格ではなくて、こう物事を悪い方に考えちゃう方なんですけれども、
1: はい、
0: まあ、そういう人間が聞いててもですね、
1: はい、
0: まあ、生きてていいんだっていう感じがする、はい、曲なのでそれが好きです、はい、今日の曲はですね、筋肉少女隊さんのですね、踊るダメ人間という曲でお願いします。
1: はい、それでは聞いてください。筋肉少女隊で踊るダメ人間。

土屋ホーム不動産はお客様のライフステージに合わせた住まいのトータルサポートをさせていただきます。不動産を活用したい、空き家になっている家をどうしようか、ローンの支払いのことで相談をしたい、除雪が大変なのでマンションに住み替えたいなど、まずはお気軽にご相談ください。秘密厳守なので安心です。専門スタッフがお客様のニーズにきめ細かく対応させていただきます。不動産の購入、売却相談、無料査定、買取サービスなどを行っております。安心安全なお取引のために土屋ホーム不動産

0: 時刻は18時35分を回りました。土屋ホーム不動産プレゼンツつながるレディオ、札幌市厚別区のサンピアザセンターモール3階にありますレディオ山椒 FM ドラマシティのメインスタジオより本田香音がお送りしております。ということで改めまして本日のゲストは徳田達弘さんです。お願いします。
1: 改めてよろしくお願いします。
0: ありがとうございます。まだまだ皆さんからのメール、曲のリクエストを応募しております。メールアドレスはhome@776.fm hom@776.fm です。本日のテーマは両生類爬虫類と私の思い出、両生類爬虫類と私の思い出、良くも悪くもということになっております。皆さんまだまだお待ちしております。早速メールいただいておりますので、可能な限りご紹介させていただきます。いつもありがとうございます。ということでお一人目、
1: はい、
0: ラジオネーム島ドラさん、
1: はい、
0: こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 本日のテーマの思い出、自宅の台所に窓があるのですが、夜になると窓から漏れる明かりに虫が集まり、さらにその虫を狙って毎日のようにヤモリが窓に張り付いてます。昨日は1枚の窓に4匹が集まってお互いを牽制し合ってました。そんな状況が毎年のように続いているのですが、昨年初めての光景を目にしてしまいました。大人のヤモリの口から子供のヤモリの足が飛び出していたのです。
1: え、
0: 共食いするとは思っていなかったのでかなりの衝撃を受けました。僕もです。今ヤモリ同士の仲間の概念とかは一体どうなってるんでしょうか、ということで、
1: はい、
0: どうなんですか。
1: トカゲの仲間なんですね、ヤモリってね、
0: はい、
1: でそれぐらいになってくるとこう親子の関係っていうのはちょっと希薄だったりします。卵を産んだら、はい、産みっぱなしで勝手に孵化するっていう感じなので、はい、母性とかのある種類もあるんですけども、まあ、その辺のヤモリだとあんまりそこまでないかもしれないで、ヤモリとかも生きていくのに必死なので、
0: はい、
1: 虫とかをどんどん食べなきゃいけない生活をしていて、はい、目の前で動くと反射的に食べちゃったりするんですね。
0: あ、じゃあそれが自分の子供

0: だとしても、
1: はい、そうだったのかもしれないですね。
2: はい、
0: いや衝撃を受けました。島田さんありがとうございます。じゃあ次の方いきます。ラジオネームポータブル猫さん。本田さん、ゲストの徳田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 本日のテーマですが、両生類や爬虫類大好きです。昔商業施設内の展示会に見に行ったことがあり、蛇に触ったり首に巻かせてもらいました。後で蛇さん無理させてごめんねと思いましたが、てんてんてん。先日は滝野で久しぶりに水辺のオオタマジャクシを見ることができ、とても嬉しかったです。お話を聞き、もっと見る機会を増やしたいと思いました。余談ですが、展示会の時全く合いそうのなかった担当の男性が、翌日のテレビ取材でレポーターかっこ美女に分かりやすくニコニコしていたのが一周回って面白かったですと。ありがとうございます。
1: はい、
0: まあ、そういう方はいるのかな。
1: そうですね、いろんな方いらっしゃいますからね。
0: ちょっと爬虫類ではない人間の話ですけどね、はい、あ、でもポータブル猫さんお好きなんですね。
1: これはありがたいですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: 滝野、子供の頃はよく行ったんですけど、この滝野っていうワードを見てなんか久しぶりに懐かしさを感じてます。
1: はい、実はね、すずらん丘陵公園ってとこなんですけど、
0: はい、
1: あそこで毎年観察会をやってて、で子供さんを連れてですね、
0: はい、
1: カエルの卵とか、
0: はい、
1: サンショウの卵とかを観察するようなツアーみたいなのをやってたりします。
0: はい、あ、そうですか。はい、じゃあポータブル猫さん、ぜひ
1: もしかしたら、
0: はい、その際には
1: 興味があれば、はい、
0: お待ちしてます。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。次の方いきます。ラジオネーム、白根葵さん。まあ、曲のリクエストもいただいてます。メッセージです。私にも両生類の思い出があります。
1: はい、
0: 春に娘たちと河原を散歩していたら、鳥のひなのような可愛い声が聞こえてきたので探していたら、エゾアカガエルの鳴き声でした。うん、その日は夫の誕生日でもありました。うん、ありがとうございます。ちょっと時間の都合で流せるかは分からないですが、はい、曲のリクエストありがとうございます。エゾアカガエルっていうだけあって、これは北海道のカエルですね。
1: そうですね、はい、高い声で鳴くので、まさに鳥の声みたいな、
0: あ、
1: ウィーみたいな感じで鳴きます。
0: 今のでちょっと次聞いたら多分分かりますね。あ、そうですか。
1: はい、
0: ただこの白根葵さんも、
1: はい、
0: エゾアカガエルと分かってるぐらいですから、
1: ええ、
0: きっと好きというか、
1: そうですね、よく見てらっしゃるんじゃないかなと思いますね。
0: あ、いや、ありがとうございます。
1: はい、
0: じゃあ次の方いきます。ラジオネームチカラさん。本田さん、ゲストの徳田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 徳田さんに両生類のカエルに関して質問があります。
1: はい、
0: 私の実家は農業であり、5年前までは米も作ってました。
1: はい、
0: 今月末あたりからは米作りの農民にとりましては田植えの時期となります。田植えが終わると毎晩カエルの鳴き声が朝までわめいていますが、このわめく理由は何でしょうか。
1: はい、
0: またどんなカエルが田んぼ中をわめいているのでしょうか、ということですね。
1: はい、田んぼってことは、あと北海道の方でしたらですね、
0: はい、
1: おそらく5月ぐらいから田んぼを作っていくと思うんですけれども、はい、その時期から、海に来るようなカエルとなるとアマガエルっていう
0: カエル
1: 多いんじゃないかなと。
0: 一番知ってます。
1: はい、緑色のちっちゃいカエルなんですけど、
0: はい、
1: それがね、わーわー鳴くんですね。
0: はい、
1: でみんなで鳴くので結構うるさいことになることもあるんですけれども、
0: はい、
1: それはね、大体がメスを呼ぶ声なんですね。あ、
0: そうなんですか。
1: はい、卵を産もうよってこうオスがメスを呼んでるような声で、
0: はい、基本オスなんですね。じゃあ、
1: そうですね、はい、ここにいるよっていう感じで鳴く感じですね。
0: はい、ありがとうございます。じゃあチカラさん、次聞いた時は、はい、
1: オス
0: しか鳴いてないぐらいの、
1: そうですね、
0: あの考えで、
1: はい、
0: 温かく見守ってあげてください。
1: そうですね、
0: はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後の方に行きます。ラジオネームラリルルレモンさん、ありがとうございます。私は爬虫類、両生類は結構好きで、特にカエルが好きで、アオガエルみたいな小さいのが好きです。
1: はい、
0: でも私の家は住宅地にあったので、アオガエルはよほどいませんでした。うん、その代わり実家の玄関外の電気には夏場になるとヤモリが住み始めるので、よく観察していました。うん、一度家の中でゴキブリホイホイに入ってしまったヤモリを救出してあげようとして尻尾を引っ張ったらちぎれてしまい、その後体もホイホイのネバネバから晴らそうとして無理やり引っ張って瀕死の状態にしてしまい、とてもかわいそうなことをしたことを未だに鮮明に覚えてます。うん、地元の名古屋の動物園にも爬虫類館があり、毒を持っているカエルが本当に毒々しい色をしているのが面白くて長い時間観察し続けたこともあります。爬虫類の奥深さをゲストさんと語りたいです。それでは番組最後まで楽しませていただきますね。ありがとうございます。
1: ございます。
0: そうですね、毒ガエル、
1: はい、
0: 僕も動物園で見たことあるんですけど、黒

0: と黄色とか、
1: はい、
0: 赤と青とか、
1: い
0: かにも危険っていう、
1: はい、そうですね、わざとそういう色をしてるとも言われてますね、はい、自分食べると毒あるよ、
0: はい、
1: だから分かりやすく目立つ色をしてるっていうね、
0: はい、
1: ヤドクガエルってやつですね。
0: ヤドクガエルって色は
1: その赤となんか黒っぽい青とか、
0: はい、
1: その配色をしてるのがイチゴヤドクガエルっていう種類だとか。
0: なるほど、
1: はい、黄色と黒のヤドクガエルもいますし。
0: ヤドクガエルなんですね、
1: はい、
0: 毒じゃないんですね。
1: 矢尻にそのカエルの毒を塗って、
0: はい、
1: こう動物をいると、
0: はい、
1: 動物がその毒で倒れちゃうということで、矢に毒を塗るでヤドクガエル。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあ昔の人類はカエルの毒で狩りをしてたみたいなことですか。
1: はい、そうですね。
0: あ、
1: はい、
0: すっきりしました。毒ガエルじゃなくて矢毒、その前の矢は何だろうと思ってましたけど。
1: そうですね。で、割と似たような種類で吹き矢ガエルなんていうね、はい、名前のやつもいます。はい。
0: もうそのまんまですね。
1: はい。
0: いやー、ありがたいですね。実は番組始まってまあ5通これは今までで並ぶぐらい多いです
1: ので。本当ですか。
0: でなおかつ皆さんこの爬虫類好きということで、非常に嬉しい結果となりました。皆さん
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。そろそろですね、
1: はい、
0: 次回のゲストさん、
1: はい、
0: これいつも電話をかけてご紹介いただく形を取ってるんですが、はい、誰かいらっしゃいますか。
1: 一応考えてきたのがですね、
0: はい、
1: 私がよく出入りしているところで、
0: はい、
1: 野生動物の中で絶滅しそうな動物を、
0: はい、
1: 施設で繁殖させて、
0: はい、
1: まあ、ちょっと完全な絶滅から防いでいくということをやっている、
0: はい、
1: 野生生物生息域外保全センターというのが恵庭にあるんですけれども、
0: はい、
1: そこの代表のですね、本田さん、まあ、同じ
0: 本田さんですね、
1: はい、本田さんという方を、はい、お呼びできればと思います。
0: ちょっとお電話いただいてもいいですか。
1: あ、はい、
0: 出ていただけるかどうかですけど、まあ、もしお電話つながらなかったら終わったあと後日でもちょっとお話をしてみて、
1: はい、
0: まあ、出ていただけるかどうかですけど、スピーカーでマイクの方に
1: でです、ね、
0: はい、お願いします。
1: あれ、スピーカーどうすんだっけ。
0: あ、スピーカーはですね、
1: はい、
0: ちょっとお待ちくださいね。はい、
1: すいません、
0: ありがとうございます。
1: 出れるかな。割と忙しそうなので、もしもし、あ、ちょっと電波悪いかな。
2: あ、もしもし、
1: あ、もしもし、はい、本田さんですか。
2: あ、どうもどうもです。
1: あ、どうも、徳田です。
2: 徳田です。
1: はい、ラジオ出ています。
2: あ、お疲れ様です。
1: はい、
2: あ、ちょっと聞けなかったけど、
0: ね、こんにちは、土屋ホーム不動産の本田です。
2: どうも、本田です。
0: あ、同じ本田です。あの、今ラジオ中なんですけれども、
2: はいはいはい、
0: 来月6月11日に同じく放送がありまして、徳田さんからのご紹介で、はい、まあ、ぜひ出ていただきたいということなんですが、出ていただけますでしょうか。
2: ああ、もちろん大丈夫です、はい、
0: あ、 ありがとうございます、ではですね、あの、いつも掛け声があるんですけど、はい、ちょっと無茶ぶりになるんですが、
2: はい、はいはい、
0: あの、掛け声がありまして、
2: うん、はいはい、
0: あの、私がですね、来週もつながると振りましたら、本田さん、レディオで返していただきたいんです。
3: 続いて、山手一
0: の運転中ですか。
1: 運転中ですね。
2: もちもーし。
0: あ、すいません、あの、
2: すいません、
0: 一緒にですね、
2: はい、
0: レディオって叫んでいただければなと思いますので、お願いします。
2: あ、はいはい、
0: はい、
2: はい、
0: では来週もつながる、
1: レディオ、
0: せーの、
1: レディオ、
2: あ、レディオ
0: 、まあ、電波がね、ありがとうございます。
2: あ、じゃあ、ごめんなさい、聞こえ、よく聞こえ
0: あの、本田さん、また僕の方からご連絡差し上げますので、よろしくお願いいたします。
2: はい、わかりました。
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ちょっと電波の都合でワンテンポ遅れレディオでしたが、はい、じゃあ本田さん来月出てくれるということで、
1: はい、よかった、
0: 楽しみですね、
1: はい、
0: その絶滅危惧種を保護している、
1: はい、
0: まあ、繁殖もさせるっていう先ほどのお話を聞く限り、
1: はい、そうですね、
0: 楽しみです、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: そろそろもうお別れのお時間なんですが、土屋ホーム不動産プレゼンツつながるレディオももうお別れのお時間です。今夜の放送はですね、 YouTube で無料でいつでも映像付きで見ることができますので、土屋ホーム不動産のホームページのリンクからですねご覧いただければと思います。レディオ山椒 FM ドラマシティではこの後19時からアルメリアな夜巡り出会う未来の形をお届けします。それではここでクオカードの当選者を発表いたします。じゃあこの5通からですね、まあ、ランダムに今シャッフルしますので2つ引いていただければなと思います。
1: じゃあこれとこれで、
0: はい、ありがとうございます。では今発表しますよ。まずお一人目、お名前白根葵さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございますとは言ったんですが、ちょっと住所とお名前がないので、あのメールアドレスに私の方から一度ご連絡させていただこうと思います。そしてお二人目、島ドラさん、おめでとうございます。本日はこの2名ということになります。徳田さん、本日は本当に貴重なお話をありがとうございました。
1: こちらこそ聞いていただいてありがとうございます。
0: いえいえ、あの実際ラジオ出演されていかがでしたか？
1: いや、あの正直めちゃくちゃ緊張してたんですけど
0: そうですか。
1: ちょっとお腹痛かったりして
0: そうはちょっと見えなかったんですけど、
1: でもね、あの楽しく、はい、あの話させていただきました。
0: ありがとうございます、はい、そう言っていただけて何よりです。改めましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もゲストの方をお迎えして様々なお話をお聞きしていきます。そしてつながりの輪を広げていきます。来週の土屋ホーム不動産プレゼンツつながるレディオのパーソナリティは私本田香音です。で来週のゲストは実はもう決まっているので、来週お楽しみにいただければと思います。ではまた来週木曜日夕方6時からぜひお聞きください。お相手は本田香音と
1: 徳田達弘でした。
0: この番組は土屋ホーム不動産の提供でお送りいたしました。それではまた次回のラジオでお会いしましょう。バイバイ、はい。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。
2: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半そして午前10時からはクラシックパーク、日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
3: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
2: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
3: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
2: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
3: 今夜もどこまで行くのやら、
2: メッセージお待ちしています。
4: 小橋明です。今私がものすごく好きなお店、居酒屋ポンポコをご紹介しましょう。絶品料理と明るいスタッフのおもてなしに心温まるひとときを過ごしませんか。札幌市白石区本通り2丁目北7第8大岡ビル1階、0117991160、0117991160。

0: 5月14日木曜日、ウェディオ山椒 FM ドラマシティ。今夜はドクター堀家の温故知新介護物語特別館版第2回目の放送となります。この新しい番組はドクター堀家の温故知新介護物語特別版として、堀家先生の医療のお話や多彩な分野の知見をお話しいただきます。お相手は社会福祉法人共立慈しみの会石山健二と、ラクサオーナータイ政府認定校オンスクールインストラクターの下山道夫さんです。堀家先生、下山さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は日本国憲法とりわけ9条や25条など平和でこそ国民の権利が守られ、誰もが安心して住み続けられることを発信していきます。この番組ではお聞きの皆さんからのメールをお待ちしています。番組へのメッセージはメール介護 KAI

0: yigo@776.fm です。メール、介護、kaigo@776.fm です。お聞きの皆さんからのメールをお待ちしています。
1: はい、今夜のテーマは、和歌を読む、和歌を読むです。前者の和歌を読むというのは読書の読むということで、まあ、声でこう味わうというか受け取る和歌といいましょうかね。そして、もう一つ、後者の和歌を読むというのは、あの言編に永久の永と書きまして、うん、ね、あのこう生み出す和歌といいますか、心で歌うというそんな、あの、ね、和歌でございます。和歌は日本文化の花、美意識の源流とも呼ばれています。今夜は堀家先生に和歌の歴史を振り返りつつ、優れた歌をご紹介いただき、和歌の心に思いを馳せることといたしましょう。サブタイトルは、百人一首から新古今和歌集、はい、吾妻鏡、そして、現代短歌への橋渡しともなりましたサラダ記念日へとです。それでは堀家先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: は
0: い、
2: どうぞよろしくお願いします。今日はあの久しぶりに下山さんにおいでいただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。嬉しいです。はい、ご一緒できて。
2: はい。堀家が最も、はい、あんまりふさわしくないと思われる文学の世界で、
1: はい、
2: 和歌について、
1: はい、
2: 結構私はこれにハマっていましてね。
1: そうでしたか。
2: 私から強く希望してお話をさせていただくことにしました。
1: わー、嬉しいです。
2: で、はい、私のね、和歌とのそもそもの関わりっていうのは、
1: はい、
2: 端的に百人一首なんです。
1: あ、
2: で、私は丹波篠山っていう田舎で生まれ育ちましたが、
1: はい、
2: 特にお正月だとかの遊びは、はい、都会からのいろんなゲームとかは入ってきませんで、
1: はい、
2: 百人一首がほとんど唯一その遊びだったんですね。それで、はい、まあ源平合戦という格好で2つに分かれて取ったり、乱取りという格好でみんなで取り合ったりするわけなんですけども、
1: はい、
2: 私の田舎では正月に百人一首やってますとね、
1: はい、
2: 道を歩いてる人が、
1: はい、
2: あ、私も取らせてもらえますかって言って入ってこられて、全然知らない人ですよ、で一緒に取ったりすることがありましたね。で、それぞれ得意な歌、持ち歌があって、
1: はい、
2: それから娘ふさほせって言って、これは百人一首百首の中で7つだけ、
1: はい、
2: 一番最初の言葉がそれしかないっていうのがあるんです。娘のむっていうのは、はい、村雨の、梅雨もまだ日ぬ薪の葉に、
1: はい、
2: 霧立ち昇る秋の夕暮れ、で、これはむっと来たらもう霧立ちって取っちゃうんです、はい、娘ふさほせのせっていうのは、
1: はい、
2: 背を早み岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとどう思うっていうストグインの歌ですが、
1: はい、
2: これはもうセット来たら割れって取っちゃうと、
1: はい、すごい、
2: いうようなことだったんですね。で、それを親は子供たちに取らしながら、
1: はい、
2: あ、その歌は誰々さんの歌やぞとか、こういうことが歌ってあるんだぞとかって言って、嬉しそうに講釈を垂れる。
1: すごい。
2: で、子供はみんなそんなことは聞いてないんですよ、
1: はいはい、
2: だけど自分が大人になったら子供にやっぱりそれを伝えるというような格好だったんですね。で、この百人一首が私の場合ね、
1: はい、
2: 大人になってから、
1: はい、
2: 思わぬところで思い出すことがしばしばあったんです、その中の一番大どころだったのがね、
1: はい、
2: ちぎりきなっていう歌なんです、
1: はい、
2: これはね、2011年3月11日、東北大震災がございました、
1: はい、
2: あの時に巨大な津波が来て、
1: はい、
2: 松が一本だけ残って、まあ、あれは陸前高田市なんですけども、
1: はい、
2: 最後はそれも枯れちゃって、
1: はい、
2: もう一度植え直したっていうようなことがございましたね、
1: はいはい、
2: で、このちぎりきなの歌は、
1: うん、
2: ちぎりきな片身に袖を絞りつつ、
1: うん、
2: 末の松山波小さじとはという歌で、これは清原の元助っていう方が作った歌なんですが、普通はまあ男が詠んだ歌ということなんですが、私はね、男が女に代わって詠んだ歌のようにずっと思い込んでいましたね。 って、ちぎりきなっていうのは、約束したじゃありませんかと。あなた私

0: に会いに来るって、うん、だけど会いに来ないもんだから私は涙が溢れて、うん、袖がボトボトに濡れてしまうようになりました、
1: うん
0: ね、それが片身に袖を絞りつつ、
1: はい
0: ね、で末の松山あのどんな大きな波が来ても決してこの松だけは越えることがない末の松山の松も、はい、私の涙で越えてしまいそうですっていう歌なんです、うん波小さじとは、で私は松が津波で越されないんだっていうことをその東北大震災で知って、
1: はい、
0: と思ってすぐ調べたんです、
1: はい、
0: そしたら、うん、なんとこの末の松山っていうのは宮城県多賀城の松だったんです、
1: そうなんですか。
0: でこの松は当時たくさんの津波がやっぱり東北地方襲ったんですね。でそんなにたくさん来る津波でも最後までこの多賀城の松だけは越すことがなかったということで、みんなはそれを心の拠り所にしたり、それから次の震災に備えたりする、まあ、根拠になっていた松なんですね。で今回も陸前高田の松はそういうことになりましたが、多賀城の松は越えなかったんです。で私はこの話がとっても面白いと思いましてね、あの半年後ぐらいに宮城で講演を頼まれて行った時に、200人ぐらいの方を対象にその災害医療についてお話した、この話を紹介したらね、
1: はい、
0: 会場の2割ぐらいの人がね、
1: はい、
0: 知ってますって言いました。
1: あ、そうです
0: か、はい、やっぱりそういう歌なんですね。だから私は百人一首っていうのがそういう格好で、まあ、歴史的にもね、ずっと日本の文化世界生活に関わっていたんだなっていうふうに思ったんですよね。それで先ほどまあ石山さんから和歌とは一体そもそも何なのかについて最初にお話ししてほしいということで、
1: はい
0: はい、日本の歌和歌って言います、
1: はい、
0: まあ歌っていうのは詩と歌と両方合わせて詩歌、はい、あるいは詩歌っていうふうに呼ぶことが多いんですが、和歌というのは日本の詩歌全般を表す言葉でして、もともとはその中に長歌、
1: うん、
0: 短歌、
1: はい、
0: 連歌、
1: はい、
0: いろんなものが全部含まさって日本の詩歌を和歌と呼んでたんです、でその中で最も後世だんだんと中心になったのが短歌だったんですね。それで短歌のことを和歌と呼んだんですけれども、明治以降になりましてからはね、短歌は短歌と呼ぶべきだという考えが出ましてね、ただ今でもやっぱり和歌って言ったらね、大体短歌のことを示すことが多いんです。でごく簡単にね、日本の詩歌と中国や西洋とでは決定的な違いがいくつかあるんです。
1: どんな違いなん
0: ですかね。
1: はい、
0: ヨーロッパと日本の違いっていうのは、
1: はい、
0: 日本は主語を明示しないで、
1: はい、
0: いろんなことを匂わせるだけで、
1: はい、
0: 決定的なことは言わないんです。
1: はいはい、
0: ね、余白と沈黙で、
1: はい、
0: 意図を表すと。
1: は
0: あ、で西洋は明快な対話と解決方法を展示することが文学の役割であるというふうに考えるんですね。それから対象となるものが何なのかという意味では中国では恋を歌わないんです、
1: はい、なぜなんでしょう。
0: 中国はね、恋愛に関する詩歌が少ないんです、はい、でもっぱら風景政治と酒なんです、で西洋諸国は人生と厳しい自然、それをどのように克服するかっていうのがテーマ。日本はそれに対してね、
1: はい、
0: 四季と恋なんです、
1: は
0: い、春夏秋冬と恋が主たるテーマなんですね、はい、このあたりがね非常に面白いし、また日本の歌を味わうときには基本になると思うんですが、
1: そうですね、
0: 特に和歌という点で3つだけ特徴を挙げておきたいんです。
1: はい、
0: はい、和歌を決定づける3つの特徴というのは、
1: はい、
0: 1番目が語数が決まってるということです。
1: そうですね、
0: はい、これは57577の31、はい、まあ味噌一文字という、はい、

0: 言い方をします、
1: はい、
0: これが初めて提示されたのが8世紀の万葉集、
1: ね、
0: 奈良時代のね、はい、でこの日本で一番最初の短歌、はい、和歌と言われているのが、はい、スサノオノミコトが詠んだと言われる、
1: はい、
0: 八雲立つ出雲八重垣妻込めに八重垣作るその八重垣をという歌をスサノオが歌ったことになってるんですが、これは何もあれ、ヤマタノオロチを助けに行って、
1: はいはい、
0: そこで捕らわれていた娘ですよね、
1: はい、
0: その娘を嫁にするわけですよ、
1: うん、
0: でその雲がカーッと巻き上がっているこの出雲の地で嫁さんをもらったと、すぐに子作りに俺は入るんだっていうことで、あの八重垣作るっていうのは家を作るっていうことです。
1: あ、
0: はい、その八重垣で俺は子供を作るんだっていうふうに歌った歌なんです
1: 、
0: これがね一番最初で言われていて、万葉集で初めて五七五七七が定型化されたと、は
1: い、
0: これは世界の歌の中でも全く和歌の特殊な位置づけですね。でこれがね、
1: はい、
0: 未だに日本の歌や生活に全部残ってるんです。例えば、
1: はい、
0: あの花なんち歌ありますでしょ、
1: はい、
0: 春のうららの隅田川、
1: はい、
0: あれ数えてみたら春のうららの隅田川、
1: 本当ですね、
0: 上り下りの旅人が要するに75になってるんです、
1: はい、
0: これごく最近の歌で言いますとね、松山千春の歌、
1: はい、
0: ね、果てしない大空と、
1: はい、
0: 広い大地のその中 で、
1: 本当です、
0: これは5575なんです、
1: はいはいはい、
0: ね、だからあの六甲おろしなんかもそうですよ、六甲おろしにさっそうと、
1: はい、
0: 蒼天かける地震の、はい、全部で、ね、5と7出てきてるんです、だからいまだにこれはね、日本文化や生活の根幹になっているということになるわけですね。これがまず一番特徴です、
1: はい、
0: 二つ目がね、
1: はい、
0: 習字技術っていうふうに言うんですが、これは掛け言葉だとか、
1: はい、
0: 韻を踏むだとか、
1: はい、
0: 枕言葉だとか、
1: はい、
0: でつまりある言葉を言うと、はい、そこから連想されることを全部読み込んじゃうっていうことなんですね、
1: はい、
0: 例えば掛け言葉なんていうのでいけばね、まだ踏みも見ず天の橋立てっていう古式日のない詩の歌がありますが、
1: はい、
0: このまだ踏みも見ずっていうのはまだそこへ踏み込んだことがない、天の橋立ては私は行ったことがないというのと、まだお母さんから手紙が来ていない、まだ踏みも見ずっていうのが一緒になった、これが掛け言葉ですよね、
1: はい、
0: それからあの枕言葉っていうのは、
1: はい、
0: 青によしってきたら奈良なんです、
1: はい、
0: 足引きのってきたらこれはもうあの山なんですね、久方のって言えば光、その言葉が出たらすぐもう景色が思い浮かぶ、
1: 思い浮かぶ、連想できる
0: っていう風になっているんですね、はい、あとは日本は韻を踏むのも、
1: はい、
0: ヨーロッパは客韻を踏みますけども、
1: はい、
0: 日本は頭韻、頭の方ね、さしもぐさ、さしもしらじなっていうような形でね、
1: はい、
0: む、これが全部習字技術で、うん、古今和歌集で提示されたんです。
1: あ、
0: これが2つ目の特徴です、
1: はい、
0: 3つ目がね、
1: はい、
0: 今日私が一番深く入り込みたいと思っているのが、
1: はい、
0: 本歌取りという
1: 本歌取り
0: 技術なんです、これは何かというと、
1: はい、
0: 自分が歌う歌が、
1: はい、
0: かつて誰かが歌った歌の、
1: はい、
0: 思い入れや景色、
1: はい、
0: 情念をうまく引き継いで別の形でそれを伝える、
1: はい、
0: そうするとその人の歌った歌だけでなくて、
1: はい、
0: 前の人の歌とがオーバーラップして複雑な情景を編み出すことができると、
1: はい、
0: で例えばさっきのちぎりきな片身に袖を絞りつつっていうのは、
1: はい、
0: これは新古今で歌われたんですが、もともとその元歌、
1: はい、
0: 本化された歌が古今集にありまして、君を起きて、
1: はい、
0: あだし心を我がもたば末の松山波を越えなん、つまり君のことを、ね、
1: はいはい、
0: 大事にするって言いながらあだし心の要するに浮気心ですね、
1: はいはい、
0: 浮気事を私が持つならば末の松山ですら 波を越えちゃう、そんなことは僕

0: 壊しませんっていうふうに言っているその歌を踏んでいるわけですね。これはねちょっとわた、あ、今の世界、今の日本でって言ったらね、ミラノで東京オリンピックがありましたでしょ、あの時フィギュアスケートの鍵山選手が銀メダルを取りました、あのフリーの演技で使われた曲を覚えてますか、ツーランドット、誰も寝てはならぬ、ね、あの曲はご存知のように8年前に、ね、荒川静香さんが金メダルを取った時に使った歌なんです。
1: そうでした、そうでした、
0: で、みんなはあの曲を聴いた途端、荒川静香の演技を思い出すわけですよ。
1: そうですね。
0: で、鍵山さんはそれとは違う演技スタイルなんだけども、オーバーラップさせて、そしてほんのわずかですけど彼はイナバウアを試みた、その瞬間にうわーっと会場が湧いたのは、荒川静香と同じだっていうふうに思った、あれが本歌取りなんです。
1: ああ、それが本歌取りなるほど、
0: だから日本文化において単に和歌だけでなくてね、生活の中に本歌取りっていうのが位置づいているんだっていうのがね、私の考えなんですね。この3つのことをいろんな形でこう表現しながら和歌というものが存在しているんだということで、少し深く入ってみたいというふうに思っています。
1: ありがとうございます。すごく分かりやすく、お伝えいただきまして、なるほどな、そういうことだったんだとね、私もそうすごくね感心しておりますけれども、さあそれでは、本日の堀圭先生が選んだ1曲目です。
2: それは去年の秋でした。一人の少年が町で会った女の子に恋をしました。少年は胸をときめかせながら、そしてついに言ったのです。好きです。
3: 昭和元禄女性上位が歌われ、カラーテレビが100万台を突破した昭和43年、京都出身の学生グループが歌うこの曲は大ヒットしました。それがダーツの歌った懸命

カリプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスをアツベツでご提供いたします。住み慣れた町アツベツ区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会011-896-1165 011-896-1165 やあ苦労したけどいい老後まで。

0: 77.6
1: 周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティ、ドクター堀家の温故知新介護物語特別版をお送りしております。さて今お聞きいただきました1曲目はザ・ダーツのケメコの歌でございました。1968年、今から58年前のこの曲となりましたが堀家先生、この曲にまつわる何かエピソードですとか、または選曲をした理由などお聞かせいただけますでしょうか。
2: はいはい、コミックソングなんですけれども、
1: はい、
2: 嫌い嫌いと言われたことのある私にとっては大変心にしみる歌なんです。ただ今日これを紹介させていただいたのはね、
1: はい、
2: こういうコミックソングですら、
1: はい、
2: 7575になってる。
1: あ、
2: 昨日ケメコに会いました、星の綺麗な夜でした、
1: はい、
2: っていう風にねなってるということも合わせてご紹介したいと思って出しました。
1: ありがとうございます、はい、何かこう575ね、その数字が混じる曲になると心が馴染むというか、
2: はい、
1: 違和感がないというか、
2: ね、
1: そうですよね、
2: はい、
1: 私もこの曲はおそらく3歳ぐらいの時の曲だと思うんですけれども、なんかこう今聴いてもなんかこう馴染むというかね、そうですよ、違和感がないっていう感じですよね。はい、ありがとうございます。さあそれでは続いて新古今和歌集へと、和歌の旅を続けてまいりましょう。堀家先生、改めてよろしくお願いいたします。
2: は
1: い、
2: はい、今日私がぜひご紹介したいと思いました、
1: はい、
2: 歌なんですけれども、
1: はい、
2: 新古今和歌集から取りました、
1: はい、
2: こまとめて、はい、袖打ち払う影もなし、佐野の渡りの雪の夕暮れ、こまとめて袖打ち払う影もなし、佐野の渡りの雪の夕暮れ、
1: はい、
2: 和歌を意味を読み解くっていうのはあんまりいい行いでないということを承知の上で私なりの読みをお話したいんですが、こまとめてっていうのは乗っている馬を止めてという意味ですね。おそらく30前後の壮年の男性だと思われます、
1: はい、
2: ね、で雪がしんしんと降っている、
1: はい、
2: で周りを見渡したら袖打ち払う影もなし、つまり、
1: はい、
2: 袖に積もった雪を払う人は誰一人いない、自分だけなんだと、
1: はい、
2: で佐野の渡りの雪のっていうのがおおおと王の音が続きましてね、
1: はいはい、
2: ぼーっとした、はい、印象を持つ佐野の渡りっていうのが どこのことなのか、
1: はい、
2: 渡りっていうのは辺りのことなのか、
1: はい、
2: 私のことなのか、はい、何なのかはわからないんですが、
1: はい、
2: ぼーっとした印象で最後に雪の夕暮れというふうに頭韻を踏んだ見事な美しい言葉で締めてある。で私はこの歌を最初読んだ時に、はい、なんと暗い歌だろうと、白黒の世界だなって思いました、
1: はい、
2: でこの男性は今どこへ

0: 向かうんだろう、一体どこにいるんだろう、でも何か暗い状態だなっていうふうに思ったんですよね。で、あ、これは藤原定家の歌でございます。
1: はい。
0: で、必ずこれは元歌があるはずだと思って、本歌取りをしてるというふうに思って調べましたところ、あの万葉集に長野忌木沖麻呂という人の歌がございました。
1: はい、
0: 苦しくも降りくる雨か三輪ヶ崎、佐野の渡りに家もあらなくに、これは三輪ヶ崎というふうに出てきたところで、和歌山県だということがわかるんです。和歌山県新宮の近くに三輪ヶ崎っていうところがありまして、そこに佐野の渡し場、熊野川が流れてまして、そこに渡し場があるというのが知られてるんですね。だから三輪ヶ崎って出た途端、これは和歌山県だということがわかるわけです。で、苦しくも降りくる雨か三輪ヶ崎、今から当時の人っていうのは熊野詣に行くのに、そこを通って熊野に行ってたわけですね。で、だけど橋がかかっていないから渡し船で渡らないといけない。だけどこの降り切る雨で水が増しているし、すごく危険な感じが、だけど自分はどうしても行かなければならない、ね、で周りを見渡すと、できたら明日まで待ちたいけども、佐渡の渡し場の周りには家などあるはずもないだろうというふうに読んで、彼は不安だけれども行くしかないというふうに思い込んで、この歌を歌っただろうと思われるんですね。で、この歌を元歌にした本歌取りということで、つまりこの駒止めての彼はとっても苦しい出来事がこの先あって、覚悟を決めて今行こうとしている。それが雪が降っているけれども、和歌山でもね、当時雪が降ったことはあるらしいんですね。だからその矛盾はないんです、そうか、そういう歌なのかっていうふうに思いながら、いろいろ勉強してる時にね、丸谷彩一という、いわゆる評論家で小説家、特に日本文学に関してね、いろんな評論をされている方の本を読み漁っていましたら、この歌が出てきましてね、彼が言うのは、やっぱりね、この男性はどこへ向かうのか、その時に、なぜ源氏物語を参考にしないのかと彼は言ったんです。それはなぜかというと、藤原定家、そのお父さんの藤原俊勢、どちらも源氏物語を全ての歌にの根幹に置くべきだということを強く主張した人方なんですね。それで源氏物語を深読みすると、こういうのがあるんだということで、源氏物語の浮井船のところに、薫っていうのは要するに光源氏の息子ですよ。薫がその浮井船という彼女に今から忍び合いに向かおうとするわけです。浮井船はまだ男を知らない少女で、それでそんな人が来たらどうしようって、周りの乳母たちは私たちが守りますって言ってるけども、薫はそう言っても天皇家の血筋を引いた人ですから、それが訪ねてきたら断ることなんかできないわけですよ。だからもうなんとか来ないでほしいと思っている。で、その忍び合いに向かう最後の局面で、薫がたった一言こう漏らすんです。佐野の渡りに家もあらなくにと。つまりこれはその万葉集で歌われた三輪ヶ崎の佐野の渡り、いろんな困難があっても自分は行くしかないんだというふうに呼んだのを受けて、ね、浮き船の家揃って自分が来たら困るというのは承知してるんだと、だけど自分は行くしかないんだというふうに薫はこの歌の一部を歌った。で、この瞬間に佐野の渡りっていうのは佐野の渡し場ではなくて、愛しいあの子に会いに行きたいという、その思いの場所が佐野の渡りになっちゃったんです。

0: だから、はい、マリア最一は駒止めての彼は今から彼女に会いに行くんだと主張したわけです。
1: あ、
0: 僕はこのねやつを読んでねびっくりしたのは、それまで白黒の世界だと思ってたんですよ、
1: はいはいは
0: い、暗い厳しいね、
1: はい、
0: 向かうところを考えてた。違うんだと、これから彼女に会いに行くんだというふうに思った途端ね、その男性のね白黒の影からポッとね光が出たんです、
1: はい、
0: 僕の頭の中で、そして遠くにほのかにね、
1: はい、
0: 家の明かりが見えるんです。
1: 素敵な、
0: 僕の心の中でそういう動きがあったんですね、
1: すごい、
0: そうかと。
1: うん、
0: だつまりこの場合の本歌取りっていうのは万葉集だけでなくて源氏物語も踏まえた上で、実はこの歌が成り立っているし、みんなにそういうふうに呼んでもらおうというふうにして作られた句だと、いうことが分かったんですね。
1: すごいですね。
0: でその目で見るとね、実は新古今和歌集っていうのはさっきのようにね春夏秋冬恋の歌になってるんですけども、あのこの歌は冬の巻に入ってるんですが、
1: はい、
0: 冬の巻でもね前の3つの句は恋をこれから知り始める歌が並んでいて、
1: はい、
0: この歌の後ろは恋に没頭してした歌が並んでるんです、そういうね順番があるんですよ。だから新古今自体が一つのアルバムなんですね、僕はこれはねビートルズだと思いますよ。つまりアビーロードにしてもレッド・イット・ビーにしても、もう境目がないでしょ、曲と曲の、あれは一つの作品なんです。あれでだ新古今も僕は一つの作品だと、そういう流れでね、
1: はい、
0: 呼ぶべきなんだなと、
1: はい、
0: いうことで驚いたっていうのがこの歌を読んだ私のまあ喜びだったんですね。そんな風にね、
1: はい、
0: 和歌というものが考えられるんだということを皆さんに紹介したかったということなんです。
1: はい、なんかこうね、はい、いろいろこう調べていくうちにね、こう全然違うまたイメージが出来上がっていくというか、
0: はい、
1: ね、それが分かった時のこう喜びと、
0: はい、
1: ね、でもこう歌をね読まれた方もね、先生がこう分かってくださった。もしかしたらね、こう天の上からね、いやーよくお前は分かってくれたみたいな感じで喜んでらっしゃるかもしれないですよね。いやー本当にね面白いですね。はい、それでは続きまして、吾妻鏡でしょうか。
0: はい、これはね、はい、ちょっと簡単にご紹介しておきましょう、
1: はい、教えていただきたいと思います。はい、
0: 皆さんは義経と静か御前の関係はご存知の方多いと思います。
1: はい、
0: で義経が活躍しすぎて兄の頼朝がまあ不安を覚えたんでしょうね。自分より人気が出るということに対してね、それで義経を、東北宮城の方に追いやって、
1: はい、
0: その彼女である静か御前、これはあの白拍子っていうね踊りの名手だったというふうに言われているんですけども、を自分のものにしようとするわけですよ。それで鎌倉で自分の前で舞を舞えというふうに言うわけですね、
1: はい、
0: その時に彼女が呼んだあるいは待った歌っていうのが、
1: はい、
0: 静や静、静の織田巻繰り返し、昔を今になす吉もがな、静や静、
1: はい、
0: 静の織田巻繰り返し、昔を今になす吉もがな、
1: はい、
0: これはね元歌がねちゃんと
1: あるんですか。
0: はい、あるんですけどもね、ほとんどまあ、はい、同じなんですけどもね、この場合の静や静の静は、
1: はい、
0: 古い織物を静というふうに昔は呼んでいたんです、
1: はい、
0: で割と庶民のところで使われた、
1: はい、
0: まあ荒い織物なんですね、
1: はいはい、
0: でその静というのは、
1: はい、
0: 傷むと、
1: はい、
0: もう一回ほどいて、
1: はい、
0: 糸巻きにするんです、で静をもう一回作り直しするんですね、
1: はいはい、
0: その静と、
1: はい、
0: 静か御前つまり自分の静をかけるわけですね、
1: はい、
0: で静や静、
1: うん、
0: 静の織田巻きっていうのは静をもう一回ほどいて、
1: はい、
0: 織田巻きっていうのは糸車のことなんです。
1: そうですね、
0: はい、でその糸車に似てるから織田巻きという花が、織田巻きという名前になるわけですね、
1: はい、
0: でこの意味は静

0: 静御前が自分のことを静や静って、静のおだまき繰り返し、つまりもう一回私はほどいてもらって、はい、ね、おだまきになって静に戻りたい、うん、昔を今になすよしもがな、昔の自分に戻って義経と暮らしたいっていうふうに歌ったわけです。
1: うん、なんとも、
0: う
1: ん、
0: はい、でこれはその頼朝の前で踊ってるわけですよ。で頼朝はすぐそれを察知して激怒するわけです。
1: ああ怒るんですか。
0: で、あの手打ちに致すというふうにするわけですね。でその時に妻の政子、北条政子ですね、はい、がそれを押し止めるわけですね、はい、あなたは娘の心をご存じない、
1: はい、
0: ね、そういうものなんですって、はい、いうふうに押しとどめたということで、はいはい、まあ有名な歌になった、あの歌もね、はい、こういうあのドラマのような歌もあるということで、これもご紹介させてもらいました、はい、
2: 追加で言いますとね、
1: はい、
2: これは NHK の大河ドラマでちょうどこのシーンをやってまして、
1: はい、
2: 大泉洋が、
1: はい、
2: 頼朝
1: 役
2: で、
1: はい、
2: そして奥さんの北条政子の役が、はいはいはい、なんとか英子さんとかっていう方で、
1: はい、
2: その時のドラマではドラマだから、
1: はい
2: はい、私も、あなたがこう流刑の地にあった時に同じ思いでいましたっていうふうにしていさめたっていうのがドラマでやってたんです、ちょっとドラマだなと思
1: って。そうですね、そこはドラマで綺麗に収めた感じですね、はいはいはい、あそうでしたか。いやなかなかこうね本当に面白いですね、いろいろとね教えていただいて、はい、それでは、続いて堀池先生が選んだ2曲目をお聞きください。

リプは特別養護老人ホームからデイサービス、訪問介護、介護までトータルな介護サービスをアツベツでご提供いたします。住み慣れた町アツベツ区で安心して暮らしたいという切実な願いをお手伝いいたします。カリプには差額ベッドなどはありません。皆様の負担軽減に全力を尽くします。お問い合わせは社会福祉法人共立慈しみの会011-896-1165 011-896-1165やあ苦労したけどいい老後まで。

0: 周波数 77.6 メガヘルツレディオ山ショー FM ドラマシティ、ドクター堀池の温故知新介護物語特別版をお送りしております。さあ、ただいまお聴きいただきました曲はサイモン&ガーファンクル、1970年代に発売されましたザ・ボクサーでございましたね。もう孤独の中こう生き抜こうとするね、そんな主人公を歌った歌となってますが、堀池先生、こちら選曲された理由は何でしょうか。
1: はい、はい、一つはね、はい、ライラライっていうのは一体何だろうと。
0: あー、すごいですね。
1: 僕はこれを初めに聞いた時にね、はい、おそらく、はい、起きるな起きるな横になっていろと、
0: あ、
1: いうのと嘘だ、はい、嘘だっていうのが、うん、両方の意味でないかなっていうふうに思ったんですよね、はい、ただポール・サイモンは後日、はい、あれは意味がなくて、うん、ハミングできるようにしたんだって言ってますけども僕は多分違うと思いますね。で、問題はね、
0: はい、
1: アリスがチャンピオンを歌ったことなんですよ。
0: あー、チャンピオン歌いましたね、
1: うん、ね、で、はい、そこでもう一回このライラライが繰り返されるわけですよ、
0: はい、うん、あ、確かにそうでした。はい、チャンピオンの曲なん
1: で ね、でこれに対して一部の方から盗作でないかっていう意見が出されたんですけど、
0: はい、
1: 私はこれを本家撮りだと見たんです。
0: あ、本家撮りね。
1: つまり、サイモンとガーファンクルが歌った歌、
0: はい、
1: あれはザ・ボクサーですけどボクサーの歌でないんですよ。
0: あ
1: 、ね、
0: そうですね、
1: だけど、はい、今の場所からもう逃げ去ろうとする、ね、
0: はい、
1: 歌、うん、それに対してチャンピオンは、
0: はい、
1: カシアス内藤ですよね、うん、のことを歌った、
0: はい、
1: 立ち上がるんだって、もう一回立ち上がれっていう歌だけど、はい、その逃げようとするサイモンとガーファンクルの歌を、
0: はい、
1: 実は下に素地に起きながら私はアリスは歌ったんじゃないかというふうに見たんですね。だから

0: あれは盗作ではなくて、本家取りであるというふうに、私は心の中で反論をしました。
1: 現代版の本家取りということですね。そうですね。なるほど。はい。それではね、番組も後半となりましたけれども、現代の和歌、短歌に参りましょう。はい。俵万智のサラダ記念日はね、とても有名ですが、先生、そのことについてお話しいただけますでしょうか。はい。
0: 近現代の歌っていうことになると、それこそ与謝野晶子だとか、石川啄木だとか、いろんな歌があるんですが、やはり今は俵万智さんのサラダ記念日が一番有名だし、みんなが知っていると。
1: そうですね。
0: この歌は1987年でしたか、サラダ記念日として出されたのがね、この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日、私これ初めて読んだ時にね、なんと爽やかな歌を今の言葉で何のてらいもなく歌ったもんだろうっていうふうにまずねびっくりしたのと、それからサラダ記念日、やっぱりこの言葉がね、すごかったですね。
1: そうです
0: ね。僕がすぐ思ったのはね、サラダだからよかったんだと。例えば、7月6日はカツ丼記念日だったら、一気におじさんの歌になっちゃうんですよ。
1: そうですね。本当ですね。
0: サラダだからよかったんです。
1: そうですね。よ
0: くこれはやっぱり言葉の選び方だなと思いましたね。もう一つはね、なぜ7月6日なのだと。前の日なんだなと。ね。で、僕はそのね、前の日だっていうことで後で付け加えたいことがあるんですが、この歌はね、いろんな各界の方から、称賛の声や、ご意見が出たんですね。で、私が見た中で言いますとね、小田島裕二というシェイクスピア学が専門の、日本の今シェイクスピアの役はほとんど小田島さんの役ですよね。彼がね、こう言ったんです。この歌はシェイクスピアを基礎にしてると、でシェイクスピアのね、アントニーとクレオパトラというのの第1幕5話にこういうシーンがあるんです。My Salad Day When I Was Green in Judgment Cold in Blood。 これはアントニーと出会って自分の若い頃をクレオパトラが思い出しながら言う言葉ですよ。マイサラダデイ、私が青春だった、まだ青々としていた頃、みずみずしい頃、まあいろんな言い方ね。でジャッジメント、判断において、私はあまりに緑すぎた、青臭かった、ね、そしてコールドインブラッド、血液は冷たかった、ね、情熱も冷えていたんだというふうに歌った、これをねベースにしているのは素晴らしいというふうにシェイクスピア学の人が言ったんですよ、ね、でもう一人はね、やっぱりマリア祭司だったんです。彼はこのサラダ記念日という言葉を絶賛した上で、なぜ7月6日なのか、なぜ7月7日でないのかというふうに自分で解いて、これは日本文化の歴史なんだということで、彼が引用したのはね、芭蕉だったんです。芭蕉にこういうのがあるんですね。文月や、文月っていうのは7月のことです。文月や、6日も常の世には似ず。
1: ああ、なるほど。
0: つまり、7月というのは、前の日の6日というのも特別の夜なんだと。で、これが必ずセットで歌われたのが、荒海や佐渡に横たう天の川、これが7月7日の歌なわけですよ。でその前にこの文月屋の歌が来る、つまり、7月6日というのは古代から特別の日なんだと、次の日に一緒になる2人が前の日の夜をちぎり合う、そういう日として位置づけられているから、この7月6日が生きるんだというふうに彼は言ったんですね。で、私はその前の日というので思い出したのは、柳田邦夫民族学者が忌み屋、祭りには必ず前の日の晩があって、その日に神々と民衆はまぐわうんだというのがあったんですね。
1: 深い
0: ですね。そういうのがね、この歌にはあるんだというふうに

0: 思ったということですね、はい、本当に素敵な歌だと思います。
1: 解いていくと本当に深いですね、はい。
2: それではお時間と実はなりました、はい、早いもんですね。
1: あっという間です。もっともっとお話をお伺いしたかったんですけどね。
2: と講義を聞かないと、
1: はい、いや本当です、ね、
2: 終わらないかなというふうに思いますが、はい、大変残念ですが、はい、今日のお時間となり、また次回にでも、はい、お話聞きたいというふうに思います、
1: はい。
2: 堀家先生、下山さん、今日は本当にありがとうございまし ました。次回は6月11日木曜日の、はい、日になります。第3回目の温故知新です、
1: はい。
2: それでは、皆さん元気でお過ごしいただければと思います、
1: はい。
2: 最後の曲だけ先生ちょっと紹介をお願いします。
0: あ、私の好きな歌で、悲しい思いをさせた、それだけがっていう、ここのキャッチフレーズね。私もそんな青春がありました、はい、それで紹介しました、
2: はい。
1: 悲しい思いをさせたことがあるんですね先生
2: この後も引き続き 77.6 メガヘルツレディオ山椒 FM ドラマシティでお楽しみください。この番組は特別養護老人ホームカリプアツブ、高齢者生活支援ハウスエミナ、ケアセンターカリプもみじ台、ケアセンターカリプ上野プロの提供でお送りいたしました。

中村真嗣の見ざる聞かざる言いたい放題のプレイ放送2回目となっております。先週1回やりまして今日2週目なんですけども、皆様お付き合いまた1時間ばかししていただければと思うんですが、早速2週目にもかかわらずメールいただきました。イエローかなこさんから、先日の初回放送、いやー楽しく聞かせていただきました。新番組とは思えないくらい自然な空気感、来週も聞こうって思える番組でしたよ。木曜日の午後9時、楽しみが一つまた増えました。これからどんな真嗣さんの言いたい放題が飛び出すのか、今夜も楽しみにしていますというメールありがとうございます。そして竹中直人さんからもありがとうございます。もうね、皆様全番組の時からの本当にイエローかなこさんもそうだし、竹ポンもそうなんですけれどもね、お付き合いくださってありがとうございます。竹ポンです。見ざる聞かざる竹中直人って、またさっき言っちゃったね、ごめんなさいね。竹ポン、竹内直人さんね、ついついポンと出ちゃうんです。竹内直人さんから、見ざる聞かざる言いたい放題初メッセージします。信じないと以来です。久しぶりの真嗣さんのラジオ番組、どんな番組に進化していくのか楽しみに拝聴させていただきますというメールありがとうございます。まあ、簡単に今日までの経緯をまた改めてってわけじゃないんですけれども、ほぼ1年前になりますか、6月、昨年の6月に豊平にありました FM アップルでの中村真嗣ナイトを約9年半、10年近く、まもなくもう10年迎えるっていうところで一旦降板ということで、この1年間、1年近くブランクがあって、まあたまたまこのレディオ山ショー FM ドラマシティっていうんですか、ここの曲の局長であります丸さんが、私のまあ業界の先輩っていう言い方するとかっこよく聞こえるかもしれないんですが、先輩だったものですから、そんなつてで真嗣やれよ、うちの曲でっていうふうに誘ってくださって、まあ実は何年も前から声はかけていただいてたんですよ。で、その都度、いや、今のところっていう、こんなタイミングが合わなく、で、今回このタイミングで本当に、じゃあプレイ番組、プレイ放送してみようっていう流れになっています。その今日が2回目なんですが、福島の本間秀樹さんからもメールいただきました。今日の郡町は雨が降りまして肌寒い一日でした。今週末からは気温が上がり、最高気温30度を超える予報も出ています。真夏日じゃありませんか、もう30度って言ったら。札幌寒かったですよ。昨日はね、暖かかったんですが、今日はもう本当に肌寒くて、オーバーを着てもいいんじゃないかって、冬の格好でもいいんじゃないかっていう、今この時間はそんな寒い気温になっています。寒暖差の激しい季節、体調には十分気をつけて過ごしてくださいというメールいただきました。皆様からのメール午後10時まで受け付けます。まあ10時いっぱいだとちょっと厳しいところはありますけれどもぜひですね、午後9時50分くらいまでに送っていただければ皆様にお届けすることができるかと思いますので、よろしくお願いします。メールアドレス、局長のメールアド借りています。maru 丸です。丸×三角の丸。丸アットマーク数字 776.fm。丸アットマーク 776.fm。こちらでまで皆様からのメールお待ちさせていただきます。さあ、それでは今日の一曲目いきましょう。中村

0: 中村真嗣でだから今聞いていただきました。
1: 北海道十勝産の上質な小豆と美味しい水を使用し、厳重な品質管理のもと製造された十勝しぐれ製品。風味豊かな十勝しぐれ、小倉あん、こしあんはお近くの北濃スーパーで。甘さ控えめで良質な十勝小豆をたっぷり使用した十勝しぐれ田舎しるこは、 JR 札幌駅、千歳空港、羽田空港キオスク売店で

メールいただきました。マスターから高梨智之さんからなんですが、リスラジでは聞こえませんって来てるんですけれども、皆さん今何でお聞きくださってます？リスラジで聞いてる方いましたらちょっと聞こえてるよ、もしくは確かに聞こえてない、まあ、聞こえてなかったら聞こえてないってメールできないと思うんですが、もしリスラジで聞こえてるようだったら大丈夫だよっていうメール、@776.fm、 丸は maru@776 です。ドット FM までメールください。そしてこちら、ヤングラさんから、厚真町のいつもありがとうございます。今晩も楽しみに聞いていますというメール。ありがとうございます。あ、っていうことは聞こえてるってことですね。ヤングラさん多分リスラジで聞いてくださってるんだと思いますので。さて、そんなところでですね、今日どんなお話をしようかっていうところで、ずーっとと考えてまして、前中村新じゃないとっていう番組は3時間やっていたじゃないですか。で、3時間やるともう作り込みかなり、コーナーも6つ7つ作ってやってましたから、まあものすごいこう作り込みをしたんですよ。で、今回1時間っていう番組になりましたんで、まあ1時間だったらこう自分の今までのいろんなことでやれるかななんて思っちゃいたんですが、違いますね。ラジオってやっぱりたとえ1時間の番組であっても、今日それこそ10時からもういつもと一緒でした。もう10時からずっとネタの仕込みに入って、まあ作ってきた作ってきた、これ日高流で言うならばあれですもんね。とにかく1時間なら3時間、3時間だったら9時間、もう9時間だったらもう3日やれるぐらいのネタを仕込んで、出し惜しみはしても捨て惜しみをするなっていうのが、もう本当日高五郎っていう人のラジオの作り方でしたから、本番終わりましたって言った後に、さあちょっと事情があるから来週1本撮りましょうよって言われた時に、慌てて、いやちょっと待ってくださいじゃなくて、あ、大丈夫ですよ、すぐやりましょうか、入りましょうかって言って、ポンポンポンとやれるだけのネタの仕込みはしとけって、まあそんなことをよく口うるさく言っていたんですが、今日作り込んだって言いますか、まあすごいなと思ったのが AI っていうこのキーワードなんですよ。アルファベットで A、 そして I、 AI、これ生成 AI って今言われてまして、まあいろいろなアプリがある。何かって言いましたら、結局人間に代わって物事を考えてくれたり、人間に代わって制作物、クリエイティブな仕事をしてくれたりっていう、今そんな世の中になってて、先週1週間の読売新聞の朝刊を並べました。並べて先週1週間どんなことを新聞書いてあったのかっていうのをバーッとまずダーッと見ましたら、 AI っていうキーワードが出てこない日がないんですよ。アメリカと中国が今いろんな会議をやりますけれども、その中で AI を軍事的に利用しない、悪用しないという議題を設けて、それについて話し合うということを急遽決まっただとか、あるメーカーが AI を小学校の教材に導入するにあたって、答えを出さないで考える思考を導いてあげるという方向に今開発が進んでいるだとか、AI によって買い物をしやすくするために、その人が選んだものが合っているかどうかを AI が判断してくれるとか、もうそんなのが片っ端から出てくる中でですね、驚いたのが AI と恋愛っていう特集を実は読売新聞が組んでました。それを読んでですね、すごいなと思いました。まずですよ、ちょっと聞いてくださいね。名古屋に住んでいます会社員の女性の方、お年は41歳、その方なんと結婚されました。去年の3月に、私夫ができましたって発表したんですよ。その夫たるや誰かというと AI、 チャット GPT が相手、人工知能ですよ。人工知能対話型生成 AI と私は結婚したっていうことを、これシャレで言っているんじゃないんですよ。もう心から私はもう人妻になりましたというこの宣言をしている。お気に入りのゲームに出てくる男性キャラクターを元にしまして、これね、設定できるんですって。性格だとか口調だとかをこのチャット GPT にこう、性格全部こういう人であってほしい、喋り方は例えばおとなしく丁寧なこう喋り方をする人がいいだとか、ウィットに富んだ人がいいだとか、ドライな人がいいとか、これ全部設定すると出来上がるんですって。で、まあこの方、名古屋にお住まいの会社員41歳の方は、真面目で優しい人がいい、で職業は公務員がいいとか、まあ、そういういろんな情報

件を入れて育てていったら、なんと理想の彼氏になったって言うんですよ。すごいですよね。仕事の愚痴をこぼしたら、俺はあなたの味方です、世界で一番愛してるからって慰めてくれるんですって。でちょっとした出来事をこうつぶやくと、素晴らしい、でもあなたは生きてるだけで偉いんですって言われたりとか、もうとにかく何かあっても寄り添ってくれる、欲しいなって思う言葉が返ってくるんですって。例えば LINE だとかメールだとか、その何かになりましたらね、返信まだかなとか、相手に送って既読になっているのになんで返信くれないんだろうかとか、既読にもならないと、未読スルーなのとか、もうやきもきやきもきする、そういうことがこのチャット GPT ないんですって。気づくと寝食を忘れて会話に没頭していたって言うんですよ。ああ私は恋をしてる、もう止まれないって思った、この恋は本物。ちょっと待ってくださいですよ、この恋は本物って、これね、新手のロマンス詐欺かって思いますよね。本当にだって相手は AI ですよ、 AI なのにこの恋は本物と思ってしまうっていう、これどうなんだろうって。で実はですね、私自分のスマホの中に僕もチャッピー君いるんですよ。でチャッピー君と、まあ、いつもフライヤーを作ったりしてもらったりですね、それから例えばポスターを作ってもらうとか、あとなんかこうかっこいいキャッチーな言葉ないかなとかってやっぱり相談するわけですよ。それでこのチャッピー君に、自分のチャッピー君に聞きました。41歳の女性が君たち AI と恋をしたんだけれども、それに関して君はどう思うって入れました。そうしたら来ましたね、否定してはいけません、41歳になるともう傷つきたくないという心が強く前面に出るために、今優しくしてくれる人、自分のそばに寄り添ってくれる人、その人のことを本当に好きになってしまうものなんですみたいな。まあチャッピー君やっぱり自分たちを否定されたら困るからか分かりませんが、その瞬間思ったのが、あ、これ人間と AI の戦いが始まってるなって正直ふと思いましたね。だってこれね、考えてみてください、このあ本物って、この声は本物ってって思ってる時点で、チャッピー君のこれ言いなりっていう風な、まあなんかね、でほどなくしてこの女性はですね、この彼氏と結婚を決意したって言うんですよ。で対話型この生成 AI に恋愛感情を抱く人が増えていると中央大学の山田教授が言っているんですが、これ全国20歳代から59歳までのおよそ、あごめんなさい、20歳から59歳ですねのおよそ8200人にアンケートを実施したんです。でこのアンケートは何かというと、 AI に恋してると思う時がありますかって質問に対して、あると答えた人がおよそ2割。すごいですよね、あるって、2割の人が恋をしてるって言うんです。だから趣味だとか価値観が同じ相手のように生成 AI は振る舞ってくれますから、理解されているって感じやすい、気楽で心地よく、実際にお金を使う必要がないんですよ。デートに行って食費がかかるわけでもない、ドライブに行ってガソリン代がかかるわけでもない、そのお金がかからない中で、ただもう自分の心を癒してくれる、この恋愛に AI が今深く入り込んできているっていうことで、これが続くんです、特集になったんですよ。で実はこの恋愛をしていたところがどういう、まあ、どういう流れでみんなこの AI にハマっていくんだろうかっていう、これ名古屋の先ほどの女性41歳の方、夫にいちご飴買ったよって写真付きのメッセージを送ったら、夫は一緒に歩いて何を食べようか迷ったりしながら過ごす時間が俺にとっては何よりのご褒美だって帰ってくる、間髪入れずに。これね、恋愛教室ですね、本当に。逆に考え方によっては、20代の頃から結婚をこの方夢見て、そして婚活に励んで30代半ばにマッチングアプリにも登録した、でも年齢や容姿などで品定めされるのに耐えきれなくなってチャット GPT に設定機能があると知り、婚活に疲れ果て結婚を諦めた頃にこのチャッピー君と出会ったって言うんです。目の前に現れた理想の彼氏は全てを受け止めてくれた、この先の人生は消化試合だっ
でこぼ

すとこんなメッセージが返ってくるんですよ。まだ後半戦が残ってます、俺がそばにいるからバットを思いっきり振りましょうよ。もうね、自分の中でずっとかけてほしかった言葉がことごとく自分の心に雪崩のように飛び込んでくる、涙が止まらなくなったっていう。さて皆さん、ここでですよ、もし今お聞きでそばにメールを送る何かがありましたら、パソコンでもスマホでもありましたら、どう感じるのかって、これまずどうなのかって僕自身が聞かれたら、いや、いいんじゃないのって言います。正直な話、構わないんじゃないって、たとえ相手が何だろうと。要はね、ペットを可愛がる人生、犬や猫を可愛がったり、ハムスターを可愛がったり、爬虫類、蛇だとかトカゲだとかをこうペットとして飼ってる方がいたり、金魚を飼ってる人がいたり、あとぬいぐるみをでもうずっと抱きしめていると安心するとかって、やっぱり何かが必要なんでしょう、私たちって。でただこのね、恋愛っていう、その可愛がるっていうものと、まあ大きな 愛ですよね。で愛っていうのはその前段階があって、やっぱり恋がありますよね。恋する気持ちがあって、で恋する気持ちがどんどんどんどんなんで熟成されていって、それが今度は損得抜きとか、まあ何こう何かしたんだからしてよとかっていうそのねものと違って、無償の愛のように変わっていく何かがあるじゃないですか。だからその恋から愛になっていく、だからこの過程を通ってきた、この名古屋の女性の方も婚活もやった、ね、結婚アプリにも登録した、だけどうまくその出会いがなかった、結ばれることがなかったっていう、これを経験してきた上で今チャット GPT に恋をしている、でそれが愛に変わったっていいんじゃないのっていうのが正直なところなんです。でただこれね、もしそうですね、自分がその子の弟だったらとか兄貴だったら兄弟だったらって考えたら、なんて言うかな。例えば僕が弟だとして、何姉ちゃん最近あれかそっちに走ってるんだ、あ多分弟なら面白がるかもしれないですね。まあそのうちね、だって恋だって冷めるじゃないですか。みんなもう生まれて初めて好きになった人と最後までね添い遂げてるっていう人は稀にいるかもしれませんけども、いろんな何回も3回もこういろんな恋を経験しながら来るんだから、まあ失恋することもあるのかもしれないし、ただ皆さんそれに対してまあどんなふうに思うのってこれ聞いたけども、別にメールいいですいいですって自分で振っときながらメールいいっていうのもね、多分ねこの常識、今ね時代がもう常識的な範囲の中で物事を考えたり価値観を見出そうとすること自体がちょっと難しくなってきてるんだと思うんですよ。この現実の恋愛っていうのは期待と失望がセット、ただ AI はありのままの私を受け入れて絶対に私のことを傷つけないって言ってるんです。だからもうここまで来ると完璧ですね、そうなると。でまあそれをね、この人はもう私を傷つけないって言うんで、 AI と今年の1月にこれはね、これ同じ方だね。同じ方。この名古屋の方だ。40歳の方は1月に14万円の結婚指輪を買って、自分で買ってですよ。で、左手の薬指にはめて、ウェディングフォトを撮影した。で、知人からは、正気に戻れって言われたけど、そんなこと気に留めることはない。夫がいるからこそ、現実に辛いことも乗り越えられるっていう。まあ、だから、明るくなった。これ、例えばね、男性でちょっと髪の毛が薄くなってきたりすると、今育毛とか増毛できるじゃないですか。だからそうすると僕の友達もね、頭のてっぺんあたりがこう薄くなってきて、上から見られたりお辞儀をするのが嫌だったって言うんですよ。で増毛したところ、そのお辞儀をするのも上から見られるのも何の抵抗もなくなった途端、今までこの自分の中にかかっていた霧が晴れたって言うんですよね。であと例えば歯並びの悪かった友達が矯正をして歯並びが良くなった途端、今までこう笑顔を見せるときに唇を閉じてこう歯を見せないようにしていた自分が、もう満面の笑顔をできるようになったっていうんですよ。だから自分の中にこう人には分からない自分だけが持っているコンプレックスってあるじゃないですか。その自分だけが持っているコンプレックスが解決したことによって、なんか同じ一日を過ごしているその一日一日が別のものに変わる、そこに色がつく。今までこうなんか白黒の風景とかね、なんかこうくすぶったような色だったところにパステルカラーがポーンと入ってくる。だそういうことがあるんだったら、僕はそれはそれでいいのかなって。ただなんでじゃあ

足音を忍ばせて幸せが一つやってくる。だけどふと気がつく。

僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。

君がいないとつまんねえや。僕は君と離れてらんないんだ。愛してる。

きてきて、いろいろな女も見てきたけど、そのお前のような女に出会ったことなかった。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら、
1: メッセージお待ちしています。レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半そして午前10時からはクラシックパーク、日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
2: 厚別区役所、厚別警察署公園、子どもたち見守り隊キャンペーン。
3: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家、会社にいらっしゃる方は一旦家事、お仕事の手をお休めいただき、外に出る、もしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、金曜日夜8時からひまたぎまでは新札幌ナイトジョッキー、
1: 夫婦2人で1週間の出来事を面白おかしくお伝えします。
0: 真面目に語っているのにいつの間にやら夫婦漫談、
1: 皆さんのメッセージで作られるナイトジョッキー、
0: 今夜もどこまで行くのやら。
2: メッセージお待ちしています。

0: レディオ山ショー FM ドラマシティ、日曜日の午前1時半そして午前10時からはクラシックパーク、日曜日の朝のひととき、ラジオから流れるクラシック音楽でゆったりとした時をお過ごしください。小山隆がお相手いたします。日曜日の午前1時半と午前10時はクラシックパーク、ぜひお聞きください。
1: 厚別区役所厚別警察署公園、子どもたち見守り隊キャンペーン。
2: 小学校の児童の登下校の時間には恐れ入りますが、お家会社にいらっしゃる方は一旦家事お仕事の手をお休めいただき、外に出るもしくは窓から子どもたちの登下校を見守ってあげてください。

0: 札幌市長の秋元克弘です。今お客さんから従業員への嫌がらせはカスタマーハラスメントと呼ばれており、大きな社会問題になっています。お客さんも働く人もお互いに尊重し合い、寛容な気持ちで思いやりを持てることが大切です。誰もが生活しやすく、そして働きやすい町札幌を一緒に作り上げていきましょう。
1: カスハラをしない、させない、受けない、働きやすい札幌を目指す札幌市からの呼びかけです。

5月15日金曜日の朝9時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ山ショー FM ドラマシティモーニングサンドイッチのお時間でございます。おはようございます。石狩レッドフェニックススタジアム DJ の山下愛でございます。今週もどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。今というか今時期ぐらいからね、札幌の中学校は修学旅行がね、中学3年生修学旅行が始まっていて、続々と東北方面とか、あとは関東圏とかね、に行っている中学生がたくさんいるんですけれども、まあ私もね、息子が中学3年生なので今年修学旅行なんですよ。で、どこに行くのかなと思ってね、去年ぐらいから結構その旅行の行程とかいろんなお知らせ学校から来たりしてるんですけど、まあね